Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci. Pratite Infodana televizije Unsko-sanskog kantona. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, danas je posjetio mezar doktora Irfana Ljubijankića, nekadašnjeg ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine, odavajući počast jednom od najistaknutijih diplomata iz ratnog perioda. Podsjećamo, u noći s 27. na 28. maj 1995. godine u blizini Slunja u Republici Hrvatskoj oboren je helikopter u kojem se nalazio dr. Ljubijankić. Prema zvaničnim navodima, helikopter su oborili pripadnici takozvane vojske SAO Krajine. Tokom najtežih ratnih godina dr. Ljubijankić je predstavljao Bosnu i Hercegovinu pred Ujedinjenim nacijama i svjetskim zvaničnicima. Iako je riječ o jednom od najznačajnijih atentata na visoke zvaničnice,

0: zvaničnike Republike Bosne i Hercegovine tokom rata za obaranje helikoptera i smrt članova delegacije do danas niko nije pravosnažno odgovarao.
1: Najmanje što možemo uraditi je danas da položimo svijeće na mezar rahmetli Irfana Ljubijankića, porazgovaramo s njegovom porodicom, prisjetimo se svega dobrog što je za Bosnu i Hercegovinu uradio, a uradio je puno. Ja s ove pozicije shvatam kompleksnost prije svega ovog posla, mogu samo zamisliti kako je biti ministar vanjskih poslova u ratnim dešavanjima tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, kada nas svijet uglavnom nije razumijevao ili se priklanjao onima koji nas napadaju, i nisam bio savremenik. Niti sam poznavao lično doktora Ljubijankića, ali i danas naiđem na tragove njegovog rada kad razgovaram sa ozbiljnim diplomatama koji su pratili ratna dešavanja u Bosni i Hercegovini.
0: Tri decenije kasnije Bosna i Hercegovina suočava se sa novim izazovima na evropskom putu. Zemlja još nije provela ni jednu od 113 reformi iz reformske agende prema Evropskoj komisiji, zbog čega je ugrožen pristup gotovo milijardu eura evropskih sredstava. Kako navodi Radio Slobodna Evropa, Bosna i Hercegovina još nije potpisala ni ključne protokolarne sporazume sa Evropskom unijom, pa nije povukla ni prvih 70 miliona eura grantova. Evropska komesarka za proširenje Marta Kos upozorila je da bi zemlju već u junu mogla ostati bez dodatnih 373,9 miliona eura ukoliko reforme hitno ne budu pokrenute. Sredstva su planirana za energetiku, infrastrukturu i digitalizaciju, ali Bosna i Hercegovina i dalje nema 5G mrežu, ni usvojene ključne zakone o digitalnim uslugama i identitetu. Do sada je mogla povući oko 481 milion eura, odnosno približno 860 miliona maraka. Dok institucije stoje u mjestu, građani sve više osjećaju posljedice kroz vlastiti budžet. Političke i ekonomske krize postale su dio svakodnevnice, dok rast cijena osnovnih životnih namirnica i troškova života dodatno opterećava kućne budžete. Hrana je sve skuplja, računi rastu, a plaće teško prate poskupljenja. Potrošačka korpa premašila je 3300 maraka, dok procjene govore da će inflacija u Bosni i Hercegovini ove godine iznositi 4,7%.
2: Gorivo, povrće, voće, sve.
3: Jeste možda usled ovih poskupljenja i promijenili neke navike kupovne vaše, i kako to sve utječe na vaš život?
2: Da, umjesto kilograma voće, pola kilograma.
3: Smanjili ste količinu?
2: Da, jedino to, drugačije, baš je nerealno. U odnosu na primanje, strašno.
4: Pa najviše poskupilo životne namirnice. Životne namirnice su otišle strašno gore. Od svih, znači, artikala pa tako. Luksuz je gorivo, luksuz je cigarete, alkohola, ali hrana, stvarno.
3: Da li ima razlike od prošle godine vaših potrošačkih navika i ove godine?
5: Naravno da ima. Velika je baš razlika. Potrošačka korpa je dosta skuplja u odnosu na prethodnu godinu, ali nažalost šta je tu?
3: Prilagođavate.
5: Tako je, moramo.
6: Najbolji scenarijo je da se dođe do mira na Dalekom istoku, da se nađe konačno neko rješenje koje će biti prihvatljivo za sve strane, a s druge strane i da ovaj rat u Ukrajini se privodi kraju, jer je to jako veliko iscrpljivanje, dakle svih resursa, tako da budem u širem smislu definisan, ali to se sve odražava praktično na cene proizvoda koje mi kao potrošači kupujemo.
0: Dok se građani suočavaju sa svakodnevnim izazovima i pritiscima, na zdravstveni sistem iz bihaćkih zdravstvenih ustanova danas je poslana poruka o važnosti brze i koordinirane reakcije u spašavanju ljudskih života. Povodom Međunarodnog dana urgentne medicine, koji se obilježava 27. maja, medicinsko osoblje Centra urgentne medicine kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić i službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać organizovalo je metodsko-pokaznu vježbu naziva Koordinirani odgovor u zbrinjavanju hitnog pacijenta u srčanom zastoju.
7: Ovom vježbom željeli smo pokazati, budući da je slučajni prolaznik bio uključen u samu realizaciju ove vježbe, koliko je važno da i naši sugrađani na neki način

0: način barem minimalno budu educirani na koji način mogu pomoći i uštediti svaku sekundu, odnosno svaku minutu koja je značajna da se u biti postigne onaj zadovoljavajući rezultat, odnosno da naš pacijent na kraju ostane živ.
1: U pitanju je pacijent u srčanom zastoju, dakle to je pacijent u kojem praktično srce prestalo kucati, koji ne diše, i to je najhitniji pacijent, najhitnija vrsta pacijenata s kojima mi radimo, jer u principu naš zadatak je tog pacijenta vratiti u život. I upravo to smo evo na ovom primjeru, odnosno na ovoj vježbi uspjeli, i nadam se da ćemo i u buduće, iako imamo jako velik procent uspješnih reanimacija, taj procent održati ili povećati.
2: Za kraj donosimo i ovu informaciju. Ujedinjene nacije upozoravaju da će zemlja u narednih 5 godina vrlo vjerovatno obarati rekorde toplote i prelaziti ključni prag globalnog zagrijavanja od 1,5 stepeni Celzijusa. Prema izvještaju Svjetske meteorološke organizacije postoji 91% šanse da barem jedna godina do 2030. bude toplija od tog praga. Naučnici upozoravaju da će posljedice biti sve izraženije, od ekstremnih vrućina, poplava i suša do velikih šumskih požara i nestašica hrane. Posebno zabrinjava ubrzano zagrijavanje Arktika i sve sušniji uslovi u Amazoni, koja je ključna za stabilizaciju klime na planeti. Na kraju o vremenu. Sutra će u našoj zemlji provladavati sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, dnevna od 21 do 27, na jugu naše zemlje do 31 stepen. Cijenjeni gledaoci, pratili ste Infodana televizije Unsko-sanskog kantona. Hvala vam za pažnju.

0: U ovom izdanju emisije iz kulture Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona govorimo o veoma zanimljivim izložbama Unapolis, izgubljeni pejzaži i naša žena koje su održane u Bihaću. Predstavit ćemo i knjigu Lejla, riječi i sjećanja, posvećenu tragično preminuloj carinskoj novinarki i historičarki Lejli Hajrlahović-Hušić. U okviru sedmice arhitekture u Bihaću je otvorena izložba Unapolis, koja kroz arhitektonske i urbanističke projekte predstavlja rad kolektiva Kultivator na unapređenju javnih prostora grada. Izložba donosi pregled prostornih inicijativa realiziranih u saradnji sa gradskim institucijama, a otvorena je kao mjesto susreta, ideja, struke i građana.
1: Javni prostori oblikuju način života jednog grada, trgovi, parkovi, šetnice i mjesta susreta. Osim što su dio urbanog pejzaža, oni su i ogledalo odnosa zajednice prema prostoru u kojem živi. Upravo tim pitanjima bavi se izložba Unapolis, otvorena u Bihaću u okviru sedmice arhitekture. Kroz prikaz projekata, planova i vizuelnih rješenja, izložba predstavlja praksu i djelovanje kolektiva Kultivator, nevladine organizacije za prostorne inicijative koja godinama sarađuje s gradskim institucijama na projektima uređenja i unapređenja javnih prostora.
2: Kroz Kultivator mi smo se najviše bavili javnim prostorom, redefiniranjem ulica, trgova, revitalizacijom centra grada i kroz projekat Grad na Uni smo promišljali kontakt grada i rijeke Une.
1: Dio ideja i rješenja predstavljenih na izložbi već je prepoznatljiv u prostoru grada kroz realizirane projekte uređenja javnih površina, gradske otoke i kupališta Plandište, dok autori najavljuju nove inicijative i projekte koji će u narednom periodu

0: dodatno mijenjati izgled i funkcionalnost Bihaća.
1: To je svakako ovaj, što je Jahmet spomenuo, smaragni put koji sad veže tu otoku sa ovim novim mostićima, pa će ići ovaj jedna Merkančeva, druga Merkančeva otoka. U planu je Juna Bina, onako isto vrlo interesantan projekat tamo na Slapu, pod Muje Bezinog. Eto, to su neki projekti, radit će se trg, gradski i ova tržnica, koja je već godinama nema tu svoju funkciju. Ovaj, ta funkcija je negdje drugo se presela, tako da će ta tržnica ukloniti, napravit će se neke ovaj, stepenice koje će povezati gornji i donji trg. Evo, to su neki projekti koji će se vrlo brzo realizirati.
0: Projekti predstavljeni kroz izložbu rezultat su ideja i inicijativa nastalih tokom prethodnih sedmica arhitekture u Bihaću. Upravo kontinuitet ovakvih susreta struke, institucija i građana pokazuje kako arhitektonske ideje mogu prerasti u konkretna rješenja koja mijenjaju izgled i funkcionalnost urbanih prostora.
2: Na taj način evo došli dakle i kroz ove tri godine, ali i ranije kroz neka promišljanja do određenih ideja kako javni prostor učiniti boljim, funkcionalnijim, korisnijim, a u konačnici ljepšim kao sadržaj za sve ljude koji žive prije svega u Bihaću, a onda naravno i one koji posjećuju Bihać.
0: Izložba u Gradskoj galeriji posjetiocima donosi pregled ideja, projekata i prostornih rješenja uz poruku da su ovakve inicijative otvorene i za prijedloge i ideje o budućem razvoju javnih prostora u gradu Bihaću.
3: U izložbenom salonu Muzeja Unsko-Sanskog kantona u Bihaću otvorena je izložba Izgubljene pejzaži, koja kroz arhivske i savremene fotografije propituje kako se Bihać mijenjao i šta smo usput izgubili. Izložba čiji je kustos Dino Dupanović, a dokumentarist Davor Midžić, donosi vizualni dijalog prošlosti i sadašnjosti s posebnim fokusom na nestajanje nekadašnjih zelenih površina i promjene u načinu na koji doživljavamo javni prostor. Izložba Izgubljeni pejzaži tematski istražuje transformaciju urbanog prostora grada Bihaća kroz prizmu nestajanja i preoblikovanja nekadašnjih uređenih zelenih površina. Odabrani primjeri arhivske i savremene vizure uspostavljaju dijalog između prošlosti i sadašnjosti, ukazujući na promjene u načinu planiranja korištenja i percepcije javnog prostora.
4: Došli smo na ideju da pokažemo Bišćanima malo drugačiji uvid u kako se grad mijenjao kroz godine. Pa smo došli do ideje da izvučemo jedno 60-ak fotografija iz naše fototeke, koje smo naknadno kolorizirali i vratili im u život, da se vidi kakvi su pejzaži u stvari bili. I naravno, uradili smo reprodukciju svih tih istih lokacija, da sad mogu Bišćani vidjeti onaj, i naši posjetitelji kako to u stvari izgleda kad su poredi jedna razlika od 50-60 godina, koliko je prošlo.
3: Izložba, kako je istaknuto, ne djeluje samo kao vizualni arhiv bez tekstualnog obrazloženja, već se nameće kao kritički komentar o odnosu zajednice prema okolišu i nasljeđu.
5: To nije samo izložba gdje ćemo vidjeti neke izgubljene pejzaže našeg grada, nego je značajno po tome što današnji pejzaži grada trebaju da se sačuvaju, koliko god oni bili izmijenjeni u odnosu na ove koji su na ovim arhivskim fotografijama koje su pripremili kolege iz muzeja. Mi se već ovu treću godinu radujemo da možemo doprinijeti svijesti građana grada Bihaća, da pokažemo šta to se dešava u našem gradu, posebno u javnom prostoru našeg grada, i da eto, osvijestimo građane da šta možemo učiniti za budućnost.
6: Ja sam ovdje u svojstvu zaista posjetitelja jer me je zanimalo da uporedim neke slike iz prošlosti i sadašnje i da vidim koliko se grad mijenjao. Nekih vizura grada se i sama sjećam. Neki mi se čine kao urbicid, mogu reći, a neki su mi čak sad i bolji nego ranije. Nisam stručna u tom smislu, nisam arhitekta i da mogu da ja procijenim da li je nešto toliko dobro za grad ili ne, ali eto, iz aspekta historičara vrlo mi je interesantno pratiti taj pomak i taj razvoj grada u tom nekom arhitektonskom smislu.
3: Izložbu, koja predstavlja fotografsku selekciju iz arhiva Muzeja Unsko-Sanskog kantona kao dio programa ovogodišnje sedmice arhitekture u Bihaću, svi zainteresirani mogu pogledati narednih dana u izložbenom salonu Muzeja Unsko-Sanskog kantona.
7: U Bihaćkoj gradskoj galeriji upriličena je promocija knjige

0: je Lejla, riječi i sjećanja. Knjiga donosi njene zapise o Bosni i Hercegovini, ljudima i vremenu, ali i o onome što ostaje kada sve drugo prođe, o pripadanju, toplini i tragovima koje jedni u drugima ostavljamo. Ističu to članovi fondacije Lejla Hajrlahović-Hušić, koji su pripremili ove sadržaje, a koji predstavlja sve ono što je bila Lejla. Poručuju kako je promocija prilika da se kroz Lejline riječi podsjetimo važnosti zajedništva i koliko nas upravo to zajedništvo čini onim što jesmo. Promotori knjige u Bihaću bili su Dino Dupanović i Enes Dedić te Admira Tatarević.
1: Lejla je bila mnogo više od intelektualke i autorice. Bila je glas koji je svojim riječima i djelovanjem oblikovao zajednicu, stvarao mostove među ljudima i unosio svjetlost u svakodnevnicu. Njene ideje, toplina i predanost znanju nastavile su živjeti i nakon što nas je prerano napustila, napisali su njeni najbliži saradnici i prijatelji. Okupljeni oko fondacije koja nosi njeno ime, upravo su oni inicirali knjigu koja čuva uspomenu na Lejlu, njen intelektualni potencijal i sve što je voljela i radila. Knjiga pod nazivom Lejla, riječi i sjećanja prvi put promovisana je prošle godine u Cazinu na datum njenog rođenja.
2: Ovdje su mnoga neobjavljena Lejlina djela, također neke priče i tekstovi koje smo imali priliku vidjeti kako na Lejlinim profilima, na društvenim mrežama, tako u mnogim drugim medijima, portalima i tako dalje, ali zaista jedan značajan dio knjige su tekstovi koji evo prvi put otkrivamo javnosti, tako da evo i ovo poziv svakako svim građanima da se upoznaju s Lejlom kroz ovu knjigu.
1: Za one koji ne znaju, Lejla Hajrlahović-Hušić preminula je uslijed koronavirusa 2020. godine sa svega 37 godina. Bila je doktorantica etnologije i kulturne antropologije, bavila se društvenim sjećanjem, identitetima i historiografijom Bosanske Krajine. Obavljala je funkciju generalnog sekretara Rukometnog saveza Bosne i Hercegovine, vodila Rukometnu akademiju i učestvovala u projektu Čitanje za Srebrenicu.
3: Kada je Lejla pisala svoj doktorat i kada je objavila svoju knjigu Identiteti muslimana na području Cazinske krajine, da smo lično dakle sarađivali, razmjenjivali e-mailove, razmjenjivali tekstove, ali ono što je zanimljivo da se nikada u životu nismo lično susreli, nego smo jednostavno putem tih društvenih mreža čuli jedno za drugo, čuli čime se ko bavi i na taj način smo zapravo sarađivali. Dan danas, evo, jel čuvam njen posljednji e-mail kada sam je poslao jedan članak prilikom pisanja njenog doktorskog studija.
1: Kada je riječ o sadržaju knjige našeg sagovornika, ne čudi što se u njoj nalaze mnoge stvari vezane za njen rodni grad.
3: Važno je reći da ona posvećuje jako veliku pažnju ljudima s područja Cazina koji su na neki način obilježili epohu, ja bih rekao, 20. stoljeća na području Cazinske krajine. Prije svega ona spominje porodicu Pozderaca, spominje neke druge značajne ličnosti koje su ostavile dubok trag u prošlosti njenog rodnog grada.
1: Prodaja Lejlinih knjiga prilika je za skupljanje sredstava kojim se stipendiraju studenti.
2: Prihod od prodanih knjiga apsolutno u cijelosti ide za naš glavni projekat ove fondacije, to su stipendije mladim i talentiranim studentima i učenicima, tako da i na taj način nastavljamo vjerovati u ono što je Lejla najviše vjerovala, to je obrazovanje.
1: Kroz 4 godine djelovanja fondacija je obezbijedila ukupno 30 stipendija. Uz razne donacije i stalne partnere plan je obezbijediti što više sredstava kako bi i broj stipendista bio mnogo veći.
0: U Bihaću je otvorena izložba Naša žena, koja kroz Historijski muzej Bosne i Hercegovine predstavlja rezultate projekta posvećenog ulozi žena u obnovi društva nakon 1945. i 1995. godine. U fokusu postavke nalazi se žensko iskustvo kroz kao prostor društvenih i političkih promjena. Izložba Naša žena koncipirana je kao historiografska i muzeološka prezentacija uloga i doprinosa žena u različitim društvenim, političkim i kulturnim kontekstima.
4: Izložba Naša žena je dio projekta Women of Bosnia and Hercegovina Connecting Past and Present kojeg realizira Historijski muzej Bosne i Hercegovine. Sprovođenje izložbe je omogućeno kroz projekat Žene vode na putu mira i sigurnosti u Bosni i Hercegovini. Implementira se uz podršku Fonda za izgradnju mira generalnog sekretara u

0: Ujedinjenih nacija u partnerstvu sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine. Historijski muzej Bosne i Hercegovine nakon 10 godina ponovo u Bihaću u istoj galeriji gdje smo tada otvorili izložbu o Prvom svjetskom ratu, rekla je na izložbi Elma Hašimbegović, direktorica Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine.
1: Izabrali smo period nakon 45. nakon Drugog svjetskog rata i period nakon 95. nakon Novog rata, tražeći sličnosti i razlike u razvoju društva i doprinosu žena u ova dva postratna perioda kada je u pitanju razvoj postratnih društava, jel, Bosne i Hercegovine. Na izložbi se mogu naći fotografije, dokumenti iz ovih perioda, nešto najvećim dijelom iz arhiva Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, ali smo svaku drugu priliku zavirili i ovom prilikom u arhive u Bihaću, naišavši na jako dobru saradnju sa Muzejem Unsko-Sanskog kantona, ali i sa Centrom Krak, koji su nam ustupili svoje fotografije.
0: Kombinujući dokumente, arhivske materijale i savremene umjetničke radove, izložba uspostavlja vezu između historije i modernih promišljanja o položaju žena u našem društvu.
2: Ovaj projekat je u biti trajao nešto duže od godinu dana i uključivao je jedan zaista istraživački posao, veliki istraživački posao Historijskog muzeja u Bosni i Hercegovini, koji je naš ponosni partner Agencija Ujedinjenih nacija koje implementiraju ovaj projekat.
3: Izložba koja je rezultat dugogodišnje suradnje Historijskog muzeja i Gradske galerije Bihać, naime ove dvije ustanove već dugi niz godina intenzivno surađuju, što na razmjeni izložbi, što na razmjeni eksponata i ostalih stvari. Naime, izložba je izuzetno značajna, ovo je njihov kruna jednog velikog istraživanja i mi smo itekako zadovoljni da možemo ugostiti ovu izložbu i nadamo se i u budućnosti jako dobro surađiti.
0: Izložba u Bihaću dobija dodatnu dimenziju kroz lokalno istraživanje i uključivanje građe iz lokalnih baštinskih i kulturnih institucija. Korišteni vizualni materijali otvaraju prostor za uvid u svakodnevnicu radi društvene uloge žena u ovom području. Realizacija izložbe ostvarena je uz doprinos Gradske galerije Bihać, Muzeja Unsko-Sanskog kantona i Centra za savremenu kulturu Krak.
4: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine uključuje promovirana knjiga Logoraši općine Ključ 1992-95. godina autora Jusufa Omerovića, a u organizaciji Udruženja logoraša Omer Filipović Ključ. Knjiga donosi svjedočenja i podatke o stradanju logoraša s područja Ključa tokom rata, a cilj joj je očuvanje istine i kulture sjećanja kako zločini ne bi bili zaboravljeni.
5: Ova publikacija nastala je kao rezultat višegodišnjeg rada i istraživanja o stradanju logoraša s područja Ključa tokom ratnih godina, s ciljem očuvanja istine i kulture sjećanja na žrtve torture i progona.
6: Ovaj projekat traje oko 4 godine i težak je zadatak od ljudi da uzmati izjave, ponovo kopati po njihovim ranama, otvarati te najteže poglavlje u njihovom životu. Imao sam zaista situaciju da neki ljudi po 5-6 mjeseci odgađaju da napišu ili da meni daju izjavu da šta su prošli, a to samo govori o težini onog zla koji su nam priredili naše komšije Srbi i srpsko-crnogorski agresor u cjelini. Kad prosječno Ključana pitate koliko su Ključane bile logora, svi će reći Manjača, Batković, neku Kamenca. Međutim, ja sam istraživajući zlo koje se desilo nama Ključanima širom Bosne i Hercegovine, utvrdio da su Ključani bili u 22 koncentraciona logora srpska i 22 mjesta zatočenja. To su mjesta gdje su ljudi bili kraće zatvorani prisilno, znači oduzmane sloboda na dan, dva, tri, tako dalje. A što se tiče hrvatskih logora, da i tako kažem kolokvijalno, odnosno logore koji su kontrolisali Hrvatsko vijeće odbrane i Hrvatska vojska, bilo je 6 logora.
5: Istraživanjem je utvrđeno da su građani Ključa bili zatočeni u desetinama logora i mjesta pritvora širom Bosne i Hercegovine.
7: To je riječ o vrlo relevantnom čovjeku koji je u zatočeništvu proveo preko 400 dana, koji je društveno-politički radnik u našem gradu i vrlo angažiran po pitanju i prava logoraša i obilježavanja lokaliteta njihovog zatočeništva i stradanja. I ovo je svojevrsna lična karta stradanja Ključana u odbrambeno-oslobodilačkom ratu i u agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, i zaista evo planiram to i prilikom događaja samog istaknuti da sam mislio da nešto znam o logorima, a sad vidim da je jako puno toga što do sada nisam čuo, a što nudi ova knjiga.
5: Promotori knjiga

0: Jedan podsjetnik i jedan pokretni spomenik i za logoraše općine Ključ. Jusuf Omerović je uspio sakupiti na jedno mjesto sva mjesta gdje su bili nezakonito zatočeni Bošnjaci općine Ključ. Bilo da se radilo o logorima koji su bili pod kontrolom snaga Vojske Republike Srpske ili pod kontrolom snaga Hrvatskog vijeća odbrane. Ovo je sigurno jedno vrlo značajno djelo.
1: Povodom obilježavanja Dana logoraša Bosne i Hercegovine, Dana zlatnih ljiljana, Dana Evrope i Dana pobjede nad fašizmom, predstavnici lokalne vlasti, udruženja i građani jučer su položili cvijeće i odali počast svim žrtvama rata. Poručeno je da Ključ ostaje opredijeljen njegovanju antifašističkih vrijednosti, kulture pamćenja i očuvanja istine u stradanju svojih građana.
2: U Bihaću je povodom Dana džamija otvorena izložba pod nazivom Tragovi rušenja, porušene i oštećene džamije u Bosanskoj krajini u periodu od 1992. do 1995. godine. Pored svake srušene džamije na panelu je fotografija obnovljene, koje su autori izložbe za ovu prigodu fotografisali. Autori izložbe su Mujo Begić, Davor Miđić i Nihad Maslak.
3: Radeći na ovom projektu, autori su obišli 16 gradova, kreirali i sakupili preko 5000 fotografija te u arhivama pronašli dokumentaciju srušenih objekata. Razgovarali su sa svjedocima i onima koji imaju saznanje o sudbini porušenih džamija, a sve prikupljeno pretočili su u sliku i pisanu riječ. Rezultat tog rada predstavljen je javnosti u formi izložbe, dok je knjiga u štampi i uskoro će ugledati svjetlo dana.
0: Ovom izložbom smo htjeli pokazati i ukazati na stepen devastacije, uništavanja imovine islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Htjeli smo kroz simbolično, kroz fotografije da prikažemo stepen uništavanja, rušenja odnosa prema džamijama i drugoj imovini islamske zajednice Bosne i Hercegovine.
3: Organizator izložbe Muftijstvo Bihaćko, a muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić pružio je snažnu podršku doktoru Begiću i njegovim saradnicima u realizaciji ovog programa. U svom obraćanju istakao je značaj džamije za muslimane, poručivši da se njenim rušenjem ne može uništiti ni narod ni njegova vjera.
4: Mi kao muslimani moramo uvijek imati na umu. Dakle, prije svega kako Allah Dželšanu govori o tome kako je dakle, najveći zločin u stvari onoga ko ruši džamije i ko sprečava da se u njima molitva izražava. S druge strane imamo poruku da je najbolji onaj koji uspostavlja dakle, i gradi džamije. Tako da mi smo svjesni da rušenje džamije, ferhadije i svi džamija koje su svi ferhadija, da tako kažemo, u Bosni i Hercegovini, a pogotovo u Bosanskoj krajini, dakle, bio je cilj da se poruši taj odnos među ljudima.
3: Prisutnima se obratio i muftija Banja Lučki Ismail Efendija Smajlović, ukazujući na opasnost urbicida kojem se brojni bosansko-hercegovački gradovi bili izloženi u periodu od 1992. do 1995. godine, ali i na savremene oblike tog procesa kroz promjene naziva ulica i dijelova gradova.
5: Mi u Banja Luci, koji svjedočimo to svakodnevno, znamo šta je znači u urbici 92. 95. ali znamo i sada te neke, što bi rekli, atake i pritiske koji na određen način mijenjaju strukturu grada pa hoće da utiču i na mentalitet življenja.
3: Kako su istaknuli organizatori, na ovaj način se čuva sjećanje na ovaj važan period u historiji naše domovine, u nadi i želji da u godinama i stoljećima ispred nas govorimo o ljepoti i svrsi džamija.
2: Na Islamskom pedagoškom fakultetu u Bihaću održana je promocija dvije izuzetno važne knjige autora Enisa Omerovića i Muhameda Mujakića, koje se stručnim analizama i istraživanjima bave ratnim i poratnim zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Međunarodna analiza genocida nad Bošnjacima te institucije države Bosne i Hercegovine djela su u kojima se ponovno aktualizira prošlost, ali i sadašnjost društvenog i političkog konteksta u kojem se nalazi Bosna i Hercegovina.
6: Organizator promocije ovih knjiga je Regionalni odbor Vijeća bošnjačkih intelektualaca s ciljem da se i tri decenije kasnije govori i podsjeća na ono što se događalo u Bosni i Hercegovini.
7: Sve što se ne napiše, to se i zaboravi. A pošto Bošnjaci brzo zaboravljaju, brzo opraštaju, brzo ne žele

0: je da se bave onim čim treba. Važno je da se piše, da se snima, da se govori, da se priča. Posebno da se priča ovdje u ovom dijelu. I ovaj dio je preživio genocid kao isto kao što smo preživili mi u Srebrenici. Znači, Una i Drina čine Bosnu i Hercegovine.
1: Dakle, radi se o knjigama koje u stvari na neki način se vezuju za godišnjicu događanja na tlu Bosne i Hercegovine, vezano za agresiju na Bosnu i Hercegovinu i na počinjeni genocid, ratni zločin. Ovo vijeće će zajedno sa drugim nevladinim sektorom, kao što su udruženja majki Srebrenice i Žepe, s udruženjem za udruženje žrtava genocida i ratnog zločina, svakako stalno podsjetiti na ono što se događa, što se događa na tlu Bosne i Hercegovine.
2: Genocid nad Bošnjacima djelo je Enisa Omerovića, profesora i dekana Pravnog fakulteta u Zenici, koji je za potrebe pisanja ove knjige proveo opsežno istraživanje.
3: Radi se o naučnom pristupu, počinje dakle od historijskog uvoda, pojave pojma genocida, njegovog ulaska u vokabular međunarodnog prava i prati dakle taj razvoj toga pojma, različite studije slučajeva, naravno sa fokusom na Bosnu i Hercegovinu i genocid nad Bošnjacima, završava se sa poricanjem, odnosno različitim ovim fenomenima negiranja, odnosno poricanja genocida i drugih presuđenih činjenica.
4: Moje iskreno mišljenje je da se radi o kapitalnom dijelu ovoj oblasti, o dijelu čiju ćemo i vrijednost možda spoznati tek za 15 ili 20 godina. Ja se toplo nadam da će osnovni postulati iz te knjige koju je uvaženi profesor objavio poslužiti kao temelji za nadgradnju znanja u udžbenicima osnovnih i srednjih škola širom Bosne i Hercegovine.
2: Uz Omerovića promociju svoje knjige imao i profesor Muhamed Mojakić.
5: Nakon Dejtonskog mirovnog sporazuma u Bosni i Hercegovini da nažalost nismo imali izgrađene institucije, sve, dakle imali smo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara, Parlamentarnu skupštinu i predsjedništvo, to su institucije koje su definisane i u samom Ustavu Bosne i Hercegovine, međutim ove ostale su se morale uspostavljati i razvijeti.
2: Promotori ovog dijela bili su profesor prava Albin Muslić te akademik Mirko Pejanović.
6: Sa dopunom, sa dodatnim radom, dopunjena doktorska disertacija, jedna značajna studija koja se bavi razvojem države Bosne i Hercegovine, uspostavom razvoja njenih institucija i osposobljavanjem države BiH da provede istorijski proces integracije Europske unije.
7: Nažalost, u Bosni i Hercegovini postoje određene snage koje na svaki mogući način nastoje da oslabe institucije Bosne i Hercegovine. Kada pokušavaju da se uspostavi nekakav pravni instrumentari, da su entiteti nekakvi oblici država, što je za nas potpuno neprihvatljivo, ali upravo ovakva dijela, kao što i večeras promoviramo, zapravo govore na naučno utemeljenim osnovama o ustavno-pravnoj strukturi institucija Bosne i Hercegovine.
2: Nužnost ovakvih knjiga i naučnih radova je upravo u tome da se ne zaboravi najstrašniji period u novijoj historiji naše zemlje, kako se on ne bi nikada više ponovio.
8: U Bihaćkom kulturnom centru predstavljen je mural posvećen Husajnu Dervišoviću. Autor Adnan Dupanović naglasio je kako je upravo ovim muralom na svoj način želio iskazati poštovanje nedavno preminulom krajiškom književniku i pjesniku.
9: U Bihaću je završena izrada murala posvećenog nedavno preminulom književniku Husajnu Derviševiću, čime je ovogodišnja kulturna manifestacija ulicom Bišća dobila snažan umjetnički omaž njegovom dijelu i nasljeđu. Autor murala je bihaćki umjetnik Adnan Dupanović, koji je rad započeo na objektu kulturnog centra svega godinu dana nakon što je završio mural Empatija posvećen Palestini. Ovaj put, kako ističe, riječ je o ličnom i umjetnički zahtjevnom projektu, budući da je Dervišević bio njegov prijatelj i saradnik. Finalnu ocjenu će dati građani, prolaznici i svi oni koji su poznavali Husajna Derviševića, kazao je autor Dupanović.
10: Lijep je osjećaj uvijek nakon napornog ovog procesa i sve, eto, doći do tog kraja, do finiša. Ja sam zadovoljan, naravno to prepustit ću to prolaznicima i finalnu ocjenu da je prolaznici i oni koji ispoznavali Husajna da ocjene. Naime, želja mi je bila da ne... Mislim,

0: Mogli smo staviti ovdje fotografiju i neki baner ili nešto tako. Meni je želja bila da u jednom baš u svom nekom stilu kako radim moje murale, da napravim taj portret i drago mi je što sam uopšte imao tu priliku i što će ovo trajno krasiti zgradu Kulturnog centra u Bihaću.
1: Direktorica Kulturnog centra Bihać Emna Begatović-Huremagić naglasila je važnost poštivanja svih umjetnika koji su ostavili trag u gradu na Uni.
2: Ovo je najmanje što je Kulturni centar mogao napraviti. Važno je tretirati ljude koji su ostavili trag u ovom gradu. Smatramo da je na vrlo lijepoj lokaciji, da je važno da imamo još jedan mural u gradu i ono što moram naglasiti je da Bihać zapravo polako postaje grad murala.
1: Husein Dervišević je bio jedno od najprepoznatljivijih imena kulturnog života u Bihaću. Bio je autor brojnih zbirki poezije, proznih dijela, romana i knjiga za djecu, a generacije čitalaca su odrastale uz njegove stihove i priče. Dervišević je dobitnik više književnih priznanja, a 2021. godine mu je dodijeljena i prestižna međunarodna nagrada Branko Radičević. Preminuo je u 78. godini života.
3: U Cetinju je održana predstava pozorišta mladih Tuzla pod nazivom Odjek tišine. Predstava je edukativnog karaktera s namjerom da potakne srednjoškolce na razmišljanje o razlikovanju legalnog i ilegalnog korištenja i upotrebe oružja. Realizacija ovog projekta odvija se u saradnji sa UNDP-om Bosne i Hercegovine i Carinskim centrom za kulturu.
4: Predstava Odjek tišine nastala je prošle godine nakon provedenog istraživanja među mladima Tuzlanskog kantona o tome kako bi se oni ponašali u kriznim situacijama. Na osnovu njihovih odgovora izrađen je scenarijo koji je bio od mladih za mlade.
5: Nama je bila velika čast što smo grupu mladih ljudi, njih 20 u prošloj godini, uspjeli provesti kroz taj projektni proces, uspjeli edukovati o temi, a onda što su oni iz te edukacije, iz istraživanja koje smo radili u Tuzlanskom kantonu, ali iz nekih priča koje su se nažalost dešavale na području Bosne i Hercegovine i regije, izvukli neke elemente za pozorišne scenarije. Za pozorišnom scenariju Odjek tišine tu je najvažnije da mi pričamo o tome šta su uzroci koji mogu dovesti nekoga do te situacije da se upotrijebi oružje i kako mi možemo prepoznati na vrijeme kod osoba neke tamne, mračne misli i kako im pomoći da se ne dešavaju više takve situacije u našem okruženju.
6: Mi u Tuzli njegujemo dramski studio kroz koji dajemo priliku da mladi ljudi svojim vršnjacima iskažu one teme, one probleme koje oni nose u toj fazi odrastanja. I moram reći da smo predstavu izveli za više od 3000 učenika u 25. godini i iskustva su zaista kako u kojoj sredini potpuno različita.
4: Mujkić tvrdi kako su spoznali da učenici viših razreda osnovne škole imaju potpuno drugu percepciju od srednjoškolaca. Oni još uvijek vjeruju u instituciju direktora, pedagoga i nastavnika kojima se mogu obratiti, dok srednjoškolci smatraju da nemaju partnera u borbi protiv zla, odnosno negativnih pojava.
5: Različite su reakcije u zavisnosti od uzrasta, ali mnogi poželi da ostanu još dugo sa glumcima i razgovaraju s njima, da ih pitaju kako oni to sve emotivno preživljavaju i šta oni koji su sve to preživjeli sa scene imaju njima dati za savjet kako da prepoznaju u stvari sve te neke male signale gdje možemo na vrijeme reagovati da spriječimo neke velike nezgode.
4: Cazinski gosti se nadaju da će i ovaj susret rezultirati novim spoznajama te da će na neki način njihova predstava biti jedan vid inicijalne kapsule cazinskoj mladeži da također osnuju slično pozorište i stvaraju slična djela.
3: Bilo bi to sve u emisiji iz kulture Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona. Hvala za pažnju i do gledanja.

0: Reprizni program.
1: Vijesti. Poštovani slušalci, dobro vam jutro. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite vijesti. U džamijama širom Unsko-sanskog kantona jučer je klanjan Bajram namaz, čime je počelo obilježavanje Kurban Bajrama.

0: Centralna bajramska svečanost za bihećko muftijstvo održana je u Bihaću, gdje je hutbu predvodio Mehmed Efendija Kudić. Nakon namaza i bajramskog čestitanja, vjernici su pristupili tradicionalnom obredu klanja kurbana. Vjernici iz Sarajeva okupili su se na Bajram namazu u Gazi Husrebegovoj džami. Prethodno je klanjan i sabah namaz, nakon kojeg je organizovan svečani program u izvedbi poznatih učača Kur'ana, Ilahija i Kasida. Bajramsku hutbu predvodio je i kazivao Reisul Lema Husein Efendija Kavazović. Unsko-sanski kanton obilježava 31 godinu postojanja. Tim povodom u Bihaću su održane brojne aktivnosti, uključujući svečanu sjednicu Skupštine Unsko-sanskog kantona i izložbu o osnivanju Unsko-sanskog kantona kroz arhivske dokumente. Delegacije su posjetile mezarja i groblja. Program je nastavljen odlaskom na mjesto pogibije državne delegacije Bosne i Hercegovine u Republici Hrvatskoj. U Bosni i Hercegovini jučer je na snagu stupio novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima. Nove odredbe donose znatno strožije kazne s ciljem smanjenja broja saobraćajnih nesreća, a najveća novina je uvođenje prekršaja obijesna vožnja, za koju su predviđene visoke novčane kazne i mogućnost trajnog oduzimanja vozila. Malonogometni klub Bomara odbranio je titulu prvaka Bosne i Hercegovine u futsalu nakon pobjede protiv hrvatskog malonogometnog kluba Rama rezultatom 5:1 u četvrtom meču finalne serije. Ekipa iz Cazina tako je trećom pobjedom u finalu osvojila novu titulu premijer futsal lige Bosne i Hercegovine. Dvostruki strelac bio je Almedin Bundavica, a pogađali su još Samir Kosto i Sejad Ibrišimović. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će prevladavati umjerena oblačnost lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 22 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Reprizni program.
3: Vijesti. Želimo vam dobro jutro, cijenjeni slušaoci. Muhamed Murić i Dijana Begović su sa vama. Unsko-sanski kanton obilježio je 31 godinu postojanja. Više od tri decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima, od ratnog razaranja, izgradnje mira, preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostanak mladih i stabilnost. Podsjećamo, konstitutivna sjednica Skupštine kantona u prijelaznom periodu održana je u Bihaću 27. maja 1995. godine. 28. maja iste godine pri povratku u 2 sata 45 minuta oboren je helikopter u kome je bio dr. Irfan Ljubijankić, ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine i ostali članovi državne delegacije nedaleko od Slunja uz samu cestu Slunj Velika Kladuša u reonu sela Kremen. Iz redovnog operativnog izvještaja takozvanog glavnog štaba vojske pobunjenih bosanskih Srba takozvane Republike Srpske Krajine od 29. maja 1995. godine vidi se da je ovo mučko ubistvo izvršila 44. raketna brigada 39. kordonskog korpusa raketnim sistemom KUB. Okruga Bihać bio je pod opsadom 1201 dan. U drugoj polovini ovoga mjeseca na području opštine Ključ počelo obilježavanje tradicionalne manifestacije pod nazivom Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Večeras u Domu kulture Ključ bit će izvedena monodrama Emira Hadži Hafezbegovića Sve je do nas. U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banjoj Luci je počeo prvi evropski samit o ekonomiji i sigurnosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost. Na samitu učestvuje više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja, jer

0: reći o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, sigurnosti, diplomatije i politike. Bivši visoki predstavnici u našoj državi Karl Bildt i Wolfgang Petrić u autorskom tekstu za njemački list Frankfurter Allgemeine Zeitung komentarisali su situaciju u Bosni i Hercegovini, ali i poručili da je vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Uz isticanje činjenice da se geopolitička situacija u svijetu promijenila, navode da se promijenio i stav Amerike. Bild i Petrić smatraju da novi početak treba biti baziran na dva elementa, s jedne strane na korekciji disfunkcionalnog sistema vlasti, s druge na okončanju međunarodnog posebnog nadzora. Ne radi se o radikalnom preuređenju dejtonskog sistema, ističu, nego o realnim izmjenama. Reagovao je potpredsjednik manjeg BH entiteta Čamil Duraković, poručio je da Bosni i Hercegovini ne trebaju lekcije od onih koji su je u najtežim trenucima ostavili bez zaštite. Amerika doduše po prvi put u historiji razmatra mogućnost da na čelo kancelarije visokog predstavnika u našoj državi postavi svoga kandidata. Riječ je o doktoru Williamu Rugeru, visokom zvaničniku Američke obavještajne zajednice. Sjedinjene države izvele su danas napade na jug Irana, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv američke vojne baze. Borbe u kojoj je bio uključen američki saveznik Kuvajt zaprijetile su urušavanjem krhkih diplomatskih napora za posticanje mirovnog sporazuma. Ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza. Cijene nafte porasle su odmah nakon izvještaja o napadima, poništivši veliki dio pada zabilježenog jučer. Izraelska vojska proglasila novi dio južnog Libana za borbenu zonu, saopštila da bi stanovnici trebali da se presele iz te oblasti na sjever. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava 27. ovog mjeseca u Bihaću danas u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice. Tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju pacijenta u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Sazin, Velika, Kladuša, Ključ, te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice. Biće organizovana i podjela edukativnih letaka. Kurban Bajram jučer obilježen na području kantona, gdje je Bajram namaz sklanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Ove godine u organizaciji Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini hadž obavlja 2222 građana naše zemlje, među kojima 250 hadžija iz inostranstva. Hadžije bi u Meki trebale boraviti do kraja ovog mjeseca, nakon čega odlaze u Medinu. Međlis Islamske zajednice Bihać u saradnji s gradom Bihaćem kulturnim centrom organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajremski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija igra se sutra uveče u Sarajevu od 20:30. Iz operativnog centra kantona obavještavaju da je zbog kvara na području opštine Velika Kladuša u Golubovićima 1, 2 i 5 te Muhelićima od sinoć u prekidu snabdjevanja električnom energijom 10 kilovoltnog dalekovoda. Ekipe na terenu intenzivno rade na otklanjanju kvara i normalizaciji elektronapajanja. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima se vozi bez zastoja, vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas će preovladavati umjerena oblačnost, prolazni lokalni pljuskovi i grmljavine očekuju se prije podne i sredinom dana, vjetar slab umjerene jačine sjevernog smjera, najniža temperatura jutarnja od 11 do 22, najviša dnevna od 24 do 33 stepena.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Poštovani slušaoci, Muhamed Murić i moj malenko Džena Rakić vas vodimo kroz nove vijesti. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine u posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunjskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao improviziranog vojnog aerodroma Ćoralić

kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šabulić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadil Pekić, pripadnik MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i lični prijatelj ministra Ljubijankića, pilot Dudajev i dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihail Maksumenko Grigorjević. Dan ranije ministar Ljubijankić i njegovi saradnici prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Umsko-sanskog kantona, prvog federalnog kantona u Bosni i Hercegovini. Unsko-sanski kanton obilježio je 31. godinu postojanja 27. maja. Više od tri decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostatak mladih i stabilnost. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica više sudskih procesa za ratne zločine. Od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano na glavnom Prijedorskom trgu od 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava na 27. maj u Bihaću. Danas u saradnji između službene hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice, tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta. U službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazin, Velika Kladuša i Ključ te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice biće organizovana i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unsko-sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihećkog održana je u gradskoj džami u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadži u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijede odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Medžlis Islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i Kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u Kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja Dana otpora agresiji u Ključu će večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mundijal Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija.

0: Makedonija igra se sutra večer u Sarajevo 20:30. Utakmicu s Koševa u petak možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT-u. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjerena oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28. Na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Reprizni program.
0: Puls dana. Poštovani slušaoci, dobrodošli u Puls dana. Moje ime je Dženan Rakić. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine. U posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao sa improvizovanog vojnog aerodroma Ćoravlići kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šabulić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadil Pekić, pripadnik MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i lični prijatelj ministra Ljubijankića, pilot Dudajev i dvojica članova posade Mirsad Panović i Mihajl Maksumenko Grigorević.
1: Puls dana.
0: Unsko-sanski kanton obilježio je 31 godinu postojanja, više od tri decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima od ratnog razaranja, izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostanak mladih i stabilnost. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobođenja Ključa u jesen 1995. godine. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano na glavnom Prijedorskom trgu uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci.
1: Puls dana.
0: U organizaciji Gold instituta za međunarodnu saradnju u Banja Luci je počeo prvi europski samit o ekonomiji i sigurnosti, čiji je predsjedavajući Michael Flynn, američki general i bivši savjetnik Donalda Trumpa za nacionalnu sigurnost. Na samitu učestvuje više od 100 učesnika iz preko 20 zemalja, riječ je o istaknutim pojedincima iz svijeta biznisa, sigurnosti, diplomatije i politike. U okviru samita biće održan panel diskusije o temama razvoj europske i transatlantske sigurnosne arhitekture i njene implikacije za Balkan, te ekonomska otpornost, regionalna integracija i investicione mogućnosti u balkanskim ekonomijama, objavljeno je na sajtu Gold instituta. Osim toga, teme panel diskusija su hibridne prijetnje, informacione operacije,

nacije i borba za uticaj u jugoistočnoj Evropi, energija, infrastruktura i povezanost kao alati i saradnje i prisile, te uloga demokratskih institucija, upravljanja i vladavine prava o podršci sigurnosti i rasta. Bivši visoki predstavnik, predstavnici u Bosni i Hercegovini, Karl Bildt i Wolfgang Petrić u autorskom tekstu za njemački list Frankfurter komentarisali su situaciju u Bosni i Hercegovini, ali poručili da je vrijeme za zatvaranje ureda visokog predstavnika. Uz isticanje činjenice da se geopolitička situacija u svijetu promijenila, navode da se promijenio i stav SAD-a. Blind i Petrić smatraju da novi početak treba biti baziran na dva elementa. S jedne strane na korekciji disfunkcionalnog sistema vlasti, a s druge na okončanju međunarodnog posebnog nadzora. Jučer je stupio na snagu zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini. Od 2 do 3.000 konvertibilnih maraka biće kažnjen vozač koji krajnjom nepažnjom ozbiljno narušava sigurnost drugih učesnika u saobraćaju na način da se njegovo postupanje karakteriše kao obijesna vožnja. Pooštrene su kazne za korištenje mobilnog telefona i nevezivanje sigurnosnog pojasa, a iznosit će od 200 do 400 konvertibilnih maraka. Ako je uslijed toga izazvana nezgoda, kazna je od 4 do 2000 konvertibilnih maraka. Info plus. Privreda Unsko-sanskog kantona temelji se na izazovno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvopreradi, metaloperadi, prehrambenom sektoru i turizmu. Zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa sa Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovog kantona je ključna za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona i resorno ministarstvo intenzivno rade na unapređenju poslovnog ambijenta. Kroz kantonalni zakon o posticanju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdavanja. Također, značajna financijska sredstva ulažu se u razvoj i infrastrukturu poslovnih zona, start-up biznise, mala i srednja preduzeća, te obrtnike, kapitalne projekte, povezivanje turizma i saobraćaja, poput uvođenja turističkog voza na relaciji Bihać-Bosanska Krupa s tendencijom širenja pruge. Značajnu ulogu u umrežavanju i promociji privrednih subjekata te privlačenju investicija ostvaruje Privredna komora Unsko-sanskog kantona kroz organizaciju sajmova, od kojih je najznačajniji Međunarodni sajam ekologije EkoBis. Gost Radio Prizme od 13:15 je Samra Mehić, ministar Ministarstva privrede u vladi Unsko-sanskog kantona, a autor i urednik emisije je Dijana Begović. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava na 27. maj u Bihaću. Danas u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice, tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta sa srčanim zastojem. Puls dana. U nastavku ćemo o informacijama iz svijeta. Izraelske snage nastavile su bombardovati pojas Gaze i Libanu uprkos važećim primirima, što je rezultovalo novim žrtvama među palestinskim civilima. Palestinci danas žive izolirani od vanjskog svijeta, ali i od svojih područja i domova u kojima su nekada živjeli. Puls dana. Vraćamo se domaćim aktuelnostima. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unsko-sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mezdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftista Bihećkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je i 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Međlisi Islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i Kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u Kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača.

0: izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja Dana otpora agresiji u Ključu će večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Sport. Dubaj i basketbol iz Ujedinjenih Arapskih Emirata nalazi se samo jednu pobjedu od svog prvog plasmana u velikofinale regionalne ABA lige, a odlučujući treću polufinalnu utakmicu protiv Podgoriške budućnosti voli danas 28. maja ponovo će igrati u gradskoj areni Husein Smajlović u Zenici. Dubaj je prošle sedmice u Zenici dobio prvi meč sa 140:90, ali u subotu poražen u Podgorici sa 90:91, pa će BiH reprezentativci u timu Dubaja Džanan Musa i Kenan Kamenjaš za plasman u finale sutra morati igrati i majstoricu. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine će na predstojećem mundijalu najviše putovati u grupnoj fazi od svih 48 učesnika, pišu inostrani mediji. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija, igra se sutra uvečer u Sarajevu, uživo u programima BKRT-a od 20:20. Zmajevi će putovati čak 5057 km kako bi odigrali susrete u grupi B protiv Kanade, Švicarske i Katara. Bosna i Hercegovina prvi meč igra 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu 18. juna. Odmjerit će snage sa Švicarskom. Nakon toga naša selekcija 24. juna igra protiv Katara, a sve tri utakmice će biti igrane u 21 sat po našem vremenu. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Muhamed Murić, spiker Dženan Dakić, urednik emisije informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjerena oblačnost, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Reprizni program.
0: Vijesti. Poštovani slušaoci, Muhamed Murić i moj malenko Dženan Rakić vas vodimo kroz nove vijesti. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine u posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunjskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao improviziranog vojnog aerodroma Ćoralić kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici takozvane vojske pobunjenih hrvatskih Srba. Pored doktora Ljubijankića u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šabulić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadil Pekić, pripadnik MUP-a Republike Bosne i Hercegovine i lični prijatelj ministra Ljubijankića, pilot Dudajev i dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihail Maksumenko Grigorjević. Dan ranije ministar Ljubijankić i njegovi saradnici prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Unsko-Sanskog kantona, prvog federalnog kantona u Bosni i Hercegovini. Unsko-Sanski kanton obilježio je 31. godinu postojanja 27. maja. Više od tri decenije od njegovog formiranja obilježene su velikim izazovima, od ratnog razaranja i izgradnje mira preko poratne obnove do današnjih borbi za razvoj, ostatak mladih i stabilnost. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije

0: Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresiji iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja ključa u jesen 1995. godine. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica više sudskih procesa za ratne zločine. Od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano na glavnom Prijedorskom trgu od 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava na 27. maj u Bihaću. Danas u saradnji između službene hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice, tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta. U službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazine, Velika Kladuša i Ključ, te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice bit će organizovana i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unsko-sanskog kantona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftijstva Bihećkog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijede odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Medžlis Islamske zajednice Bihać u saradnji sa gradom Bihaćem i Kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u Kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja Dana otpora agresiji, uključujući večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ, biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mundijal Bosna i Hercegovina Sjeverna Makedonija igra se sutra večer u Sarajevo 20:30. Utakmicu s Koševa u petak možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT-u. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini će preovladavati umjerena oblačnost. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stepena Celzijusa.
2: Reprizni program.
1: Vijesti.
3: Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan, ja sam Almir Čehić, ovo je opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine.

0: U posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunjskih brda kod sela Kremen, koje se nalazi na cesti između Slunja i Cetingrada u Hrvatskoj. Helikopter kojim je putovao s improviziranog vojnog aerodroma Ćorolić kod Cazina prema Zagrebu srušili su raketom pripadnici takozvane vojske pobunjenih Hrvatske Srba. Pored doktora Ljubijankića, u helikopteru su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šaborić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadl Pekić, pripadnik MUP-a Republike BiH i lični pratitelj ministra Ljubijankića, pilot Dodajev i dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihajl Maksumenko Grigorijević. Dana ranije, ministar Ljubijankić i njegov saradnici prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Unsko-sanskog kantona, prvog federalnog kantona u Bosni i Hercegovini. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, Hagu, Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru bit će održano na glavnom Prijedorskom trgu u 12 sati uz polaganje sotinu dvije ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine.
1: Info Plus.
0: Privreda Unsko-sanskog kantona temelji se na izvozno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvopreradi, metaloprerade, prehrambenom sektoru i turizmu. Zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa s Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovog kantona je ključna za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona i resorno ministarstvo intenzivno rade na unapređenju poslovnog ambijenta. Kroz kantonalni zakon o poticaju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdvajanja. Također značajna financijska sredstva ulažu se u razvoj i infrastrukturu poslovnih zona, start biznisa, zatim male i srednje preduzeća, te obrtnike, kapitalne projekte, provezivanju turizma i saobraćaja poput uvođenja turističkog voza na relacije Bihać-Bosanska Krupa, tendencijom širenja pruge. Značajnu ulogu u umrežavanju i promociji prirodnih subjekata te privlačenju investicija ostvaruje Privredna komora Unsko-sanskog kantona kroz organizaciju sajmova, od kojih je najznačajniji međunarodni sajam ekologije Ekobis. Opština Sanski most nastavlja realizaciju zacrtanih ciljeva kada je riječ o unapređenju lokalne putne infrastrukture. U toku je izvođenje druge faze projekta asfaltiranje lokalnog puta Kalendari Zenković je u mjesnoj zajednici Fajtovci. U okviru ove faze asfaltiranja je trasa u dužini od 420 metara, a vrijednost radova iznosi 60.000 maraka. U narednoj trećoj fazi projekta planirano je asfaltiranje dodatnih 600 metara puta prema Zenkovićima. Za ovu fazu već je raspisan javni poziv i izabran izvođač radova, a sredstvo u iznosu od 100.000 maraka obezbeđena su iz prihoda od koncesionih naknada, javlja radio televizija Sana. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava 27. maja. U Bihaću, u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihać i Centra urgentne medicine kantonalne bolnice, tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta, pacijenta u srčanom zastoju. Također, u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazin, Velika Kaduša i Ključ, te Centru urgentne medicine kantonalne bolnice, organizovana je i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi.
1: Vijesti.
0: U opširnom pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakrećemo u svijet. Dok muslimanski svijet teži atmosferi mira, Izrael nastavlja svoju okupaciju razaranja, masakre i ilegalne aktivnosti naseljavanja od Gaze do zapadne obale, istočnog Jeruzalema i Libana, kršeći prekide vatre koji su na snazi, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prenosi agencija Anadolia. Izraelske snage nastavile su bombardovati pojas Gaze i Libana uprkos važećim primjerima, što je rezultiralo novim žrtvama među palestinskim civilima. Palestinci danas žive izolirani od vanjskog svijeta, ali od svojih područja i domova u kojima su nekada živjeli. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole

0: prije dvije godine vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. Istraženac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi ni da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu. Sjedinjene države izvele su danas napad na jugu Irana, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv američke vojne baze u najozbiljnijim sukobima otkako je u aprilu započeo primirje. Borbe, u kojem je bio uključen i američki saveznik Kuvajt, zapetili su urušavanje krhkih diplomatskih napora za postizanje mirovnog sporazuma i ponovno otvaranje Hormuzskog moreuza, koji je postao ključna tačka spora u pokušajima formalnog okončanja rata. Cijene nafte porasle su danas nakon izvještaja o napadima, poništivši veliki dio pada zabilježenog jučer usred nade da bi uskoro mogao biti posljednji dogovor. Novi napadi prijavljeni su i u Libanu, još jednom frontu rata. Iranska televizija je prenijela da je Teheran dobio nacrt memoranduma o razumijevanju sa SAD-om koji predviđa otvaranje Hormuzskog moreuza bez ograničenja. Iran bi prema izvještajima obnovio komercijalni saobraćaj kroz Hormuzski moreuz na predratni nivo u roku od mjesec dana, dok bi Sjedinjene države povukle vojne snage iz okoline Islamske republike i ukinule pomorsku blokadu. Bijela kuća je saopštila da nije istinit izvještaj iranske državne televizije u kojem se opisuje nacrt memoranduma o razumijevanju SAD-a s Iranom. Predsjednik Rusije Vladimir Putin doputovao je u trojdnevnu državnu posjetu Kazahstanu, izjavio je izvještač agencije RIA Novosti. Ruski predsjednik učestvovat će i u događajima u okviru sastanka Vrhovnog Euroazijskog ekonomskog vijeća. Najmanje 16 učenica izgubilo je život u stravičnom požaru koji je zahvatio internat jedne škole u Keniji, dok su desetine drugih povrijeđene u tragediji koja je potresla zemlju. Vijesti. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unskog Santog kantona, gdje je Bajram namaz klanjano više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje Muftisa Bihaćov održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž. Među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je i 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Meki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Međunarodne islamske zajednice Bihać u suradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja dana otpora agresije uključit će večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ biti izvedena monodrama Emira Hadžabegovića Sve je do nas. Sport. Nogometna reprezentacija BiH će na predstojećem mundijalu najviše putovati u grupnoj fazi od svih 48 učesnika, pišu inostrani mediji. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal Bosne i Hercegovina, Sjeverna Makedonija igra se sutra uvečer u Sarajevu, uživo u programima BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Zmajevi će putovati čak 5057 km kako bi odigrali susrete u grupi B protiv Kanade, Švicarske i Katara. Bosna i Hercegovina prvi meč igra 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu. 18. juna odbranit će snage sa Švicarskom. Nakon toga naša selekcija 24. juna igra protiv Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unsu Santog Antona. Cijenjeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović. Opširni pregled vijesti pripremio i čitao Almir Šojehić. Urednik informativnog programa radija Unsu Santog Antona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovi, na jugu zemlja do 33 stepena. Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna sutra od 21 do 27 stepeni Celzijusovi, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: Reprizni program.
0: Vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobar vam dan. Ja sam Almir Šehić, ovo je opširni pregled vijesti.

radija Unsko-Sanskog kantona. Na današnji dan 1995. godine poginuo je Irfan Ljubijankić, bivši ministar vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine. Poginuo je u ranim jutarnjim satima 28. maja 1995. godine u posljednjim mjesecima rata u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini na području Slunjskih brda kod sela Kremen.

Svetom pripada takozvane vojske pobunjenih hrvatske Srba. Pored doktora Ljubijankića, u helikopteri su bili Izet Mehmedagić, zamjenik ministra pravde Republike Bosne i Hercegovine, Mensur Šaborić, savjetnik u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine u Zagrebu, major Fadl Pekić, pripadnik MUP-a Republike BiH i lični pratitelj ministra Ljubijankića, pilot Dodajevi, dvojica članova posade Mirsad Dupanović i Mihajl Maksomenko Grigorijević. Dana ranije, ministar Ljubijankić i njegov saradnici prisustvovali su konstituirajućoj sjednici Unsko-sanskog kantona, prvog federalnog kantona u Bosni i Hercegovini. Međunarodni dan bijelih trakova je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju, Hagu, Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru bit će održano na glavnom Prijedorskom trgu u 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. U drugoj polovini mjeseca maja na području opštine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poslušnika koje je FENI potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica tog posebnog odjela Federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Posebni odjel Federalnog tužilaštva izdao je naredbu za privremeno oduzimanje predmeta od odgovorne osobe Rudarsko-geološke inspekcije Ministarstva privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona s ciljem pribavljanja predmeta koji mogu služiti kao dokazi važni za dalji postupak u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici, kazala je Hadžihajdarević. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukup na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti klanjana u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je FENI da će ove godine biti ukupana jedna žrtva koja je identificirana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. Žrtva koja je identificirana i koja će biti ukupana je Rahić Hasana Robert, rođen 1974. godine. Imao je 17 godina kada je 1992. godine ubijen na području Zvornika. Njegovi posmrtni ostaci ekshumirani su u ljetu 2003. godine na lokalitetu Kazan Bašta u Zvorniku. Osim Roberta, ove godine će u dva mezara biti spušteni posmrtni ostaci dvije žrtve koje nije bilo moguće identificirati. Prema informacijama sa kojima raspolaže Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine, pretpostavlja se da se radi o dvije žrtve ubijene na području Zvornika 1992. godine, navela je Fazlić. Info plus. Privreda Unsko-sanskog kantona temelji se na izvozno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvopreradi, metaloprerade, prehrambenom sektoru i turizmu. Zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa s Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovog kantona je ključna za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Vlada Unsko-sanskog kantona i resorno ministarstvo intenzivno rade na unapređenju poslovnog ambijenta. Kroz kantonalni zakon o poticaju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdvajanja. Također značajna financijska sredstva ulažu se u razvoj i infrastrukturu poslovnih zona, start biznisa, zatim male i srednja preduzeća, te obrtnike, kapitalne projekte, provezivanju turizma i saobraćaja poput uvođenja turističkog voza na relacije Bihać-Bosanska Krupa, tendencijom širenja pruge. Značajnu ulogu u umrežavanju i promociji privrednih subjekata te privlačenju investicija ostvaruje Privredna komora Unsko-sanskog kantona kroz organizaciju sajmova, od kojih je najznačajniji međunarodni sajam ekologije Ekobis. Opština Sanski most nastavlja realizaciju zacrtanih ciljeva kada je riječ o unapređenju lokalne putne infrastrukture. U toku je izvođenje druge faze projekta asfaltiranje lokalnog puta Kalendari Zenković je u mjesnoj zajednici Fajtovci. U okviru ove faze asfaltiranja je trasa u dužini od 420 metara, a vrijednost radova iznosi 60.000 maraka. U narednoj trećoj fazi projekta planirano je asfaltiranje dodatnih 600 metara puta prema Zenkovićima. Za ovu fazu već

Će raspisan javni poziv i izabran izvođač radova, a sredstva u iznosu od 100.000 maraka obezbeđena su iz prihoda od koncesionih naknada, javlja radio televizija SANA. Međunarodni dan urgentne medicine u svijetu se obilježava 27. maja. U Bihaću, u saradnji između službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Bihaće centra urgentne medicine kantonalne bolnice, tim povodom održat će se organizovana vježba koordiniranog odgovora u zbrinjavanju hitnog pacijenta, pacijenta u srčanom zastoju. Također, u službama hitnih medicinskih pomoći u domovima zdravlja Bihać, Cazin, Velika Kaduša i Ključ, te centru urgentne medicine kantonalne bolnice, organizovana je i podjela edukativnih letaka s ciljem informisanja građana o urgentnoj medicini i najvažnijim aktivnostima kojima se ona bavi. Vijesti. U opširnijem pregledu vijesti, poštovani slušaoci, nakratko ćemo u region i svijet. Hrvatski predsjednik Zoran Milanović izjavio je danas da bi bilo komično da nije uznemirujuće to što je srbijanski predsjednik Vučić uporno plaši svoj narod da Hrvatska stvara vojni savez protiv Srbije. Hrvatski ministar odbrane Ivan Anušić potpisao je prošle godine s kolegama iz Albanije i Kosova deklaraciju o saradnji na području sigurnosti odbrane, a nakon toga je Vučić počeo pozivati Zagreb da stvara vojni savez sa Tiranom i Prištinom protiv Beograda. U blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru prijavljeni su napadi dronovima na 3 tankera, saopštila je Turska pomorska agencija Tribeka. Tanker James 2, koji je plovio pod zastavom Palaua i u Blastu, nalazio se oko 80 km sjeverno od područja Turkelija u Crnom moru kada se dogodio incident, priopćila je agencija. Tankeri Altura i Velora, koji su plovili pod zastavom Sierra Leonea, navodno su napadnuti u obližnjem području tokom operacije premještanja tereta s jednog broda na drugi, navela je Tribeka. Dok muslimanski svijet teži atmosferi mira, Izrael nastavlja svoju okupaciju, razaranja, masakre i ilegalne aktivnosti naseljavanja od Gaze do zapadne obale istočnog Jeruzalema i Libana, kršeći prekid vatre koji su na snazi, rekao je turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan, prenosi agencija Anadolia. Europska unija izrekla kaznu od 200 miliona eura kineskom gigantu e-trgovine Temu zbog ponude ilegalnih proizvoda na svojoj platformi. Temu nije uspio pažljivo identificirati, analizirati i procijeniti sistemske razlike ilegalnih proizvoda koji se nude na njegove platformi i rezultirajuću štetu za potrošače Europske unije saopštava je danas Europska komisija. U Moskvi je počela plenarna sjednica Međunarodnog foruma o bezbjednosti, na kojoj će predsjednik SNSD-a Milorad Dodik govoriti o temi izazovi prijetnje međunarodne bezbjednosti o kontekstu formiranja multipolarnog poretka. Sjednici prisustvuje ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Željko Budimir. U toku dana planiran je sastanak sa sekretarom Savjeta bezbjednosti Ruske federacije Sergejom Šojguom. Vijesti. Kurban Bajram obilježen je jučer na području Unskog Santog Antona, gdje je Bajram namaz klanjan u više od 200 džamija i mesdžida. Centralna bajramska svečanost za područje muftisa Bihaćog održana je u gradskoj džamiji u Bihaću uz prisustvo velikog broja vjernika. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž. Među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je i 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Mekki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Međunarodne islamske zajednice Bihać u suradnji sa gradom Bihaćem i kulturnim centrom Bihać organizuje večeras od 20 sati u kulturnom centru Bihać bajramski koncert istaknutog izvođača duhovne muzike Mustafe Isakovića uz prateći ansambl. U okviru obilježavanja dana otpora agresije uključit će večeras od 20 sati u Domu kulture Ključ biti izvedena monodrama Emira Hadžihafizbegovića Sve je do nas. Sport. Nogometna reprezentacija BiH će na predstojećem mundijalu najviše putovati u grupnoj fazi od svih 48 učesnika, pišu inostrani mediji. Prijateljska utakmica uoči odlaska na mundijal Bosne i Hercegovina, Sjeverna Makedonija igra se sutra uvečer u Sarajevu, uživo u programima BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Zmajevi će putovati čak 5057 km kako bi odigrali susrete u grupi B protiv Kanade, Švicarske i Katara. Bosna i Hercegovina prvi meč igra 12. juna protiv domaćina Kanade u Torontu, 18. juna odbraniće snage sa Švicarskom, nakon toga naša selekcija 24. juna igra protiv Katara. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unisu Santo Kantona, cijeljeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija, Jasmin Mahmutović, opširni pregled vijesti pripremio je čitao Almir Šojehić, urednik informativnog programa radija Unisu Santo Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja.

0: vremenska prognoza. Danas u Bosni i Hercegovini prevladava umjerena oblačnost. Vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka kreće se između 24 i 28 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlja do 33 stepena. Sutra sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka sutra od 12 do 18, na jugu do 22, a dnevna sutra od 21 do 27 stepeni Celzijusovih, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: Reprizni program.
2: Radio Prizma. Informativno-politički magazin Radija Unsko-Sanskog kantona.
3: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u Radio Prizmu Radija Unsko-Sanskog kantona. U današnju Radio Prizmu pozvali smo ministra privrede u vladi Unsko-Sanskog kantona, Samru Mehić. Želimo vam dobar dan i hvala lijepa što ste se odzvali našem pozivu.
4: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
3: Privreda Unsko-Sanskog kantona, cijenjeni slušalci, temelji se na izvozno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvopreradi, metaloperadi, prehrambenom sektoru i turizmu i zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa s Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovoga kantona Unsko-Sanskog ključna je za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Zato smo, kako sam rekla, u današnju emisiju pozvali ministra privrede u vladi kantona Samru Mehić. Ministrice Mehić, možete li nam reći koje su zadnje aktuelnosti što se tiče vašeg ministarstva?
4: Pa evo, kada su u pitanju aktivnosti ministarstva privrede na području Unsko-Sanskog kantona, je zaista jako su široke i imamo jako puno aktivnosti. Ono što je evo najsvježije na neki način jeste da smo evo objavili smo program poticaja za razvoj male privrede, gdje je iznos sredstava za ovaj program je obezbeđen putem budžeta ministarstva privrede u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. U sklopu ovog programa imamo 5 mjera, to je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, podrška obrtima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede, start-up i imamo jednu novu mjeru na koju smo ponosni evo što smo uspjeli ove godine da je definišemo kroz program i da evo implementiramo, a to je podrška privredi, odnosno privrednicima za izvođenje praktične nastave za učenike. Pored toga, naravno, evo ima i drugih aktivnosti. Potpisali smo ugovor za uspostavljanje turističkog voza na relaciji Bihaće Bosanska Krupa. Imali smo aktivnosti kada je u pitanju obrtnička komora i sajam obrtnika i stručnih strukovnih zanimanja. Pored toga, naravno, imali smo jednu aktivnost, odnosno okrugli sto koja se tiče energije. Trenutno radimo na prezentaciji programa na području Unsko-Sanskog kantona po jedinicama lokalne samouprave i naravno krenuli smo u obilazak naših privrednika na području našeg kantona. Dosta još aktivnosti je koje su u fazi pripreme i koje će se u narednom periodu implementirati.
3: Ministarstvo privrede obavijestilo je subjekte male privrede sa područja Velike Kladuše u toku prethodne sedmice. Imali ste prezentaciju javnih poziva po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Zapravo cilj je upoznavanje privrednika sa dostupnim programima podrške i mogućnostima apliciranja na javne pozive koje realizuje vaše ministarstvo. Da li ste zadovoljni posjetom i konkretno šta ste mogli čuti od privrednika?
4: Tako je, evo, prva posjeta, odnosno prva prezentacija upriličena je na području naše općine Velika Kladuša. Moram da kažem da sam zadovoljna sa posjetom i sa odazivom na prezentaciju naših javnih poziva. Ono što je privrednicima naravno ključno i na što oni uvijek stavljaju akcenat jeste zapravo dokumentacija. Sve ono što je u njihovoj obavezi da dostave, šta mogu, na koji način mogu da apliciraju, šta mogu u stvari da uzmu u obzir prilikom nabavke opreme i ostalo. Ono što je interesantno i što je privuklo pažnju jeste, kako sam navela, i ova nova mjera gdje imamo mogućnost da pružimo podršku i privrednicima i podršku učenicima koji obavljaju praktičnu nastavu. Naravno, to je mjera koju smo definisali na način da nije uslovljena drugim mjerama, niti su druge mjere uslovljene sa ovom mjerom, dakle mogu se svi privrednici koji imaju učenike na praksi prijaviti na ovu mjeru, a mogu pored toga za koju ispunjavaju uslove jednu od ovih ostalih redovnih mjera. Za ovu mjeru smo izdvojili milion konvertibilnih maraka za ovu godinu. Uključit ćemo podršku učenicima na način da će učenici prvih razreda ostvariti pravo na jednokratnu podršku u iznosu od 700 konvertibilnih maraka, drugi razred je iznos 900 konvertibilnih maraka i treći, četvrti 1200 konvertibilnih maraka. Pored toga, podrška ide i

0: privrednicima, odnosno obrtnicima, pravnim licima do 10.000 konvertibilnih maraka refundacija troškova, kao i mentorima gdje imamo stručne mentore, odnosno koji su prošli obuku da mogu pružati mentorstvo.
1: To je odlična vijest koju smo prenijeli protekle sedmice i mislim da će mladi ljudi itekako znati to cijeniti, ali će im biti i velika pomoć s obzirom da znamo koliko se teorije uči, a u praktičnom smislu se malo toga do sada realizovalo, pa ćemo valjda imati i bolje stručnjake kada završe neke strukovne srednje škole. Ministrice, nedavno ste potpisali s Mirzom Hadžibegićem, vršiocem dužnosti direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, ugovor o sufinansiranju uspostave željezničke putne linije Bihać-Bosanska Krupa, i to tokom ljetne sezone, čini mi se 3 mjeseca. Iz budžeta Ministarstva privrede osigurano je finansiranje uspostave željezničkog putničkog saobraćaja u iznosu od 150.000 maraka.
0: Tako je, prilikom planiranja budžeta planirali smo sredstva za podršku i sufinansiranje željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno, cilj nam je bio da uspostavimo prvenstveno turistički voz, evo da pružimo jednu novu turističku ponudu. Pored toga, zadovoljstvo je to što imamo mogućnost da povežemo dva grada, to je Bihać i Bosanska Krupa. Naravno, to nije jedina vizija, jedini cilj, konačan cilj je da se uspostavi unska pruga i da se ide u pravcu uspostavljanja redovne linije. Ove godine smo izdvojili 150.000 konvertibilnih maraka za podršku za turistički voz, gdje finansiramo zapravo sve troškove koji će nastati, a simbolična karta je karta u iznosu 2 konvertibilnih marke za pojedinačna karta. Dakle, voz saobraćat će u periodu juni, juli i mjesec august. Pored toga, naravno, radimo i na drugim aktivnostima. Evo, ja sam zaista sretna, sam i zadovoljna što su nas posjetili, što smo evo imali priliku da evo i kod nas održimo sastanak i potpišemo ugovori, i zahvaljujem se ovom prilikom i željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine, kao i bosansko-hercegovačkim željezničkim korporacijama koje su evo upriličile svoj dolazak kod nas i gdje smo naravno razmijenili razne informacije i način na koji ćemo dalje ići u dalje aktivnosti. Mi svakako radimo na tome da budemo suport i da budemo na neki način inicijatori da se uspostavi, s obzirom da to nije naravno u našoj nadležnosti, ali radimo sve ono što možemo da uradimo da se uspostavi redovna linija, pa smo evo tako uspostavili komunikaciju sa RS-om, gdje evo vrlo izvjesno je da se i turistički voz, da se produži relacija do Novog, kao i uspostava komunikacije sa našom susjednom Republikom Hrvatskom, gdje evo već načelno imamo određene dogovore da bismo mogli držati određene sastanke i evo razmijeniti informacije i tražiti podršku u uspostavi unske pruge.
1: To svakako sa višim nivoima vlasti, a kada govorimo o ovoj redovnoj turističkoj liniji Bihać-Bosanska Krupa, željeznice će organizovati putnički saobraćaj sa 3 vagona, kapacitet 180 sjedećih mjesta, i čini mi se, ispravite me ako griješim, da ste vi u ministarstvu rekli da inicijativa je pokrenuta radi jačanja turističke ponude kantona, unapređenje mobilnosti građana i povezivanja, boljeg povezivanja Bihaća i Bosanske Krupe.
0: Tako je, svakako nam je to cilj, evo da imamo, da proširimo svoju turističku ponudu i da radimo naravno na jačanju turizma na području našeg kantona. I evo, to je jedan konkretan projekat, kao i u prethodnom periodu što smo radili, radimo i dalje i radit ćemo na tome da imamo bolju ponudu kada je u pitanju turizam, i evo svakako nas veseli što će ovo povezati dva grada na području našeg kantona.
1: Ministrice, kada govorimo o ključnim privrednim granama, ne možemo da ne pomenemo drvnu industriju, šumarstvo, jedan od najvažnijih resursa s velikim izvoznim potencijalom. Iako se naravno sektor suočava s izazovima modernizacije i usklađivanja propisa za plasman na tržište Evropske unije, kakvo je stanje u realnom sektoru kada su u pitanju ove privredne grane?
0: Možemo da kažemo, s obzirom na situaciju i na globalna dešavanja, možemo da kažemo da se zaista ovaj privreda opet je u fazi kada se susreće sa određenim poteškoćama, ali evo mi zaista radimo na tome i kroz ove programe poticaja jačanje privrede, gdje ima pružamo direktnu podršku i pokušavamo da proširimo taj dio kada je u pitanju direktna podrška prema našim privrednicima, ali svakako radimo i na tome da pružimo i indirektnu podršku, i tu smo da i kroz jedin sa lokalne samouprave i kroz privrednu i obrtničku komoru također proširimo mogućnosti, proširimo samu podršku. Nadamo se da će situacija još uvijek na zadovoljavajućem nivou, mogu da kažem da je na zadovoljavajućem nivou, i evo nadam se da će tako i ostati.

0: ostati, da neće biti dodati i većih poteškoća kada je u pitanju i drvna industrija i sve ostale oblasti u okviru privrede.
1: Jedna od ključnih privrednih grana je također metaloprerada i prehrambena industrija. One bilježe konstantan rast, visoku konkurentnost i predstavljaju okosnicu, možemo reći, radnih mjesta i izvoza.
0: Slažem se, tako je, i evo, to je nešto što nas raduje i što nas veseli, jer svakako prerađivačka industrija i metalna industrija i sve ostale grane su nešto što je nama prvenstveno važno, što je naravno proizvodnja je na prvom mjestu i tu uvijek pokušavamo da budemo u što većem obimu i što širem spektru, da se i pruži podrška, i ne samo financijska podrška, nego i svaki drugi vid podrške i kroz zakonsku regulativu i kroz moralnu, svaki drugi vid podrške, ali naravno nikako ne zaboravljamo i naše uslužne djelatnosti, jer privreda je nešto što je veoma važno i moramo raditi na jačanju privrede, jačanju našeg kantona.
1: Sabra Mehić, ministar privrede u Vladi Unsko-Sanskog kantona, gost Radio Prizme. Cijenjeni slušaoci, ministrice, kada govorite o gastronomiji, kako to kažu, turizam, poljoprivreda, resursi poput Nacionalnog parka Una, rijeke Une i bogatog kulturno-historijskog nasljeđa čine turizam strateškom granom u ekspanziji, a poljoprivreda s druge strane ima snažan potencijal koji se potiče kroz direktna novčana davanja i programe podrške.
0: Svakako imamo i u tom segmentu veliki vid podrške i radimo u tom dijelu, odnosno na toj grani. Kada je u pitanju konkretno taj dio podrške, evo u narednom periodu naravno imat ćemo i za program poticaja za razvoj turizma na području Unsko-Sanskog kantona. Ono što moram da kažem jeste da evo završili smo i strategiju za razvoj turizma. Nadamo se da će biti ubrzo usvojena i od strane vlade i od strane skupštine, te da ćemo evo i konačno imati strategiju za razvoj turizma na području Unsko-Sanskog kantona. Kada je u pitanju konkretno direktna podrška za program poticaja razvoja male privrede, izdvojena sredstva su u iznosu od 1 000 000 konvertibilnih maraka i radimo također na tome da proširimo mogućnosti podrške i kroz program, odnosno kroz dodatne javne pozive. Evo, nadam se, naravno uvijek tu postoji određene zakonske barijere, određene poteškoće, ali evo radimo na tome zaista da prevaziđemo sav taj dio i da nađemo rješenje koje će biti adekvatno.
1: Kada govorimo o značaju i strateškim izazovima, tu se svakako nameće pitanje zapošljavanja i demografije. Iako se bilježi izvozni rast, kanton se bori sa strukturnim izazovima na tržištu rada i visokom stopom nezaposlenosti, što direktno utiče na migracijske trendove, odnosno na dobar odlazak stanovništva sa područja Unsko-Sanskog kantona.
0: Pa evo, možemo da kažemo, mislim, što je i normalno, da naravno uvijek postoji i odlazak sa područja Unsko-Sanskog kantona, ali isto tako možemo da kažemo da zaista imamo i ljudi koji se vraćaju na Unsko-Sanski kanton, odnosno koji se vraćaju u svoju državu i žele ovdje da rade i grade i da nastave svoj život ovdje. To su sasvim normalna dešavanja i sasvim normalni tokovi, ali ne bih ja to uopšte predstavljala u nekom negativnom kontekstu, jer, kako rekao, naravno imamo pozitivne primjere i radimo na tome. Svakako, evo, i pored Ministarstva privrede imamo naravno i našu službu za zapošljavanje koja pruža veliku podršku u tom segmentu. Ono što jeste kod nas problem jeste zapravo i evo jeste problem da nam fali određenih strukovnih zanimanja, odnosno stručnih ljudi koji mogu da rade u određenim oblastima, ali evo svakako radimo na tome i kroz ove programe, program proširenja javnih poziva, kroz programe podrške, kao i kroz zajedno sa Ministarstvom obrazovanja radimo na da se poboljša situacija i da se radi na dualnom obrazovanju i da se pokuša evo pružiti u tom dijelu veća podrška. Također evo imamo i sa Obrtničkom komorom i Privrednom komorom aktivnosti gdje radimo na edukaciji mentora, kao i na evo i kroz ovaj sajam koji smo imali od 20. do 23. možemo da kažemo da je to jedna podrška i obrazovanju i privredi, kako bi se evo usmjerila i dala vizija, odnosno kako bi se pružila podrška i učenicima i roditeljima da na vrijeme mogu da vide i da se usmjere u kom pravcu i u kom segmentu da idu.
1: Sada kada govorite zapravo o povezivanju obrazovanja i privrede, znamo kroz programe poticaja uvode se mjere podrške obrtima i subjektima koji primaju učenike na praktičnu nastavu, kako bi se zapravo stvorio kvalifikovani kadar za realni sektor. Znamo da vlada Unsko-Sanskog kantona i vaše resorno ministarstvo intenzivno radi na unaprijeđenju poslovnog ambijenta. Kroz kantonalni zakon o poticaju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdvajanja. Samo ćemo napomenuti da značajna finansijska sredstva ulažu se, kako ste malo čas rekli, u razvoj infrastrukturu poslovnih zona,

0: start-up biznise, mala srednja preduzeća, obrtnike, zatim kapitalne projekte povezivanja turizma saobraćaja poput turističkog voza, uvođenja relacije Bihać-Bosanska Krupa s tendencijom širenja pruge. Naravno da značajnu ulogu u umrežavanju ministrice Mehić i promociji privrednih subjekata, privlačenju investicija, ostvaruje Privredna komora Unsko-Sanskog kantona kroz organizaciju sajmova, Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona, a kada govorimo o Privrednoj komori, najznačajniji međunarodni sajam ekologije Ekobis i sveobuhvatne, ako možemo reći, strateške smjernice za razvoj mogu se zapravo pratiti putem vaše strategije razvoja Unsko-Sanskog kantona. Ekobis ove godine, šta nam možete reći o tome?
1: Pa evo, kada je u pitanju konkretno Ekobis, sa Privrednom komorom smo potpisali ugovor o pružanju podrške za održavanje sajma Ekobis. Iznos sredstava za ove godine za podršku je 50.000 konvertibilnih maraka. Naravno, zajedno sa Privrednom komorom radimo na tome da zaista bude to na jednom većem i boljem i kvalitetnijem nivou i naravno slušamo i naše privrednike i potrebe i sve. Idemo zajedno na sajmove van države koje evo organizira Ministarstvo Privrede, gdje radimo i uspostavljamo saradnju. Naravno, potpisujemo i određene sporazume, te samim tim radimo na jačanju i proširenju samih kapaciteta kada je u pitanju Ekobis, zajedno sa predsjednicom Sanelom i evo, predsjednikom Obrtničke komore Enesom. Zaista od početka godine pa evo i krajem prethodne godine smo posjetili razne sajmove, potpisali smo razne ugovore kako na, odnosno sporazume kako na doma, kako u Bosni i Hercegovini, tako i van države sa drugim državama, tako da zaista radimo i na tom dijelu i u tom segmentu. Evo, možemo da kažemo da smo imali posjetu i u Austriju, imali smo posjetu i u Sloveniju, imali smo posjetu također u Novi Sad, tako da evo zaista naravno u Zagreb, zaista radimo na jačanju i proširenju i kapaciteta i pravljenju, odnosno uspostavljanju saradnje kako bismo evo što bolje i kvalitetnije radili u tom segmentu i kako bismo evo i mi učili i prepisali sve ono što je pozitivno i kvalitetno, ali isto tako i kako bismo mi prenijeli i pokazali sve ono što imamo da pokažemo na području našeg kantona i kako bismo privukli evo i strane turiste na području našeg kantona, a imamo šta da pokažemo. I naravno Ekobis je jedna prilika da se iskoristi i da se i prezentuje naš kanton, a i da se napravi nova i kvalitetnija saradnja. Ono što bi ja htjela samo evo dotaknuti se zakona o podsticaju razvoja male privrede, htjela bih da stavim evo čisto akcenat na to, odnosno da ga pomenem, da smo evo ove godine usvojili zakon o podsticaju razvoja male privrede, gdje smo zaista evo definisali podršku prema maloj privredi na području Unsko-Sanskog kantona koja će biti u kontinuitetu. Dakle, izdvajat će se sredstva u iznosu od 2% od ostvarenih budžetskih sredstava, te samim tim, dakle, u narednom periodu nije važno ko će biti na čelu ministarstva, ko će biti pozicija, ko opozicija, bit će i podrška je zagarantovana i bit će pružena prema privredi na području Unsko-Sanskog kantona, što je za mene zaista jedan veliki uspjeh i drago mi je evo da smo uspjeli u tome. Ono što ću evo samo još malo da se dotaknem tog dijela jeste da kažem da mi zaista imamo ogromna izdvajanja, odnosno velika izdvajanja kada je u pitanju privreda na području Unsko-Sanskog kantona. Ove godine je to 6 miliona konvertibilnih maraka samo direktne podrške, a evo kada napravimo paralelu sa kantonom Sarajevo koji izdvaja, koji je puno veći budžet i puno veći kapaciteti, izdvaja 1,8 miliona podrške. Dakle, mi možemo da kažemo da smo na neki način u rangu sa federacijom, malte nekoliko federacija izdvaja za podršku privredi na cijeloj federaciji, mi samo izdvajamo na našem kantonu, što moram da kažem da je zaista jako velik uspjeh i moramo da budemo zadovoljni sa tim.
0: Kada ste zadnji put gostovali u programu Radio Unsko-Sanskog kantona u ovoj istoj emisiji, to je bilo prije 3 godine, znamo koliko ste aktivnosti uradili i mnogo toga je ostalo iza vas u tom dijelu, a što se tiče poticaja, svjedočili smo tome na stotine ljudi koji su dobivali poticaje što se tiče vašeg ministarstva. Ministrice, privreda predstavlja sve ljudske zapravo djelatnosti kojima čovjek osigurava sredstva za život. Upućen je javni poziv, čini mi se, neprofitnim organizacijama za korištenje ribolovnog prava.
1: Kada je u pitanju Ministarstvo privrede, tako imali smo poziv za neprofitne organizacije. Izdvojena sredstva su u iznosu 100.

0: da nekako napravimo, da timski radimo i da zaokružimo sve ono što je neophodno. Dakle, imat ćemo i projekat koji se tiče mentorca, imat ćemo također jedan projekat gdje ćemo imati privredno večer, gdje ćemo nagraditi sve naše najuspješnije privrednike, i kao i obrtničko večer, gdje ćemo također nagraditi naše obrtnike, najuspješnije obrtnike, gdje će im se pružiti evo i na takav način podrška i dati im na značaju. Naravno, tu su naše i poslovne zone koje svakako, odnosno jedinice lokalne samouprave, u narednom periodu ćemo implementirati projekat poslovne zone, također gdje su izdvojena sredstva 1 milijun konvertibilnih maraka. Također ćemo, imamo, dakle, kada je u pitanju jedinice lokalne samouprave, imamo manifestacije koje su, evo, već smo proveli javni poziv, dakle, u fazi je razmatranja prijava i donošenja konačne odluke kako bi se mogli potpisati i ugovori, gdje, evo, pružamo podršku već tradicionalno par godina za podršku na, za manifestacije na koje se održavaju na području našeg kantona, odnosno pojedincama lokalne samouprave. Također imamo, bit će infrastrukturni, gdje ćemo pružiti podršku i kada su u pitanju koncesije, odnosno infrastrukturni projekti koji se tiču koncesija, kao i infrastrukturni projekti koji se tiču razvoj turizma, gdje evo također već od 2022/23 radimo na osnaživanju jedinica lokalne samouprave i pokušaju da imamo jedinstvene projekte i da nastojimo povezivati naše općine i gradove na području našeg kantona. Jako puno je projekata, evo teško se i sjetiti svega u momentu razgovora, ali evo nadam se da sam ono ključno i najvažnije pomenula.
1: Ministrice, ne možemo biti, evo, privodimo naš razgovor kraju, da ne pomenemo pored svega tekstilnu industriju. Od nekadašnjih giganata tekstilne industrije prije odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini ostalo je malo toga. Industrija u kojoj uglavnom rade žene prije nešto više od decenije doživjela je ekspanziju, a pogoni koji su otvarani u manjim opštinama dali su novi zamah sredinama, jer su posao većinom dobivale žene koje su dotada bile nezaposleno. Nažalost, poslodavci u federaciji su, objašnjavajući da je riječ o, ne znam, novim kretanjima na tržištu u posljednjih nešto više od 3 godine, podijelili otkaze na oko 1000 radnika u tvornicama obuće i odjeće. Od ovog broja tada, njih 100-tinjak ponovo se tada vratilo na evidenciju službe za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu. Imate li možda nekih novih informacija ili možda nekih novih projekata koji će se ticati ove industrije?
0: Pa evo, moram da kažem da radimo aktivno i na tome, imamo određene aktivnosti koje provodimo, onako okvirno par informacija da dam, neću ulaziti u detalje jer još uvijek je to u fazi priprema razmatranja mogućnosti. Naravno, kada je u pitanju taj dio, evo, ja moram da pomenem da smo imali jedan takav projekat i 23. kada je velik broj žena ostao bez posla, pa smo evo naravno uspjeli da ubužimo, otvorimo jednu firmu koja se odnosi na tekstilnu industriju, gdje smo oko 60 žena je ponovo zaposleno, koje su ranije ostale bez posla kada je zatvore prevent. Naravno, pored toga, evo, imamo određene komunikacije i određene aktivnosti gdje evo potencijalno se radi na tome da se registrira i da se otvori još jedna takav vid industrije, odnosno takav vid proizvodnje, jeste u Bosanskom Petrovcu, pa evo jedna, naravno, sarajevska firma je zainteresirana da bude investitor ovdje na području našeg kantona i evo da to bude u Bosanskom Petrovcu. Evo, zaista se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti da to zaokružimo i da to bude još jedna pozitivna priča u nizu, i evo gdje ćemo smanjiti taj broj javljenih žena kod službe za zapošljavanje.
1: Da ih je što manje na evidenciji službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, evo, pokušavamo od vas dobiti, ministrice, što više informacija, možda da je osnivanje tih možda manjih poslovnih jedinica, kojih možemo tako nazvati, koje će se baviti iz oblasti tekstilne industrije, koje bi zapošljavale žene na području Unsko-sanskog kantona, otvaranja i novih radnih mjesta, vraćanje naših ljudi bi bilo vjerovatno u većem broju kada bi se procijenilo na području našeg kantona koje to zapravo sve industrije mogu da nađu svoj put do onih koji su na tržištu rada, ali i na samom tržištu kao kupci određenog proizvoda.
0: Pa evo, ja samo što se tiče tog dijela zaista mogu da kažem da, evo, kao što sam rekla, radimo na tome i radit ćemo na tome, uložit ćemo sve svoje napore i aktivnosti da, evo, nastojimo zaista da nam dođu i novi investitori koji će raditi na tome i koji će, evo, registrirati svoje firme kod nas ovdje na području našeg Unsko-sanskog kantona. To je naravno i cilj Ministarstva privrede.

Grlobolja kod beba i male djece može biti uzrokovana bilo kojom od brojnih bolesti poput virusa, prehlade ili gripe. Ospice i vodene kozice također mogu uzrokovati upalu grla, ali najčešći uzrok grlobolje je virusna infekcija. Najčešći bakterijski krivac je streptokok.

0: neke simptome. Ako vaše dijete ima ranice u ustima, bilo bi dobro da ih liječnik pogleda. Bakterijske infekcije mogu proširiti i oštetiti druge dijelove tijela ako se ne liječe. Stoga je važno da liječnik pregleda grlo vašeg djeteta ako mislite da je nešto više od suhog ili blago nadraženog. Za većinu virusnih infekcija liječenje nije potrebno. Imunološki sistem vašeg djeteta uglavnom može pobijediti virus unutar 7 dana. Ako liječnik vašeg djeteta posumnja na bakterijsku infekciju, uzet će uzorak stanica iz grla. Ako se ispostavi da vaše dijete ima bakterijsku infekciju, liječnik će propisati antibiotik. Bakterijske i virusne infekcije vrlo su zarazne. Često perite ruke svom djetetu i ako je dovoljno staro da jede krutu hranu, pazite da niko ne dijeli s njim pribor za jelo i šoljice. Često perite i vlastite ruke. Liječnik vašeg djeteta će vas obavijestiti koliko se brzo vaše dijete može vratiti u vrtić, ali ćete ga morati zadržati kod kuće dok se ne bude osjećalo bolje.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Grlobolja kod beba i male djece može biti uzrokovana bilo kojom od brojnih bolesti poput virusa, prehlade ili gripe. Ospice i vodene kozice također mogu uzrokovati upalu grla, ali najčešći uzrok grlobolje je virusna infekcija. Najčešći bakterijski krivac je streptokok, ali to je neuobičajeno kod beba i male djece. Još jedna bakterijska infekcija koja može uzrokovati grlobolju je hripavac, duhanski dim, mačija ili pseća dlaka, prašina i pelud, ambrozije, trave i drveća također mogu smetati djetetovom grlu i izazvati simptome. Ako vaše dijete ima ranice u ustima, bilo bi dobro da ih liječnik pogleda. Bakterijske infekcije mogu proširiti i oštetiti druge dijelove tijela ako se ne liječe. Stoga je važno da liječnik pregleda grlo vašeg djeteta ako mislite da je nešto više od suhog ili blago nadraženog. Za većinu virusnih infekcija liječenje nije potrebno. Imunološki sistem vašeg djeteta uglavnom može pobijediti virus unutar 7 dana. Ako liječnik vašeg djeteta posumnja na bakterijsku infekciju, uzet će uzorak stanica iz grla. Ako se ispostavi da vaše dijete ima bakterijsku infekciju, liječnik će propisati antibiotik. Bakterijske i virusne infekcije vrlo su zarazne. Često perite ruke svom djetetu i ako je dovoljno staro da jede krutu hranu, pazite da niko ne dijeli s njim pribor za jelo i šoljice. Često perite i vlastite ruke. Liječnik vašeg djeteta će vas obavijestiti koliko se brzo vaše dijete može vratiti u vrtić, ali ćete ga morati zadržati kod kuće dok se ne bude osjećalo bolje.
1: Dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: žirafa.
1: Medo.
2: Žirafa.
1: Rau.
3: Čup.
1: Kip.
4: Žirafa.
1: Medo.
5: To je pas.
6: Ajkula.
7: Najveća životinja je bizon.
8: Bio mi je rođendan, dvi rođendana.
9: I šta si radio na svom rođendanu? Kako si ga proslavljao?
8: Bio je jedno na mome rođendanu i bio je jesan i bio je jesan.
10: Ne svako slavi divan dan.
11: Ja kad slavim rođendan, jedemo tortu i pijemo sukove.
12: Rođendan se gdje se slavi, jede torta i tamo su grickate.
13: Pa to je kad neko slavi 5 ili 4 godine ili 6.
9: Šta se obično radi na rođendan?
13: Pa igra se, jede se torta i onda kada se pojede torta, onda se i nastavimo igrati.
8: Rođendan kad drug postane stari u svakoj godini.
9: Kako djeca proslavljaju rođendan?
8: Mogu proslaviti u igraonici, mogu kod kuće, mogu svugdje negdje.
9: I kako se slavi rođendan? Što to djeca rade na rođendan?
8: Igraju se, plešu i zabavljaju se, jedu tortu.
14: Meni je april rođendan.
9: I kako ti slaviš rođendan?
14: Pa slavim ga u vrtić Maša i Medo i Gronu Stić.
9: I što se radi na rođendan?
14: Igramo se.
9: Da li si nekad bio kod drugara na rođendan?
14: Jes.
9: I što se radi na dječjim rođendanima?
14: Samo igram se.
15: Igrao se, jeo sam tortu i onda smo otvarali poklone i još smo se jeli picu.
16: Budu puno pokloni balona i mamo i imaju ukraši poklon svega.
9: Jesi bila nekad na rođendan ili ti slavila rođendan?
14: Jesam.
9: I šta se dešava na rođendan? Kako to izgleda?
14: Pa isto se pali igraonic.
9: Šta djeca rade na rođendan?
14: Jedu tortu.
9: Šta se radi na rođendan?
14: Igra.
9: I šta se još radi?
14: Pjeva.
9: Šta se radilo na tvom rođendanu?
15: Pa igralo se fudbala i... Tu nema na to pojma.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine. Od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja tekuće godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano u glavnom Prijedorskom trgu 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti predvođene gradonačelnikom Slobodanom Djaborom još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti hranjena u memorialnom kompleksu i šehidskom mezarju Nemić i Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je PENI da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identificirana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. U drugoj polovini mjeseca maja na području općine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije iz 1992. godine i ove godine počelo

0: Petak manifestacija obilježena na Crljanima, mjesto na kojem je pružen prvi otvor, ali i mjesto gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja ključa u jesen 1995. godine. Danas će u Bihaću zasjedati vlada Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu između ostalog izveštaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice dr. Ivana Ljubijankić Bihać za prošlu godinu, te izveštaj o poslovanju domova zdravlja Bihać, Cazin i Velika Kaduša za prošlu godinu. Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ripča 1992-95. počela je u subotu vjerskim dijelom u džamiji u Ripču. Drugi dio će se održati u subotu 30. maja, kada će biti priključeno otvaranje spomene sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizirana revijalna nogometna utakmica. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Mekki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Iz sporta. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mondijal Bosne i Hercegovina Sjeverna Makedonija biće odigrana večeras u Sarajevu od 20 sati i 30 minuta. Utakmicu s Koševa možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT-u. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vodi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22, drevna danas od 21 do 27 stepeni Celzijusovi, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
2: Reprizni program.
3: One pričaju teške životne priče.
4: Ja se nemam čega plašiti jer sam ja preživjela.
3: Nije jednostavno biti žena u ovom poslu i u bilo kojem poslu. Ali isto tako i one pozitivne. Neko će vidjeti, prepoznati taj vaš trud i onda ćete sigurno i napredovati. Jer one su uspješne, poduzetne, hrabre. Mora žena imati svoj stav i svoje mišljenje.
2: One su naše gošće. Dobrodošli u Ženski kutak. Cijenjeni slušalci, dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Danas vam donosimo priču o ženi čiji posao možda često uzimamo onako zdravo za gotovo, a zapravo je prisutan u gotovo svakom važnom trenutku naših života, od rođenja pa vjenčanja, pa sve do brojnih administrativnih i životnih priča koje prolaze kroz matične urede. Naša gošća danas je Emira Hašić, matičarka iz matičnog ureda Todorovo, žena sa čak 32 godine iskustva u ovom poslu, koja je nedavno dobila veliko priznanje Federalnog ministarstva unutrašnjih poslova i proglašena je najmatičaren. Emira je danas u studiju sa mnom ovdje. Emira, dobar dan i dobrodošla.
5: Dobar dan i vama i dobro vas našla.
2: Evo, prije svega čestitke na ovom velikom priznanju i odmah mi kažete na početku kakav je osjećaj bio primiti to veliko priznanje.
5: Veoma je, kako da vam kažem...
2: Jeste bili uzbuđeni?
5: Da,
2: pa,
5: velika
2: vjerovatno.
5: Je to trema. Nagrada je pripala meni, ali i svim na kantonu matičarima. Jer se mi strašno puno družimo i puno se zovemo. Puno. Mm-hmm.
2: Vi ste jedna skromna žena. Kažete da ipak je nagrada vaša.
5: Da, da, da. Ali zaslužila sam je ja ispred kantona. Općina je isto zaslužna i zaslužni su svi drugi matičari.
2: Odlično. Što znači za vas to priznanje nakon evo više od 3 decenije rada?
5: Znači puno. Uh-huh. Jako sam primijetila i da građani su me stvarno taj moj rad ocijenili.
2: Vidjela sam puno pozitivnih komentara. Svi su oduševljeni. Ono što sam primijetila da svi kažu, ta divna, uvijek nasmijana žena, uvijek raspoložena. Kako vam uspjeva da evo više od 30 godina budete raspoloženi, nasmijani, a radite s ljudima?

0: To je istina, znači da sam raspoložena i moraš u tom poslu, mm-hmm, stvarno, jer svakodnevno ti imaš taj sa ljudima doticaj, mm-hmm, s njihovim životnim svim preprekama, jako je i tužni i žalosni i veseli i svašta i radosni, znači, ali ti to moraš proći, znači to i najvažnije kod tih osoba koje rade administraciju da budu, mislim ja, da budu toliko nasmejane da ostave nešto to iza sebe, znači lijepo je, jer taj jedan osmijeh znači puno, znači puno. Znači, meni, znači, stranka dođe jako, jako ljuta. Ti nju moraš smiriti, te njene emocije, ima rešenja, ima... Sve se može to, znači, na lijep način. Na kraju, kad sve to obradim, tog čovjeka, na primjer, ili ženu, ili nema veze, oni su mi zahvalni. I stvarno nastojim, pogotovo sa starim osobama, starije osobe ne znaju. Ja ih znam tačno koliko im treba i jedan taj pozdrav ili osmijeh ili ustajanje ispred te osobe je strašno, strašno, oni to prate. I izlazak van ako ne može, ako je nepokretna, mi imamo ti svi ti neki, fakat prolazimo kroz sve te emocije tih ljudi, toga od rođenja pa do najtežih trenutaka, da, koje se dešavaju.
1: Ali morate priznati da nisu baš svi ljubazni. Evo, ne znam da li ćete se složiti sa mnom, ali vrlo često vidimo i čujemo ljude kako negativno komentarišu upravo osobe koje rade vaš posao.
0: Pa možda ima to i stranke, sami, mm-hmm, građani, oni isto to nekad znaju, ali ja uvijek kažem, ostavi to iza sebe, pusti, ili je starija, ili je pred penziju, pa nekako brani, ne dam na te svoje kolege, bilo gdje da bilo, pazi na njih, mislim, lahko je podpaliti vatru.
1: Da, to je nekako najlakše. Da. Jeste li možda kad ste počinjali nekad davno, evo prije 32 godine, jeste li tad razmišljali da ćete doći do ovog trenutka kada će neko prepoznati sav vaš trud, rad, zalaganje i nagraditi vas? Kako je bilo, evo kad ste počeli, kako ste uopšte došli? Je li vam to bio neki san ili je slučajnost?
0: Kao učenica srednje, mm-hmm, škole, maštala sam o matičaru. Tako da me to i iznenadilo kad sam zasnovala radni odnos, kad su me zovnuli da li bi bila, ja sam rekla da. I puno sam tih godina, to je početak neznanja, ali sam pokušala da to sve savladam i uvijek sam bila ista. I dan danas. I znaju mi reći dosta tih građana, ti si uvijek ista.
1: Da, evo i sami ste rekli u jednom dijelu, kroz matični ured prolaze ti najvažniji životni trenuci, bude tu, to je rad zapravo s ljudima, ali ujedno i s emocijama. Možemo li reći da ujedno morate biti psiholog u neku ruku?
0: Da, moraš saslušati tog gospodina ili gospođu i njihove te sve te život njihov, ali sve ostavljaš sa završetkom radnog vremena u toj kancelariji i ideš dalje na svoj poslije 8 sahata, znači, uh-huh, moraš i saslušati, to je najvažnije.
1: Da,
0: moraš.
1: Kažite vi nama, šta zapravo radi jedan matičar?
0: Jedan matičar vrši upise, znači u matičnu knjigu rođeni, vjenčanih i umrli. Izdajemo sva ta uvjerenja iz tih knjiga i razna uvjerenja i uvjerenja o državljanstvu. Znači, mi sve to prolazimo, znači od početka. Dijete upišeš, pa to dijete ide u školu, pa daj mu rodni list, pa ide na fakultet, na dalje školovanje, pa daj mu rodni list, pa zasniva svoju porodicu. Pa isto rodni list i tu zabilješku mi zavodimo, znači razno razne činjenice, razno razne te

0: trenutke.
1: Da,
0: evo,
1: da.
0: Tako da kažemo.
1: Zabilješke te unosimo. I mi čuvamo te knjige, taj identitet, znači tih ljudi i njihovi, svi ti građana, od rođenja do najtežih trenutaka. Znači mi imamo dotok tima knjigama. Još uvijek se vode, znači, knjige, a ima i baza. Imamo na općini bazu i ima centralni registar s kojim, na primjer, je sa 2014. je to jako puno olakšalo ljudima koji su negdje rođeni, Sarajevo, Konjic, Mostar. Mi te dokumenta njima ovdje na kantonu možemo izdati sa ličnom kartom. Znači, to su neke te pogodnosti koje su i puno i pun to je,
0: da, puno je olakšano građanima. A koliko je vama u radu lakše?
1: Pa isto, na primjer, malo je teže kad vodiš i bazu i knjigu, ali to je sve se to da.
0: Ukoliko volite svoj posao, sve se može. Da. Tako je. Što vam je najljepši dio posla?

0: Koliko su danas, evo, po vašem mišljenju, ta ljubaznost i lijepa riječ važne u tom javnom poslu?
1: Jako su važne. To je. I to treba da bude kod svi jednog službenika. Ja im preporučujem da budu takvi, da ostave tu ljutnju svoju, ako imaju.
0: Je li se vama desilo možda nekad da ste trebali neku uslugu od nekog službenika, a da ste s druge strane vidjeli osobu koja je onako po svemu sudeći sve svoje probleme iz privatnog života donijela na posao?
1: Pa ja sama radim u uredu i ja sam terenac. Uh-huh. Tako da...
0: Znači idete na više lokacija, gdje radite sve?
1: Prilikom zamjene sve druge matične urede zamjenjujem, ali inače ne radim u općini, nego sam u Todorovom matičnom uredu i sama sam.
0: Dobro.
1: Znači to, i onda to sad kolektivni taj rad ne imam. Više telefonom se čujemo, znači, ali sad da...
0: Nedostaju vam radne kolege?
1: Pa... Osjećaš da ti usamljeno nekad, aha, 8 sahata sam u kancelariji, ali nekada je bolje da im sam sam.
0: Da, kroz ove 32 godine imali ste i onih mladi ljudi koji su dolazili na obuku, to ste mi rekli, i rado podijelite svoje znanje, je li tako?
1: Rado. Sad 2023. na 24. kolegica je odšla u penziju i ja sam imala, obučavala sam gospodina i kolegu svoga. Jako je prihvatio to sve i zahvalan mi je i želim da podijelim sa svima. I nisam, šta znam, šta ako ne znam, može se pročitati, znači može se naći, znači svako, za svakog se rješenje nađe.
0: Znači niste škrti u dijeljenju,
1: ne.
0: To je ono što je najbitnije. Promijenili ste, kažete, toliko lokacija, gdje ste se najbolje osjećali? Trenutno ste u Todorovu. Prije toga ste bili još na...
1: Sve matične urede, znači Šumrtac, Frnograd, Podsvizd, Zborište, Vidovska i Velika Kladuša jednom prilikom podavno. Najljepše se osjećam u Todorovu. Najljepše.
0: Zbog čega?
1: Zato što sam njihova. Oni su moji. Jer sam iz Todorova.
0: E pa da. Kod kuće je najljepše.
1: Da.
0: Kako uspijevate sačuvati taj mir, tu neku toplinu koju nosite nakon toliko godina rada s ljudima? I pored, vjerujem, svih problema koji vam se i dnevno dešavaju na poslu, Bože moj, svi imamo probleme, je li tako?
1: Da.
0: Ali vi ste bez obzira na sve uvijek nasmijani, ljubazni.
1: Pa ja samo mogu reći jedno, da osoba, žena, ili taj koji radi, da mora, znači, biti staložen i mora, znači, tu i mora voliti posao svoj. To vam moram reći. Ja strašno volim svoj posao, stvarno. I nastojim da bude to nešto, ako sam i ljuta, da ne vidi nitko. I ako trebam da reagujem kao ljuta prema stranki, ja pazim. Kad izađe, onda je druga priča. Sama sa sobom.
0: Da. Znači, desi vam se i to da morate...
1: Desi, ne može reći da se ne desi. Desi se to. Ali stranka je uvijek prioritet. Čovjek, znači taj građanin, ta osoba, znači, uvijek je prioritet.
0: Dobro, znači ima i onih dana kada imate stres na poslu, kada nije baš onako zabavno. Kako Emira kad dođe kući, šta radi? Kako se opušta?
1: Priča sa mužem.
0: Samo to? I to vam je opuštanje? Nisam vas pitala, u braku ste, imate djecu?
1: Imam dva dječaka, imam i unuku.
0: I unuku, i stižete sve, i posao, i te obaveze, mislim, sve ono što jedna žena stiže, to je...
1: Najveću podršku mi je muž, u svemu. Ali ostavim posao u kancelariji, kad dođem u kuću, onda sam domaćica.
0: To sam vas htjela pitati, kad prođe radno vrijeme, šta radite?
1: Svašta. Od poljoprivrede, od kuće, od domaćice.
0: Bavite se poljoprivredom?
1: Pa ne, nešto puno strašno.

0: Ne mogu.
1: Niste sigurni,
0: da, nisam
1: dobro.
0: Sigurno, uglavnom, ja joj se puno zahvaljujem. Šef mi je to prenio, s kojim se isto zahvaljujem i gospodinu Jasminu Šahinović za medijske ove sve
1: objave koje su završile na društvenim mrežama. Da.
0: I ovim putem se isto zahvaljujem i načelnik općine koji nam je omogućio na tu manifestaciju da odemo. I je bilo, kad su mi rekli da su mene izabrali, jako sam uzbuđena bila. Prihvatila sam to i išli smo dole. Lijepo je to jedan, to ti je jedan, to vam ne mogu nikako da upišem, taj osjećaj. I nikad nisam maštala o toj nekoj. I nisam bila, da je meni. Ali eto, dobila sam je. Od 2012. se dosta njih su primili te na našem kantonu. Dosta su primili ti nagrada i ti zahvalnica. Ali ja sam jedina, eto, mislim da sam jedina koja sam otišla u medije. Zahvaljujući svom šefu.
1: Do penzije vjerujem i dalje da ćete uz osmijeh biti na raspolaganju svima kojima je pomoć potrebna, ili tako? Bilo
0: da.
1: Kakvo pitanje, gospođa Emira je tu, uvijek raspoložena da vam pomogne. Emira, jesmo li izostavili neki dio kada je u pitanju posao matičara? Da smo propustili nešto reći, a da je jako bitno za taj posao ili osobu koja to radi?
0: Nismo.
1: Sve smo rekli,
0: da,
1: evo i
0: ovi prisustvujemo tim svim. Mi sve, mi matičari, znači, svjedočimo najvažnijim, znači, trenucima ljudskog života. Prisustvujemo, znači, počecima porodice, vjenčanju, promjenu prezimena, rađanju djece, ali teškim životnim, znači, tim momentima. Ljudi često misle da je posao matičara samo papirologija, ali iza svakog dokumenta stoji jedan život. Iako isto mnogi misle da je to samo administrativni posao, iza svakog dokumenta stoji jedna životna priča. Sve te promjene od rođenja do smrti jednog ljudskog bića, znači mi to pratimo i mi se s njima sve te prolazimo faze, znači sve te promjene zavodimo. Ja sam 20 godina vjenčavala. Sad je sa 2014. imenuju se dva službenika u svakoj općini koji vjenčavaju, imaju to odobrenje. Mi ne, mi upisivamo samo izvode iz inostranstva. Znači, ako se vjenčaš u Austriji, doneseš po mjestu prebivališta. Sve te, mi moramo samo pratiti nadležnost i porijeklo. Znači, imaš sve to, kako bi vam objasnila, upis djeteta iz inostranstva ide po mjestu prebivališta jednog ili oba roditelja, ili boravišta, ili samo jednog roditelja, i na osnovu njegovog porijekla, znači da ima državljanstvo BiH. Imamo i ovdje isto sa 2014. 12. do 14. Znači sve se je promijenilo, nadležnosti te koje mi moramo pratiti, znači svaki predmet, svaki se razlikuje. Znači, kada se rodi dijete, evo, na primjer u Bihaću, a majka ima prebivalište zadnje u Todoru, ja upisivam to dijete. Znači, to moramo pratiti. Dijete, rok je 30 dana za upis. A iz inostranstva ide po porijeklu. Znači, da su državljan BiH i federacije, jedan, oba ili jedan roditelj, znači imaju, znači i naši, ta djeca koja su otišla gore, koji su naši državljani, koji imaju BH pasoše, oni moraju doći ovdje i upisati to dijete i odnijeti sa matičnim brojem rodni list i aplicirati, znači, za dokumenat gore na ambasadama, na tim konzulatima, znači za pasoš. Ima i može se, znači može se i na punu moć upisati, onda se određiva matični broj preko DKP-a, da je program preko ambasade, samo je to malo duži proces, nije puno, ali odradi se. Znači mi sve te države, naroda ima svugdje, znači i svi oni donose, znači te obrasce, oni moraju biti ABC obrasci i ti međunarodni. Neke države te nu posebno

0: sjedi, one moraju imati onda nadovjera apostila pečetom. Znači, ali mi moramo pratiti, znači taj ko se obratio, da li on je upisan ovdje, da li ima prebivalište, da li ima naša dokumenta, znači sve to ima svoje, znači imaju te razorazne i te dokumenta mi stavljamo, znači upis u knjigu vjenčani ili umrli iz inostranstva ili rođeni, ali vjenčani i umrli, i te zabilješke isto moramo provesti dalje u knjige rođeni. Znači sve to moraš paziti, znači to je to što moraš biti baš profesionalan.
1: Tako je, vaš posao da, je zaista da, odgovoran.
0: Da, uh-huh. Odgovoran. Mislim, svaki taj, svi mi znamo koliko, znači, koliko odgovornost nosi svaki upis. Jer mi čuvamo temeljne, znači, dokumenta o identitetu i životnim prepretnicama naših građana, znači, i od rođenja pa do najtežih trenutaka, znači, jako je odgovoran. Jako je odgovoran. I vazda smo, dosta njih misli da je to samo papirologija. Ali,
1: a zapravo da. To je puno više od papirologije. Da. Kako ste rekli, u onom početnom dijelu i tu su i emocije od kojih ne možete pobjeći. Prije nekoliko trenutaka kažete radili ste vjenčanja.
0: Da.
1: To je posebna priča, baš kao i rođenje djeteta. Da li vam je neko vjenčanje ostalo u sjećanju? Po nekoj anegdoti ili ne znam čemu, da ste ga baš onako zapamtili?
0: Većinom su oni približno svi pa isti.
1: Mm-hmm.
0: Jednom prilikom je oni prati to da uzmu cipalu, eto, eventualno da se desila, mladi su uzeli cipalu u ured, to mi se desilo, i pamtim to. I te godine sve što sam vjenčavala, baš onako kad izlaziš i oni hoće kući, hoće na neki restoran ili nešto, ili u kancelariji, na primjer, oni su meni svi pa, to je ta radost. To je radost mladenaca, znači ti bračni partnera, znači oni su ti koji su najvažniji. Ali da sad, da je, meni su svi pa isti, od tih 20 godina, znači bilo to mlado, bilo srednji godina, ali većinom oni su svi uzrujani, nekako nestašni, nekako ono, kako će to proći, pa lako, znaš, moraš, pitaš ih da li pristaje, da li čekaš, da nekad, mislim, sve to, meni je ostalo to sve u lijepom sjećanju.
1: Nije vam se desilo da je neko odustao?
0: Ne,
1: otišao.
0: Ne. Baš u tih 20 godina mogu reći, znači nitko mi nije, znači zakazao vjenčanje, došao na taj termin. Tad je bilo nekako više, manje su se, ono, pravili su se termini, ali da je sad 30 dana bio rok, to je sad sve se promijenilo sa zakonom o matičnim knjigama, sa upustvom, sve te nadležnosti sa 12. godinom, 2012. dosta se toga promijenilo. Dotad je nekako to sve bilo, mogu li upitati, može, ima li vremena, nemate li, mislim, sve to bilo u dogovoru. Nije.
1: A sad kakvi su sad rokovi, znate li?
0: Sad rokovi su isto mjesec dana, uh-huh. Znači to mora se baš tako glasiti. To dole radi, mene dođu često pitati, ja kažem, molim vas, obratite se dole, znači s njim, ne mogu njegovo ime ništa vam reći, samo vam mogu dati rodni list, izvod taj, znači, i ako ste s druge općine, morate otići po to uvjerenje o slobodnom bračnom stanju i dole se s njim dogovoriti sve.
1: Da. Znate li koliko ste parova vjenčali?
0: Puno.
1: Nemate neku evidenciju, ne znate brojku.
0: Baš tu evidenciju ne. Ne, mm-hmm. baš
1: je bilo razvoda. Da.
0: Ima razvoda.
1: Nažalost.
0: Nažalost. Ima i toga, ali sve to isto prođe i dalje ide život, znači tog naroda. Znači, bilo je. I dan danas isto to ima. Dosta tih nekih rješenja, neki i inostranstvo, i pa se priznaje ta inostrana presuda ovdje. Dosta.
1: Emira, jeste vi sretna žena?
0: Jesam.
1: Ostanite i dalje sretni. Ja vam želim od srca sve najljepše. Još jednom iskrene čestitke za ovu divnu zahvalnicu. I dalje ostanite tako posvećeni i odgovorni.

0: nadam se da će mladi ljudi koji dođu u kontakt s vama naučiti zapravo kako voljeti svoj posao.
1: Najvažnije je voljeti svoj posao. Poruka ženama da vjeruju u sebe i da ni jedan posao nije mali. Ako ga radite pošteno i s ljubavlju, snaga žene se često vidi upravo u svakodnevnim stvarima koje radi odgovorno i sa punim srcem. Žena može biti profesionalna i emotivna istovremeno. Ljubaznost nije slabost. Rad sa ljudima troši snagu, svaki posao može biti human ako ga radimo srcem. Mislim da svi bez obzira na profesiju možemo stvarati, znači, taj trag i oko ljudi. Pristup, znači, s poštovanjem i toplinom, to je nešto što se uvijek pamte.
0: Odlično. Hvala vam još jednom što ste izdvojili vrijeme. Drago mi je što sam vas upoznala i što ćemo vašu priču podijeliti sa našim slušalcima.
1: Hvala vama.
0: Evo, cijenjeni slušalci, danas smo kroz priču naše gošće Emire Hašić podsjetili koliko iza jednog službenog pečata stoji zapravo čovjek, stoji emocija, stoji odgovornost i svakako predan rad. U vremenu kada često govorimo samo o problemima, lijepo je čuti priče o ljudima koji svoj posao rade časno, predano i sa srcem, toliko da njihov trud bude prepoznat, pa čak i van granica i Bosne i Hercegovine, a svakako van granica njihove lokalne zajednice. Mire, još jednom hvala lijepa na toplom i ugodnom razgovoru, a vama, cijenjeni slušalci, hvala lijepa što ste bili uz još jedno izdanje emisije Ženski kutak. Lijep pozdrav. Tonska realizacija, kolega Jasmin Mahmutović. Emisiju uredila i vodila Stanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Elvedin Mujegić.

0: za reklame. Poznato ime na novoj adresi. Poliklinika Muminović sada u savremenom radiološkom kabinetu na novoj adresi. Ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja Bihać. Kompletna dijagnostika na jednom mjestu. Magnetna rezonanca, CT dijagnostika, RTG, ultrazvuk, densitometrija i mamografija. Pouzdano, profesionalno, u službi vašeg zdravlja. Poliklinika Muminović. Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
1: Samo u FIS-u na odjelima tehnike potražite. Televizor Samsung 50 inča, 699 km. Perilica rublja Quadro, 489. Televizor Fox 40 inča, 249 km. Hladnjak Hainer, 469. Televizor Philips 55 inča QLED, 779 km. Kupujte sa zadovoljstvom. FIS.
0: Tehnički fakultet, tradicija, pet odsjeka, dinamično i moderno okruženje, multidisciplinarni studijski programi, praktični i dizajnerski projekti, kreativnost, timski rad, inovacije i tehnološki razvoj, istraživanje, spoj teorije i prakse, saradnja sa privredom, stručne kompetencije, kritičko razmišljanje, održiva rješenja, perspektivna karijera. Tehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Otkrite spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmet, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.

0: vijesti. Cijenjeni slušaoci, dobro vam jutro, ja sam Almir Šehić, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Međunarodni dan bijelih trakova je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine. Od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu, Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja tekuće godine centralno obilježavanje u Prijedoru biće održano u glavnom Prijedorskom trgu u 12 sati uz polaganje 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest jer prijedorske vlasti predvođene gradonačelnikom Slobodanom Djaborom još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Posmrtni ostaci tri žrtve proteklog rata spremni su za ukop na kolektivnoj dženazi koja će u ponedjeljak 1. juna ove godine biti hranjena u memorijalnom kompleksu i šehidskom mezarju Memići Gornja Kalesija. Glasnogovornica Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine Emza Fazlić kazala je FENI da će ove godine biti ukopana jedna žrtva koja je identificirana, te dvije žrtve čije posmrtne ostatke do sada nije bilo moguće identificirati. U drugoj polovini mjeseca maja na području općine Ključ počelo je obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojom se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crdjanima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 1995. godine. Danas će u Bihaću zasjedati vlada Unsko-Sanskog kantona. Na dnevnom redu između ostalog izveštaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice dr. Ivana Ljubijankić Bihać za prošlu godinu, te izveštaj o poslovanju domova zdravlja Bihać Cazini Velika Kaduša za prošlu godinu. Manifestacija obilježavanja majskih dana otpora i oslobođenja Ripča 1992-95. počela je u subotu vjerskim dijelom u džamiji u Ripču. Drugi dio će se održati u subotu 30. maja, kada će biti priključeno otvaranje spomene sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizirana revijalna nogometna utakmica. Više od 1,7 miliona muslimana obavlja hadž, među njima 2222 građana Bosne i Hercegovine, među kojima je 250 hadžija iz inostranstva. Planirano je da hadžije u Mekki borave do kraja maja, nakon čega slijedi odlazak u Medinu, gdje će provesti još 5 dana prije povratka kući. Iz sporta. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mondijal Bosne i Hercegovine Sjeverna Makedonija biće odigrana večeras u Sarajevu od 20 sati i 30 minuta. Utakmicu s Koševa možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT-u. Toliko u vijestima, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini vodi se bez zastoja i vanrednih ograničenja.

0: priključenja. Na graničnim prilazima nema dužih zadržavanja.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, na jugu do 22. Drevna danas od 21 do 27 stepeni Celzijusovi, na jugu zemlje do 31 stepen Celzijusa.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Marketing najboljeg radija. Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
3: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo per i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine, zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
2: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanje i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
7: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz Klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
3: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farm apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm preparate. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farm.
2: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505.

0: na moru uz turističku agenciju Omega.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus, svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
0: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Marketing. Radio Unsko-sanskog kantona.
4: Sedam je sati i 10 minuta. Cijenjeni slušalci, želimo vam dobro jutro. Dobrodošli na talase Radio Unsko-sanskog kantona. Dobro jutro, želim vam programsko-tehnička ekipa u sastavu Goran Konjević i Dževad Bonjević. 29. je maj tekuće 2026. godine. Uživujemo zajedno u ovoj lijepoj muzičkoj numeri, a nakon toga donosimo i prvi blok servisnih informacija.

0: 7 sati i 14 minuta, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radija Unsko-Sanskog kantona, temperatura u gradu Bihaću godnih 13 stepeni, a danas će u našoj zemlji prevladavati sunčno vrijeme, vjetar slab do umjerene sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka između 12 i 18 stepeni, na jugu zemlje do 22 stepena, a najviša dnevna između 21 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen. Biometeorološka prognoza je povoljna uz više svježine i mirniji san. Tokom noći i u prijepodnevnim satima će biti ugodnije. U drugom dijelu dana uslijed sunčanijeg vremena i porasta temperatura, kod hroničnih bolesnika i meteoropata moguće su nešto izraženije tegobe. Ponajviše u vidu malaskalosti, glavobolje i promjene raspoloženja. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i ne pretjerivati sa aktivnostima. A kakvo je stanje na putevima u Bosni i Hercegovini, kao i svakoga jutra, donosi nam Bosansko-Hercegovački automotoklub.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz dobru vidljivost. Na magistralnim cestama Dobro polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablonica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanje Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Zbog održavanja sportske manifestacije danas će se u vremenu od 8 sati do 19 sati i 30 minuta za saobraćaj svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka Jajce, dionica Karanovac Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka Čađevica Mrkonjić Grad i Crna Rijeka Mrkonjić Grad. Zbog radova na redovnom održavanju danas od 8 do 16 sati usporeno će se saobraćati na magistralnoj cesti Brnjaci-Kiseljak. U toku su sanacioni radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja juna planirana obustava saobraćaja. Za vrijeme obustave vozila se preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
0: Hvala našem Bihamku, vama cijenjeni slušaoci, ukoliko ste trenutno za volanom ili pak planirate danas putovati, želimo sretan put do vašeg krajnjeg odredišta.

7:21. Cijenjeni slušaoci, pratite jutarnji program Radio Unsko-sanskog kantona. Danas sa vama Goran Konjević i Čevat Ponjević. Nastavljamo sa servisnim informacijama. Iz Operativnog centra civilne zaštite Unsko-sanskog kantona dobili smo ove informacije u kojima se kaže da je elektroenergetski sistem na području kantona stabilan, telefonske veze funkcioniraju bez prekida u svim pravcima, a snabdevanje građana pitkom vodom je zadovoljavajuće. U protekla 24 sata vatrogasne službe na području Unsko-sanskog kantona imale su dvije intervencije, i to po jedna u Bosanskoj Krupi i jedna u Velikoj Kladuši. MUP Unsko-sanskog kantona u protekla 24 sata bilježi 6 saobraćajnih nesreća, i to u Bihaću jedna sa jednom lakše povređenom osobom, u Velikoj Kladuši 3 saobraćajne nesreće sa 4 lakše povređene osobe i u Bužimu 2 saobraćajne nesreće sa materijalnom štetom. Idemo i do zdravstvenog sektora. Hitna služba Doma zdravlja Bihać u protekla 24 sata bilježi 103 ljekarska pregleda. A kao i svakoga jutra, najljepše nam informacije dolaze sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću. U protekla 24 sata, kako doznajemo dežurne sestara, na odjelu porodilišta bila su 3 poroda, rođene su 3 bebe, i to 2 djevojčice, 1 dječak. Sretnim roditeljima čestitamo i naravno našim najmlađim stanovnicima želimo sretno, zdravo i bezbrižno odrastanje.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Danas će u Bihaću zasjedati vlada Unsko-Sanskog kantona. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice. Dr. Irfan Dovijankić Bihać za prošlu godinu, to je izvještaj o poslovanju domova zdravlja Bihać, Cazini Velih Raduša za prošlu godinu. Manifestacija obilježavanja majskih dana otvara i oslobođenja Ripča 1992-95. počela je u subotu vjerskim dijelom u džamiji u Ripču. Drugi dio će se održati u subotu 30. maja, kada će biti upriručeno otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizirana revijalna nogometna utakmica. U drugoj polovini mjeseca maja na području općine Ključ počinje obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojim se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crnjenima, mjestu na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjestu gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 95. Centralni dio manifestacije održit će se u subotu 30. maja na sportskom terenu Ometaljka u Krasuljama s početkom u 10:30, kada je planirana centralna svečanost Dani otpora agresoru, kao i obilježavanje dana Ključko-sanske jedinice. Istog dana u 12:00 u Domu kulture Ključ bit će obilježen dan prvog krajiškog bataljona. Također u okviru programa bit će obilježen i dan logoraša općine Ključ. Manifestacija će biti završena u ponedjeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9:30 biti upriličen obilazak šehijskog mezarja i spomen obilježja. Udruženje Tono Horvat organizuje manifestaciju pod nazivom Vratimo se igrama, koja će se održati u Velikoj Kladuši 30. maja na ranču za odmor i dušu Šinkovača. 10. Rotari kanjon 2026 bit će održan 30. maja na relaciji Bihaće Bosanska Krupa. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine okuplja bicikliste i pješake koji će kroz prilijepi kanjon rijeke Une uživati u prirodnim ljepotama i zajedničkom druženju. Okupljanje učesnika planirano je od 8:00 kod hotela Sedra, dok je svečano otvaranje manifestacije zakazano za 9:15. Bicikliste će voziti etapu od Sedre do Bosanske Krupe, dok će pješaci pješačiti dionicom kroz Grmušu i Crno jezero prema Bosanskoj Krupi. Nakon dolaska učesnika planirano je druženje, obilazak grada i zajednički ručak na zelenim otocima. Organizatori poručuju da je cilj manifestacije promocija zdravog života, sporta, prirodnih ljepota Unsko-Sanskog kantona i prijateljstva među učesnicima. Dan djeteta kroz igru, smijeh i druženje bit će upriličeno 30. maja na ranču Šiljkovača. Okupljanje započinje od 10:30 do 11:00, kada će manifestacija biti otvorena, a koja završava dodjelom nagrada od 15:00 do 16:00. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru započeće okupljanje u Starom gradu 11:00, na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene prijedorske djece. Predviđen je obilazak učesnika na glavni prijedorski trg u 12:00, gdje će biti održan glavni program obilježavanja Dana bijelih traka i polaganja 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest, jer prijedorske vlasti predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Podrška građana koji dolaze na obilježavanje Dana bijelih traka je veoma važna, jer roditelji ubijene prijedorske djece nisu dobili pomoć niti razumijevanje kod domaćih institucija. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stobrela očekuje vas bio velik jedinstvenog festival u Unsko-Sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacija, druženje i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Sedmica nauke na Uni održit će se od 1. do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ovaj događaj ugostit će svjetske naučnike i tokom te sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postat će središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Ovaj događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Prirodna komora Unsko-Sanskog kantona u suradnji sa Prirodnom komorom Federacije Bosne i Hercegovine organizuje seminar ESG standardi poslovanja za članove nadzornih odbora i uprava društva u utorak 2. juna ove godine u prostorijama Prirodne komore Unsko-Sanskog kantona s početkom u 9:00.

0: marketing. Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
1: Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
4: Gde der tu teglu ovamo?
5: Miriše na djetinstvo.
6: Ima dušu. Može proći.
7: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće, odobrio najstrožiji žiri u BiH.
4: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
7: Samo u Konzumu i Merkatoru.
8: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
0: Marketing.
10: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: 7:44, cijenjeni slušalci, pratite jutarnji program Radio Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje ugodnih 14 stepeni. U nastavku jedna informacija vezana za ekologiju i čuvanje prirode. Nedavno je u gradu Bihaću od strane ronilačkog kluba Neptun organizovana međunarodna ekološka akcija, a s ciljem zaštite rijeke Une, promocije ekologije te jačanja saradnje između ronilačkih klubova, a učešće je uzeo i ronilački klub Vir iz Sanskog mosta. U cjelodnevnoj akciji su učestvovali ronioci iz Bosne i Hercegovine, među kojima su i članovi ronilačkog kluba Vir iz Sanskog mosta, kao i ronioci iz Hrvatske i Slovenije te domaćina iz Bihaća, koji su iz korita rijeke Une izvukli velike količine krupnog otpada i smeća. Među pronađenim otpadom su se nalazili metalni predmeti, staklo, plastika, ali i drugi otpad koji ozbiljno ugrožava biljni i životinjski svijet rijeke, ali predstavlja opasnost za građane i posjetioce ovog prirodnog bisera. Kako ističu iz ronilačkog kluba Vir iz Sanskog mosta, količine otpada koje su pronađene tokom ove akcije su zabrinjavajuće, te se ovom aktivnošću nastojalo ukazati na potrebu podizanja svijesti građana o važnosti očuvanja rijeka i prirodnih bogatstava. Posebno naglašavaju da nesavjesno odlaganje otpada direktno doprinosi zagađenju voda i narušavanju ekosistema, zbog čega su ovakve akcije od velikog značaja za cijelu lokalnu zajednicu. Pored osnovnog cilja čišćenja rijeke Une, akcija imala i veoma važan društveni karakter, jer je okupila i veliki broj zaljubljenika u prirodu i ronjenje iz više zemalja regije. Učesnici su razmijenili iskustva, razgovarali o budućim aktivnostima i projektima i dodatno učvrstili saradnju između svojih klubova. I Sanskog ronilačkog kluba ističu kako će stečena iskustva biti od velike koristi i za organizaciju sličnih aktivnosti u Sanskom mostu, gradu poznatom po rijekama, gdje se u narednom periodu planira i niz sličnih ekoloških akcija usmjerenih na zaštitu rijeka i prirodne sredine.

marketing. Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz.

0: Prevoz i smještaj polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061-933-916 i 037-222-505.
1: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak Prezident 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
2: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
3: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
4: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
5: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šorc, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari.
6: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
7: Sada mi sati i 51 minuta, cijenjeni slušalci, ne slušamo džaba ovu pjesmu. Osjećaj ovaj Amel Curić, izvođač i naš muzički urednik, potpisnik teksta i muzike. Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju. I tu u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Fudbalski spektakl na Koševu možete pratiti na programu BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Ispratimo zajedno naše zmajeve, navijajmo večeras, ali naravno tokom cijelog mundijala. Tačno u 8 sati poslušajte najnoviji pregled vijesti Kantonog radija. Ostanite s nama.

0: Vijesti. Dobro jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, boravio u bazi Butmir, je razgovarao s predstavnicima NATO-a i EFOR-a o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice. Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih šest država ove regije. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odaje počast polaganjem svijeće u Bihaću povodom 31. godišnjice ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića. Konaković je najavio da će na zgrade ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijankića kao trajno obilježje. Danas će u Bihaću zasjedati vlada Unsko-Sanskog kantona. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać za prošlu godinu, te izvještaj o poslovanju domova zdravlja Bihać, Cazin i Velika Kladuša za prošlu godinu. U Bihaću su zvanično počeli radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica novim VPC oblogama s ciljem unapređenja sigurnosti i funkcionalnosti mosta. Kako je potvrđeno iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća, vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mundijal Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija bit će odigrana večeras u Sarajevu od 20:30. Utakmicu s Koševa možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona.
3: Marketing.
4: Ističe vam registracija.
5: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Lubenica, kilogram 2,35. Ledo, Cornet Box, 4/1, 5,95. Kraš, Karmela Waffle, 400 grama, 3,45. Konzum i Merkator.

0: Radio Unsko-sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Danas će u Bihaću zasjedati vlada Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice. Dr. Irfan Dobijankić, Bihać, za prošlu godinu, to je izvještaj o poslovanju domova zdravlja Bihać, Cazin i Velika Gradiša za prošlu godinu. Manifestacija obilježavanja majskih dana otvara i oslobođenja Ripča 1992-95. počela je u subotu vjerskim dijelom u džamiji u Ripču. Drugi dio će se održati u subotu 30. maja, kada će biti upriručeno otvaranje spomen sobe vojnim i civilnim žrtvama Ripča u proteklom ratu, a nakon toga će biti organizirana revijalna nogometna utakmica. U drugoj polovini mjeseca maja na području općine Ključ počinje obilježavanje tradicionalne manifestacije Dani otpora agresoru, kojim se čuva sjećanje na herojske dane otpora agresije iz 1992. godine. I ove godine početak manifestacije obilježen je na Crljenima, mjesto na kojem je pružen prvi otpor, ali i mjesto gdje su vođene žestoke borbe prilikom oslobađanja Ključa u jesen 95. Centralni dio manifestacije održit će se u subotu 30. maja na sportskom terenu Ometaljka u Krasuljama s početkom u 10:30, kada je planirana centralna svečanost Dani otpora agresoru, kao i obilježavanje dana Ključko-sanske jedinice. Istog dana u 12:00 u Domu kulture Ključ bit će obilježen dan prvog krajiškog bataljona. Također u okviru programa bit će obilježen i dan logoraša općine Ključ. Manifestacija će biti završena u ponedjeljak 1. juna u Velagićima, gdje će od 9:30 biti upriličen obilazak šehijskog mezarja i spomen obilježja. Udruženje Tono Horvat organizuje manifestaciju pod nazivom Vratimo se igrama, koja će se održati u Velikoj Kaduši 30. maja na ranču za odmor i dušu Šinkovača. 10. Rotari kanjon 2026 bit će održan 30. maja na relaciji Bihaće Bosanska Krupa. Ova jedinstvena manifestacija i ove godine okuplja bicikliste i pješake koji će kroz prilijepi kanjon rijeke Une uživati u prirodnim ljepotama i zajedničkom druženju. Ukupljanje učesnika planirano je od 8:00 kod hotela Sedra, dok je svečano otvaranje manifestacije zakazano za 9:15. Biciklisti će voziti etapu od Sedre do Bosanske Krupe, dok će pješaci pješačiti dionicom kroz Grmušu i Crno jezero prema Bosanskoj Krupi. Nakon dolaska učesnika planirano je druženje, obilazak grada i zajednički ručak na zelenim otocima. Organizatori poručuju da je cilj manifestacije promocija zdravog života, sporta, prirodnih ljepota Unsko-sanskog kantona i prijateljstva među učesnicima. Dan djeteta kroz igru, smijeh i druženje bit će upriručeno 30. maja na ranču Šiljkovača. Okupljanje započinje od 10:30 do 11:00, kada će manifestacija biti otvorena, a koja završava dodjelom nagrada od 15 do 16:00. Međunarodni dan bijelih traka je podsjećanje na 31. maj 1992. godine, kada je krizni štab opštine Prijedor primorao nesrpsko stanovništvo da svoje kuće i stanove označe bijelim zastavama, a ukoliko se kreću gradom da nose bijelu traku oko ruke. Prijedorske bijele trake su utvrđene kao činjenica u više sudskih procesa za ratne zločine, od prve presude na Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju u Hagu Dušku Tadiću, pa do krovnih presuda Radovanu Karadžiću i Ratku Mladiću. U nedjelju 31. maja 2026. godine centralno obilježavanje u Prijedoru započeće okupljanje u Starom gradu 11:00 na mjestu gdje će biti podignut spomenik za 102 ubijene prijedorske djece. Predviđeno obilazak učesnika na glavni prijedorski trg u 12:00, gdje će biti održan glavni program obilježavanja Dana bijelih traka i polaganja 102 ruže s imenima ubijene djece. Dan bijelih traka i ove godine se održava kao protest, jer prijedorske vlasti, predvođene gradonačelnikom Slobodanom Javorom, još nisu izdale odobrenje za izgradnju spomenika ubijenoj djeci. Podrška građana koji dolaze na obilježavanje Dana bijelih traka je veoma važna, jer roditelji ubijene prijedorske djece nisu dobili pomoć niti razumijevanje kod domaćih institucija. 5. i 6. juna ove godine na izletištu Stobrela očekuje vas bio velik jedinstveni festival u Unsko-sanskom kantonu posvećen zdravlju, balansu i dobrom životu. Dva dana inspiracije, korisnih savjeta, edukacija, druženja i aktivnosti koje vas pokreću da napravite najbolji izbor za sebe. Sedmica nauke na Uni održit će se od 1. do 7. juna u Bosanskoj Krupi. Ovaj događaj ugostit će svjetske naučne

rijeke i tokom te sedmice cijeli tok Une i njenih pritoka postaće središte zanimljivih naučnih otkrića i ljudskih priča koje će biti podijeljene s javnošću. Ovaj događaj će poslužiti kao korak u podršci projektu Nacionalni park Divlja rijeka. Prirodna komora UNS Santa Kantona u suradnji sa Prirodnom komorom Federacije Bosne i Hercegovine organizuje seminar ESG standardi poslovanja za članove nadzornih odbora i uprava društva u utorak 2. juna ove godine u prostorijama Prirodne komore UNS Santa Kantona s početkom u 9 sati.

0: marketing. Zaboravimo na stres i krenimo na nezaboravnu Alibabinu pustolovinu uz turističku agenciju Omega Bihać. Tunis, Sahara i čarovi Afrike. 8 dana, 7 noćenja uz all-inclusive uslugu i safari kroz Saharu. Termin putovanja je od 9. do 16. septembra. Cijena već od 1590 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre.

0: 40 godina Ekija. Podijelimo radost.
1: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Hit jutra. Slušate Hit jutra radija Unsko-sanskog kantona.

8:34, cijenjeni slušaoci, hit jutrava. Naši predlozi su Dino Merlin i Marko Luis, pjesma Ne radujemo se, broj 2 Neno Belan, pjesma Dotakni me ustama, i broj 3 Marija Šerifović, pjesma Nisi tu. Nakon što čujemo sve predloge, naš broj telefona 222-679 je otvoren za vaše pozive, vaše glasove. Uživajte.

0: Novi poziv, slušamo vas, halo.
1: Za najbolje devad u rodnoj ekipi.
0: Također i vama.
1: I ja ću glasat za Mariju i selam našim svima slušalcima.
0: Može, hvala lijepa na pozivu, a nismo naravno zaboravili ni naše slušalce koji nas prate putem Facebook stranice, a tamo glasi ovako, Šemsa glasi za prvi, prijedlog Derviša također za prvi, a Mera za drugi. Slušamo novi poziv, halo.
2: Halo, dobro jutro, iz Bužima.
0: Dobro jutro i vama, dobrodošli.
2: Da bolje vas našli. Nisam slušala baš kao ja šta je na
0: ponovit ćemo. Prijedlog je Dino Merlin i Marko Luis, zatim Neno Belan i Marija Šerifović.
2: Ja ću za Dino Merlin i bil mogli jedna čestitka, imam unuk rođen dan.
0: Može, danas. Može, naravno.
2: I svom Eldinu želim sve najbolje, želim u majka.
0: Hvala lijepa na pozivu, lijep pozdrav za Bužin.
2: I vama želim lijep dan.
0: Hvala lijepa. A za broj 1 glasa Esma, zatim Mesuda, Jasmin glasa za prvi prijedlog, a on nam se javlja iz Heidelberga. Remzo nam glasa istine za prvi prijedlog, Senija glasa za prvi također, a Davor Ivan glasa za drugi prijedlog. Naša redovna slušateljka Ismeta glasa iz Danske za prvi prijedlog, Samir nam glasa za drugi, a Mirsada za prvi prijedlog.

0: i posljednji poziv ovoga jutra, slušamo vas.
1: Halo, jutro, Dedo, još jednom.
0: Može.
1: Može jedna muzička, ako možete.
0: Može, evo, danas smo raspoloženi.
1: A ko je tamo?
0: Goran, naš Goran.
1: Pozdrav Goginu, hoće on to meni. Čekala je majka sina od Mahira Paloša. I ja poznao se za treći, za jedinu damu.
0: Hvala, evo, hvala, pronaćemo tu pjesmu. Hvala. Hvala lijepo na poziv, ići će tokom dana ili nakon vijesti u 9 sati. Cijenji slušalci, bilo to sve u vašem i našem glasanju za hit jutra, a ovoga jutra najviše vaših glasova dali ste za pjesmu koju izvodi Dino Merlin i Marko Luis. Pjesma kaže Ne radujemo se, a naravno mi se uvijek radujemo vama i vašim pozivima, vašim glasovima. Kao što rekoh, tačno u 9 sati novi pregled vijesti, a prije toga naravno slušamo još jednom hit jutra.

0: Slušate radio Unico Tanco Cantona.
1: Vijesti. Dobrom jutro, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Christian Schmidt, boravio u bazi Butmir, gdje je razgovarao s predstavnicima NATO-a i EFOR-a o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice. Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih šest država ove regije. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odao je počast polaganjem svijeće u Bihaću povodom 31. godišnjice ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića. Konaković je najavio da će na zgradi ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijankića kao trajno obilježje. Danas će u Bihaću zasjedati vlada Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać za prošlu godinu, te izvještaj o poslovanju domova zdravlja Bihać, Cazin i Velika Kladuša za prošlu godinu. U Bihaću su zvanično počeli radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrelih podnica novim VPC oblogama, ciljem unapređenja sigurnosti i funkcionalnosti mosta. Kako je potvrđeno iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća, vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mundijal Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija bit će odigrana večeras u Sarajevu od 20:30. Utakmica s Koševa možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
2: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
2: 96,2 i 105,1 MHz.
0: Radio Unico Sanskog kantona.
3: Ovo je dječji program Radija Unico Sanskog kantona. Wow. Ribari bi krizele. Bo.

sasvim je normalno da djeca imaju do 8 respiratornih infekcija godišnje do navršene 10. godine života. U većini slučajeva te su infekcije uzrokovane više ili manje bezopasnim virusima. Pedijatri se često odlučuju za inhalacijsku terapiju kao prvu liniju pomoći pri liječenju respiratornih bolesti kod djece i beba. Roditelji sve češće koriste inhalatore kako bi spriječili ili pomogli svome djetetu za vrijeme

prehlade. Terapija inhalatorom dokazana je metoda kako za prehlade, tako i za teške respiratorne bolesti. Uz dosta vremena koje je potrebno odvojiti za tretman, inhalacijska terapija biće pozitivno iskustvo za vaše mališane. Ako pri inhalaciji u pomoć pozovete plišane igračke ili slikovnice, te će doprinijeti uspješnim ishodima liječenja. Djeca prilikom inhalacijske terapije moraju mirno sjediti 5 do 15 minuta dok udišu lijek ili fiziološku otopinu. Svako ko ima malo dijete zna koliko to može biti teško. Zato ne ustručavajte se uključiti svoje dijete u pripreme za nadolazeću inhalacijsku terapiju. Naprimjer, možete dati svom djetetu da uzme inhalator i možda čak da doda otopinu za inhalaciju. Također, moglo bi biti od pomoći da omiljena igračka ide prva i pokaže kako se koristi inhalator. Recite svom djetetu zašto je inhalacijska terapija potrebna i dobra za njega. Pokažite svom djetetu da aerosol istječe iz maske ili nastavka za usta kao neka vrsta maglice, a zatim objasnite sljedeći korak. Sada je tvoj red da udahneš. Važno je da inhalacijska terapija bude pozitivno iskustvo za djecu, pogotovo ako je moraju koristiti nekoliko puta na dan. Ako stvari ne idu tako dobro, najbolje je skratiti terapiju inhalatorom i pokušati ponovo kasnije. Ispravna inhalacija najbolje se izvodi u sjedećem položaju. Za bebe je najbolje da ih posjednete u svoje krilo prilikom inhalacije. Slušate radio Unsko-Sansko kantona.

0: put.
1: Jesi gledao u slikovnicama, recimo Ružna pača?
0: Ne, plače.
1: Bilo je malo crno kad se rodila, poslije je izraslo u prekrasnog bijelog labuda.
0: Da.
1: Pa kako onda izgleda labud?
0: Loza.
2: Bijela.
0: Bijele boje. Labud je da plivaš, da on pliva.
1: A znaš li možda šta je sutlija ili sutlijaš? To je jedno jelo od riže i mlijeka. A vjetar?
0: Vjetar je ono kad duva.
1: Što je vrištić? Ok, a kino?
0: Kino je kad se pripremiš u tri i onda ideš po kukice.
1: A bombonjera?
0: Bombonjera kad ideš kupiti.
2: To je jedna patka koja se zove labud. I ona tjela sve patke i ona jede svu cijelu hranu u pon. I ona izađe samo i prepadne ljude.

0: vijesti.
1: Dobran dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini, Kristijan Schmidt, boravio u bazi Butmir, je razgovarao s predstavnicima NATO-a i EFOR-a o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice. Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih šest država ove regije. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odaje počast polaganjem svijeće u Bihaću povodom 31. godišnjice ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića. Konaković je najavio da će na zgrade Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijankića kao trajno obilježje. Danas će u Bihaću zasjedati vlada Unsko-Sanskog kantona. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać za prošlu godinu, te izvještaj o poslovanju domova zdravlja Bihać, Cazin i Velika Kladuša za prošlu godinu. U Bihaću su zvanično počeli radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica novim VPC oblogama, s ciljem unapređenja sigurnosti i funkcionalnosti mosta. Kako je potvrđeno iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća, vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mundijal Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija bit će odigrana večeras u Sarajevu od 20:30. Utakmicu s Koševa možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
0: Stanje na putevima.
1: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
0: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-Sanskog kantona. Marketing. Otkrijte spoj istoka i zapada s turističkom agencijom Omega. Sultan Ahmed, Taksim, Bosfor, azijska strana i nezaboravno noćno krstarenje Bosforom uz tursko veče. 5 dana uz avioprijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice. Termin putovanja je od 7. do 11. oktobra. Cijena je veća od 1250 maraka po osobi. Brzo rezervišite na 061-933-916 i 037-222-505.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Sala namještaja Oglavina Bihać.
6: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
7: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale

10:11, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radio Unsko Sanskog Antona. U otvornom programu družimo se do podneva, danas sa vama programsko-tehnička ekipa u sastavu Goran Konjević, Nino Mujagić i Dževad Bonjević. Temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 20 stepeni. A danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog smjera, najviša dnevna temperatura zraka će se kretati između 24 i 28, na jugu zemlje do 31 stepen. Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izračić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu u neposrednoj blizini radova na izmjeničnim propuštanjem vozila. A na graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od pola sata. Povodom Kurban Bajrama večeras do ponoći je zabranjen prijevoz eksplozivnih materija na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine. Već smo rekli da se u otvornom programu družimo do 12 sati, a do tada do vas ćemo proslijediti zanimljive vijesti i informacije iz svih gradova i općina Unsko-sanskog kantona, a naravno poseban akcenat bit će vezan za večerašnju prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije između reprezentacije naše Bosne i Hercegovine, a već smo na našoj Facebook stranici dali i pitanje, odnosno da pogađate rezultat večerašnje utakmice. Govorit ćemo i o ovoj utakmici također u nastavku programa, zato ostanite i dalje s nama.

20:28, cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radija Unsko-sanskog kantona. Temperatura u gradu Bihaću i dalje raste, trenutno 21 stepen. Laži što kruže sobom. A u nastavku programa lijepim povodom idemo i do Bužima. Općinski načelnik općine Bužim, Resudi Nanić, je upriličio potpisivanje ugovora o stipendiranju sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju općine Bužim i to za akademsku godinu 2025-2026. godina, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost lokalne zajednice da kontinuirano ulaže u obrazovanje i podršku mladima. Potpisivanje ovog ugovora je održano Maloj sali Centra za kulturu, sport i informisanje Bužim, a pravo na stipendiju je ostvarilo ukupno 58 studenata. Za akademsku 2025-2026. godinu iznos stipendije po studentu iznosi 1300 maraka, što predstavlja značajnu podršku studentima u finansiranju troškova školovanja, ali i studentskog života. Prilikom potpisivanja ovog ugovora načelnik općine Bužim, Sudin Nanić, je istakao da naši studenti su ponos Bužima i ulaganje u njihovo obrazovanje, te predstavlja ulaganje u budućnost lokalne zajednice. Posebno me raduje činjenica, istakao je načelnik općine Bužim, da smo i ove godine osigurali sredstva za stipendije i omogućili podršku za ukupno 58 studenata. Iznos stipendije od 1300 maraka po studentu predstavlja konkretnu podršku u pokrivanju jednog dijela troškova studiranja, ali i poruku da lokalna zajednica

cijeni trud, rad i uspjeh svojih mladih ljudi. Nastavit ćemo ulagati u obrazovanje jer su znanja, obrazovni kadrovi i mladi temelj razvoja našeg ponosnog viteškog Bužima, kaže načelnik općine Bužim Mersudin Nanić.

0: marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Sazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
4: Jeste li raspoloženi da...

0: čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać. Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Marketing.
1: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt boravio u bazi Butmir gdje je razgovarao s predstavnicima NATO-a i EFOR-a o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice. Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih šest država ove regije. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odao je počast polaganjem svijeće u Bihaću povodom 31. godišnjice ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića. Konaković je najavio da će na zgrade ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijankića kao trajno obilježje. Danas će u Bihaću zasjedati vlada Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu je između ostalog izvještaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać za prošlu godinu, te izvještaj o poslovanju domova zdravlja Bihać, Cazin i Velika Kladuša za prošlu godinu. U Bihaću su zvanično počeli radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrelih podnica novim VPC oblogama, ciljem unapređenja sigurnosti i funkcionalnosti mosta. Kako je potvrđeno iz javne ustanove Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća, vrijednost ugovora iznosi 60.000 konvertibilnih maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mundijal Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija bit će odigrana večeras u Sarajevu od 20:30. Utakmicu s Koševa možete pratiti u direktnom TV prijenosu na BHRT. Pratili ste vijesti, slijede servise informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nesaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minute cijene već od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062-020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
5: Kreirati ugodne snove, naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove, naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.
6: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
7: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sir po druže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.

0: Miriše na djetinstvo.
1: Ima dušu, može proći.
2: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
3: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
2: Samo u Konzumu i Merkatoru.
4: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
5: Zamislite jutro u šum talasa, a večeri na toplom albanskom primorju. Turistička agencija Omega vodi vas u Drač. 10 dana, 7 noćenja u hotelu 3 zvjezdice, suncobrani i ležajke uključeni u cijenu. Polasci su 17. i 24. jula, te 7. 21. i 28. augusta. Cijena je veća od 660 maraka po osobi. Ne propustite ove godine uživanje i ljetovanje u Albaniji. Rezervacije na 061 933 916 i 037 222 505. Turistička agencija Omega vodi vas u Albaniju.
6: Marketing.
7: Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

10 sati, odnosno 11 sati 10 minuta. Cijenjeni slušalci, pratite otvorni program Radio Unsko-Sanskog kantona. Nekako se bližimo vikendu, pa i brkamo i datum i vrijeme. U drugom satu otvornog programa Radio Unsko-Sanskog kantona govorit ćemo o sportu, kako lokalnom, tako i onom državnom. Već smo rekli da se večeras odigrava utakmica između Bosne i Hercegovine i Sjeverne Makedonije, a o tome ćemo naravno poslije. Temperatura u gradu Bihaću polako raste, trenutno 22 stepena. A kada govorimo o sportu, idemo do Sanskog mosta, a govorit ćemo o cilju obilježavanja sporta u ovom gradu. I to povodom Svjetskog dana sporta, koji se obilježava zadnje srijede u mjesecu maju. Na terenima sportskog rekreativnog centra osnovne škole Mahala održane su sportske igre na kojima su učestvovali učenici osnovne škole Hasan Kikić i osnovne škole 5. oktobar iz Sanskog mosta. Cilj obilježavanja ovog dana bio je podsjetiti se na značaj sporta u odrastanju, ali i na vrijednosti koje sport nosi, a to je prijateljstvo, disciplina i međusobno poštovanje. Sve utiske su podijelile i učenice osnovne škole Mahala Esma Rakanović i Merijem Merdanović, koji ističu kako im je posebno drago što su svi zajedno imali priliku da na ovaj dan provedu u veselom raspoloženju, a podršku organizaciji pružilo je i vijeće roditelja. Aida Lagić je naglasila kako su ovakvi događaji važni jer podstiču djecu na kretanje i razvijanje zdravih navika od najranijih uzrasta. Roditelji su ovom prilikom pripremili poslastice za sve učenike i goste, a o važnosti ovakvih aktivnosti je govorila i direktorica škole Sanja Đafić, koja je istakla da škola osim obrazovanja ima i važnu ulogu i posvećuje pažnju zdravom razvoju učenika kroz sport i druženje. Također je govorila o značaju ulaganja u sportsku infrastrukturu, istakavši da škola nastavlja na unapređenje uslova za učenike. Obilježavanje Svjetskog dana sporta je završeno druženjem učenika, nastavnika i roditelja uz poruku da sport treba biti sastavni dio svakodnevnog života djece i mladih.

0: marketing. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar. Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
1: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus, svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
2: Tvoj račun, tvoja pravila.

0: postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
1: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premium Enprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
3: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke, ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka, muška majica, 6 maraka, muški šort, 7 maraka, dječja majica, 4 marke, dječji komplet, majica i šort, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
4: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.
5: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

11 sati i 51 minute, cijenjeni slušaoci, ovim veselim navijačkim ritmovima polako privodimo kraju druženje u otvornom programu na talasima Radio Unsko-Sanskog kantona. Još jednom kažemo da će večeras nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u Sarajevu dočekati Sjevernu Makedoniju i to u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Nogometni spektakl na Koševu možete pratiti u programima BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Našim zmajevima naravno želimo puno uspjeha, puno sportske sreće i naravno očekujemo veliku pobjedu. Tačno 12 sati poslušajte informativnu emisiju Puls dana. Srećno vas pozdravlja programsko tehnička ekipa Goran Konjević, Elvedin Mojagić i Dževad Ponjević. Do slušanja.

0: Dobar dan, pratite Puls dana. Sud Bosne i Hercegovine izdao naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinje u Bosanskom Novom nakon što nije dolazio na ročišta. Potvrđeno je za detektor. Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, i suda su naveli da je Grabo ranije i određen pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva.
1: Vijesti.
0: Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt boravio u bazi Butmir, gdje je sa predstavnicima NATO-a i EUFOR-a razgovarao o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom

0: početkom naredne sedmice. Kosta će u Sarajevo početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih šest država ove regije. Vijesti. Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka, kako je FNJ potvrdila Nina Hadžihajdarević, glasnogovornica tog posebnog odjela federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Nacrtom zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2026. godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 43 miliona maraka. Međutim, ovo povećanje neće dugoročno ispuniti sve zahtjeve i potrebe. Budžet vijeća ministara Bosne i Hercegovine, koji tek treba biti ispeglan brojnim amandmanima, iako usvojen polovinom godine, obećava povećanje od 43 miliona maraka za ministra odbrane Bosne i Hercegovine. Info plus. Ermedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odao je počast polaganjem svijeće u Bihaću povodom 31. godišnjice ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijakića. Konaković je najavio da će na zgrade ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijakića kao trajno obilježje. Danas je u Bihaću zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Na dnevnom redu između ostalog bili su izvještaj o radu i financijskom poslovanju kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić Bihać za prošlo, te izvještaje o poslovanju domova zdravlja Bihać, Cazin i Velika Kladuša također za prošlu godinu. Meris Jušić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona.
1: Na 35. sjednici vlade današnje je usvojena tačka za formiranje pregovaračkog tima koji će u dogovor sa ljekarima, odnosno sa sindikatom ljekara i stomatologa i sa strukovnim sindikatom već od iduće sedmice početi pregovore u izradi novog kolektivnog ugovora, za koji vjerujem da ćemo naći neki kao rješenje da bi jedan i drugi sindikat bilo zadovoljan. Kod iduće sedmice kreću zvanični sastanci, sve ovo da se što smo razgovarali bilo neko neformalno sastajanje, ali eto, od iduće već imamo neke planove da se to završi, da to ne bi čekalo dugo, da se ne bi odugovlačilo, tako da ćemo naći neki kolegijalni način da se svi zadovoljimo sa tim kolektivnim ugovorom.
0: U Bihaću su zvanično započeli radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica novim oblogama s ciljem unapređenja sigurnosti i funkcionalnosti mosta. Vrijednost radova iznosi oko 60.000 maraka, dok je za izvođenje radova predviđen rok od 20 radnih dana. Potvrđeno je u javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje grada Bihaća. Općinski načelnik općine Buži, Mesudin Anić, je upriličio potpisivanje ugovora o stipendiranju sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju općine Buži za akademsku 2025-2026. godinu, a pravo na stipendiju je ostvarilo ukupno 58 studenata, a iznos stipendije iznosi 1300 maraka, što predstavlja značajnu podršku studentima u finansiranju troškova školovanja i studentskog života. U organizaciji Medžlisa islamske zajednice Ključ 30. i 31. maja ove godine bit će održana kulturno-vjerska manifestacija Dovišta Ključ, kojom se obilježava dolazak islama na ove prostore. Manifestacija će kroz bogat program okupiti vjernike, goste i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Vijesti. Pratite Puls dana. Idemo na kratko u regioni svijet. Hrvatska vlada će sa 3,55 miliona eura financirati pet projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i SAD-u, pri čemu je najveći iznos od 1,2 miliona maraka dodijeljeno Sremskoj biskupiji, rečeno je u četvrtak na potpisivanje ugovora u Centralnom državnom uredu za Hrvate izvan Republike Hrvatske. Irska planira tokom presjedanja Vijećem Europe u drugoj polovini godine staviti akcent na proširenje Europske unije, ciljem ubrzanja pregovora s Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine platforme, prenosi radiotelevizija Crne Gore. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se SAD-u nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Ruski dron, koji je bio dio noćnog napada na Ukrajinu, srušio se na stambenu zgradu u istočnoj Rumuniji, povrijedivši dvije osobe, saopćile su petak rumunjske vlasti. Sport. Prijateljska utakmica u oči odlaska na Mundijal

0: Bosna i Hercegovina, Sjeverna Makedonija bit će odigrana večeras u Sarajevu od 20 sati i 30 minuta. Cazin proživljava svoje zlatne sportske trenutke. U samo nekoliko dana ovaj grad dobio osvajača kupa i državnog prvaka Bosne i Hercegovine u dva različita sporta, što predstavlja najveći uspjeh u historiji cazinskog sporta. Ženski omladinski rukometni klub Krajina Cazin napravio je podvig generacije. U finalnoj utakmici savladale su ekipu Krivaje i potpuno zasluženo podigle pehar kupa Bosne i Hercegovine. Slavlje su potpunili i futsaleri malo nogometnog kluba Bubamara, koji su u četvrtoj utakmici finalne serije pobjedili malo nogometni klub Rama rezultatom 5:1 i tako je zvanično postali prvaci Bosne i Hercegovine. Pratili ste Puls dana Radija Unsko-sanskog kantona. U nastavku programa slijede servisne informacije. Tonska realizacija Goran Konjević, urednik emisije Čevad Ponjević, urednik informativnog programa Dijana Begović.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96,2 i 105,1 MHz.
2: Radio Unsko-sanskog kantona. Marketing.
3: Doživite čaroliju Egipta na poseban način uz turističku agenciju Omega Bihać. Hurgada, piramide u Gizi, Sfinga, krstarenje Nilom i Dolina Kraljeva. Vodimo vas na 8 dana uz 7 noćenja u luksuznom resortu. Uz all-inclusive uslugu organiziran je prijevoz do Ljubljane i direktan let za Hurgadu. Polasci su 13. i 20. septembra, a cijena veća od 1550 maraka po osobi. Rezervacije 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
4: Ističe vam registracija?
5: Pozovite Euroherc na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
4: Posjetite euroherc.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail euroherc@euroherc.ba.
6: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
7: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
8: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
9: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak President 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
2: Marketing.
10: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

Marketing. Danas su dovoljna da napunite baterije. Priuštite sebi vikend na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Biograd na moru i Vodice, vikend uz more, sunce i odličan provod. Tri dana, dva noćenja uz organiziran prijevoz i smještaj na Hrvatskom primorju. Termin je od 19. do 21. juna. Specijalna vikend akcija. Cijena već od 160 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916-037-222-505. Turistička agencija Omega.

0: Mjesec čišćenja sa Roventom u Fisu. Štapni usisivač Roventa. Za ekstremno dobre rezultate dubokog čišćenja i izvanredan nivo praktičnosti. Bez kablova, bez vrećica. Iskoristite super popuste u prodajnim centrima Fis. Mjesec čišćenja traje do 31.5. Odaberite i vi svog favorita jer sa Roventom čišćenje nikad nije bilo lakše.
1: Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću, tamo gdje znanje raste. Aktivni studijski programi, nutricionizam, prehrambena tehnologija, inženjerstvo u zaštiti okoliša, opšti poljoprivredni odsjek, interdisciplinarni studij, biologija i hemija te šumarstvo i drvna industrija. Zašto izabrati nas? Na Biotehničkom fakultetu učiš kroz praksu, istraživanja i prirodu oko sebe. Povezujemo nauku s okolišem, zdravljem i održivom proizvodnjom. Bez prijemnog ispita. Tvoja prilika je sada. Budi dio generacije koja ne čeka budućnost, već je stvara. Biotehnički fakultet Univerziteta u Bihaću.
2: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
3: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
2: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
3: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju

0: U jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Euroherc, jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
2: Marketing.

0: vijesti. Dobar dan, ja sam Čevat Ponjević, ovo su vijesti. Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy oglasio se uoči zasjedanja vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, a koje bi uskoro trebalo imenovati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Murphy naglašava da su Sjedinjene Američke Države 30 godina identificirale teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini. Murphy je otvoreno spomenuo Milorada Dodika kao čovjeka koji dovodi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice. Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, a tokom koje će posjetiti svih šest država ove regije. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je više važnih pitanja iz oblasti zdravstva, poljoprivrede i transparentnosti rada institucija. Razmatrani su izvještaje o radu nekoliko zdravstvenih ustanova te upućeni u dalju proceduru, a imenovani su i privremeni upravni odbori u domovima zdravlja u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Posebna pažnja posvećena je i pitanju kolektivnih pregovora u zdravstvu, pa je vlada imenovala i pregovarački tim Ministarstva zdravstva za razgovore sa sindikatima. U susretu organizacije Foruma Dijaspore u općini Sanski most održan je pripremni sastanak gdje su precizirani zadaci u narednom periodu. Cilj je okupljanje svih privrednika iz Sanskog mosta i Dijaspore, ali i drugih susjednih općina. Forum će biti organiziran 30. jula u okviru manifestacije Ljeto na Sani. U organizaciji Međlesa islamske zajednice Ključ 30. i 31. maja ove godine bit će održana kulturno-vjerska manifestacija Dovišta Ključ, kojom se obilježava dolazak islama na ove prostore. Manifestacija će kroz bogat program okupiti vjernike, goste i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Utakmicu na Koševu možete pratiti uživo u programima BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96.2 i 105.

0: 95,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.
2: Marketing. Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer, Paladin, uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje, Clemente, 1 litra, uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki, Volcanic Energy, Ocean Force, 600 ml, uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan, već 40 godina.
3: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
4: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Marketing. Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

0: Dobrodošli na putovanje kroz Sevdah. Dobrodošli u Radio Seharu. Dobar vam dan, dragi naše Seharlije, i dobro nam došli u Seharu. U novoj sezoni, u prvih 10 emisija, govorimo o velikanima Sevdaha koji su iza sebe ostavili neizbrisiv trag, a jedna od onih koja je zasigurno zlatnim slovima upisana u knjigu Sevdaha bila je i Nada Mamula.
1: U kraljica Sevdalinke i ja znam, meni jasno zašto. A zašto vi mislite zašto zovu?
2: Pa nisam razmišljala o tome zašto me zovu, vjerovatno zbog nekog kvaliteta.
1: Od svih pjesama sigurno ne znate ni vi koliko ste ih snimili do sada.
2: Pa imam negde oko 70 i nešto ploča.
1: Koja se vama najviše sviđa?
2: Pa teško je to odvojiti, jako teško.
1: To su ko djeca rođena?
2: Ma jasno, to sve jedno drugo, s drugim ide, ne možete reći ova mi je najmilija, ova mi je najdraža. Pevač koji se bavi pevanjem, on voli sve pesme.
0: Danas ćemo govoriti o šokantnom i monumentalnom pjevačkom potresu kakvog je u tadašnjem muzičkom životu izazvala Nada Mamula. Nije to bila samo pjevačica. Bilo je to čudo od pjevačice. Od prvih pjevačkih koraka na Radio Beogradu pa do specijalnih gostovanja na Brijunima, gdje je u društvu Zajma Imamovića pjevala na Titovim privatnim zabavama, o svemu tome govorit ćemo u današnjoj Sehari. Ostanite s nama.

Nada Mamula rođena je 9. januara 1927. godine u Beogradu. Bila je domaća pjevačica narodnih pjesama i jedan od najboljih izvođača sevdalinki s jugoslovenskih prostora. Još kao mala djevojčica Nada je pokazivala talenat i ljubav prema muzici. Na Radiju Beograd pjevala je pjesme drugih pjevača, ali kako su se njeni roditelji protivili ideji da im kćerka bude pjevačica, Nada je odustala nakon samo dvije snimljene emisije. Važno je naglasiti da je Mamula ranije pjevala

Radio Beogradu kao Nada Vukičević, što joj je djevojačko prezime. U intervjuima je isticala 1946. godinu u kojoj je položila audiciju zajedno sa Danicom Obrenić pred Vlastimirom Pavlovićem Carevcem, nakon čega je imala dvije emisije uživo uz pratnju harmonikaša Boje Trifunovića. Ali u štampi se ime Nada Vukičević u kontekstu Radio Beograda

0: Staniša Stanković. I ja se predstavim i kažu, pitan vam da li ste vi negde pevali, tako, a ono, kažem, jesam, malo u Radio Beogradu, dve emisije. I kad je audicija, pa kaže, znate šta, mi ne bih čekali da vi dođete na grupnu audiciju, nego kad vi možete, reko, ja radim, imam mnogo, reko, strogog šefa, molim vas, ako gledate nekako pred kraj radnog vremena, da malo mogu da pobegnem.
1: U jednom intervjuu Nada je rekla, suprug Nikola i ja slušali smo jednom radio u menzi gdje smo se hranili. U to vrijeme rijetko je koji posjedovao radioaparat. Zapjevušila sam pjesmu koja se emitovala i odjednom saopštila mužu. Odoh i ja sutra na audiciju. Pa što bude? Dža ili bu? Nije se bunio jer je bio siguran da neće uspjeti. Vjerovao je da nemam šta tražiti u Sarajevu gdje su najbolji pjevači Sevdaha. Otprilike ponašao se kao, ajde, idi bogati, riješi me se. No, primili su me od prve. Prva je snimila čuvenu pjesmu Kafu mi draga i speci i prema pričanjima naučila Cuneta Gojkovića kako se pjeva.

0: poznata je anegdota da su ljudi kupovali radioaparate samo da na njima slušaju Nadu i Zajma. A biti zvijezda i imati ugled u sistemu samoupravnog socijalizma zasigurno je donosilo i određene privilegije. Pri tome svakako ne mislim na one financijske, jer činjenica da se u to vrijeme od pjevanja nisu mogle obogatiti čak ni zvijezde poput Nade i Zajma. Ali evo jedne anegdote koju mi je prije nekoliko godina ispričala Zehra Deović, a govori o plodovima tog ugleda. Bilo je to ranih 60-ih. Nakon jednog gostovanja u Zagrebu, Zehra i Nada trebale su se vratiti u Sarajevo sa nekim kamionđijom. Međutim, i kamionu i kamionđiji se izgubio svaki trag. Tada je Nada rekla: "Zehra, ne sekiraj se, riješit ćemo to." I otišla razgovarati sa nekim utjecajnim ljudima, između ostalih i sa Vladom Šegrtom, narodnim herojem i državnim funkcionerom. Po povratku rekla je: "Ne idemo kamionom, nego avionom." I zaista, bio je to mali avion iz drugog svjetskog rata u ne baš sjajnom stanju. Ipak sletio je na neku od iliđanskih livada preko kojih su Zehra i Nada prešle i došle do prve tramvajske stanice. Ali vratimo se Nadinom pjevanju. Nezaobilazno je u tom kontekstu promisliti o tehničkim pojedinostima, a to su boja glasa, disanje, intonacija, artikulacija, akcentuacija, dikcija. Od svega pomenutog naročito je markantna savršenost intonacije i dikcije u njenom pjevanju. No vladajući izuzetno i ostalim aspektima, Nada je savršeno odgovarala koncepciji Radio Sarajeva. Postala je vremenom jedinica mjere za ono što se može nazvati radijskim stilom izvođenja Sevdalinke. U to vrijeme 50-ih i početkom 60-ih godina ljudi su se okupljali pod banderama, jer na električnim stubovima su bili instalirani zvučnici. I tačno se znalo kada je na Radio Sarajevu emisija sa narodnim pjesmama. Ako bi u kojem slučaju nestalo struje, slušatelji okupljeni pod stubovima bili bi razočarani. Glasno bi negodovali kada bi onaj što upravlja razglasom zakasnio na svoj radni zadatak, a emisija sa narodnim pjesmama počela, mogao je očekivati pogrde. Sa Sarajevom je bila u dubokoj i prisnoj vezi. Voljela je i grad i ljude. Tu su joj ostali prijatelji koje je upoznala tokom 15 godina življenja. Sarajlije su je izabrale za svog doživotnog počasnog građanina. Sve se to ostvarilo do 1966. godine, kada se slijedeći muža i njegovu službu vratila u Beograd. No i potom u Sarajevo je uvijek rado dolazila i gostovala. Rodni grad uvijek je nosila u srcu, ali nikada nije govorila da je Beograđanka ili ti ovo ono. Primijetila je da ljudi koji su je godinama poznavali na upit ili stvarno nije Bosanka, kada kaže, osjećali su se kao da su razočarani, prevareni.
1: Mogu vam reći, 14 godina našeg života, najlepši period našeg života je bio u Sarajevu. Izuzetno smo lepo živeli, stekli velike, velike prijatelje, kumove, mnogo ljudi, mnogo dobrih ljudi.

Hara. Papidisović i druge kolege su je zvali Kvočka, zbog toga što je uvijek dominirala u društvu, pa su se ljudi oko nje okupljali kao pilići oko Kvočke. U jednim novinama prikazana je fotografija na kojoj puši cigaretu, dok joj garderoberi oblače za koncert, a pored fotografije stoji: pokušavaju da me uljepšaju, a ja zapalila cigaretu ko Bekrija. Rijeka sudbine odredila je, nažalost, da Nikola i Nada nikada nisu mogli ostvariti potomstvo, što je možda jedan od razloga njenog zaštitničkog odnosa prema mlađim kolegama. Pa joj, na primjer, nije bilo teško slati novčanu pomoć mladom Seji Pitiću tokom služenja vojnog roka. Vezanost za Sarajevo i Bosnu nije se smanjila ni napuštanjem stana na Marin dvoru i povratkom u Beograd 1964. godine. Turneje, koncerti, snimanja i gostovanja, prije svega na radioteleviziji Sarajevo, nastavljena su u punom kapacitetu. Kao izvođačica narodnih pjesama uspješno je odgovarala i sve jačem trendu izvođenja komponovanih narodnih pjesama.

Znate, nikada nisam ni sanjala da ću tako duboko i toliko dugo ostati vezana za Bosnu, govorila je počesto Nada. Slučajno sam doputovala u Modriču za vrijeme zimskog raspusta 1947. godine. Sestra mi se udala, njen muž je bio veterinar koji je tamo bio dobio službu i ja im došla u goste. Stanovali su kod jedne Nane, ona imala sina Mujkana i snahu Azizu. Kakva je ta Aziza bila? Ne znam da li sam ikada ljepše čeljade vidjela. I tako prvi put sam sjela pored mangale, vidjela kako se suče i pravi pita, vidjela siniju. Blistava Nadina karijera trajala je više od 4 decenije, a na prostorima bivše Jugoslavije, pa i šire, bila je nezamjenjiva na festivalima, u muzičkim TV emisijama, koncertnim dvoranama. Osim nezaboravnih i vrsnih interpretacija Sevdalinki, Nada je ostavila brojne snimke komponovanih pjesama pisanih u duhu tradicionalne narodne muzike. Sve pjesme je pjevala srcem, uz posebno izražen temperament kojim je ostavljala utisak snažne i ostvarene žene. Nadin specifičan, prepoznatljiv, a rijetki alt punio je srca brojnih ljubitelja sevdaha, a naročito je bio izražajan u nenadmašnim interpretacijama pjesama kao što su Bosno moja, Omer beže, Djevojka Sokolo Zulum učinila. Nadina ljubav prema sevdalinci trajala je cijeli život, pa je u arhivama Radio Sarajeva, Radio Beograda i Radio Novog Sada ostavila više od 150 briljantnih interpretacija ove bosansko-hercegovačke najljepše lirske pjesme. Osim snimaka u arhivama Radio Stanica, Nada je snimila 2 LP ploče za diskografsku kuću Jugoton iz Zagreba, 4 LP-a izdala je u Americi, Kanadi, Nizozemskoj, Bugarskoj, te objavila više 10 single ploča. Tokom svoje karijere sarađivala je sa mnogima, počevši sa Vojom Trifunovićem u Radio Beogradu, velikim Vlastimirom Pavlovićem Carevcem, sa kojim je snimila svoju prvu ploču, da bi nastavila sa tamburašima Joze Penave i Maksi Popova, sa Ismetom Alajbegovićem Šerbom, sa Jovicom i Ratomirom Petkovićem, sa Radojkom i Tinetom Živković, sa Ljubišom Pavkovićem i sa još mnogim drugim velikim.

hrvatskim muzičarima. Gubitak voljenog saputnika teško podnosi i to postaje uzrok njenog naglog povlačenja sa scene. Nakon smrti supruga održala je oproštajni koncert u Sarajevskom domu mladih, pojavila se na koncertu posvećenom Jozi Penavi, otputovala na jedno gostovanje u Kanadu i više nije nastupala. A onda su došle i nesretne 90. Smatram da je Nada Mamula, uz još neke istaknute javne ličnosti, poput njenog druga Miodraga Petrovića Čkalje, na određen način žrtva 90. Novim paradigmama u Sarajevu i Beogradu nije odgovarala, jer je s jedne strane Srpkinja iz Beograda, a s druge strane pjevačica muslimanskih pjesama. Naravno da je bilo časnih izuzetaka koji je nisu ni u to vrijeme zapostavili. Kažu da je jedino istinsko prijateljstvo nastavila sa Ksenijom Cicvarić, a onda i Kseniji na smrt 1997. godine. Nakon te sahrane povukla se u samoću. Prijatelju Ivanu Mamuli je rekla: "Živim od uspomena i razgovaram sa slikama. Presretna sam onim što sam postigla i više od toga ne tražim ništa. Za moje ime se zna, za moju pjesmu se zna. Neka me pamte samo po pjesmama mojim." Tako je i bilo. Nada Mamula umrla je u Beogradu 11. oktobra 2001. godine. Cijenjeni slušaoci, hvala vam što ste bili s nama u još jednom izdanju emisije Sehara. Od vas se oprašta ekipa u sastavu tonski realizator Goran Konjević, voditelj emisije Sanela Šarić, urednik kulturno-zabavnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Elvedin Mujagić.

0: marketing. Ekonomski fakultet Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O žene.
4: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing. Radio.

vijesti. Dobar dan, ja sam Džavad Ponjević, ovo su vijesti. Bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy oglasio se uoči zasjedanja vijeća za provedbu mira u Bosni i Hercegovini, a koje bi uskoro trebalo imenovati novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Murphy naglašava da su Sjedinjene Američke Države 30 godina identificirale teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine kao osnovni strateški interes u Bosni i Hercegovini. Murphy je otvoreno spomenuo Milorada Dodika kao čovjeka koji dovodi u pitanje teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine. Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice. Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, a tokom koje će posjetiti svih 6 država ove regije. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je više važnih pitanja iz oblasti zdravstva, poljoprivrede i transparentnosti rada institucija. Razmatrani su izvještaje o radu nekoliko zdravstvenih ustanova, te upućeni u dalju proceduru, a imenovani su i privremeni upravni odbori u domovima zdravlja u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Posebna pažnja posvećena je pitanju kolektivnih pregovora u zdravstvu, pa je vlada imenovala i pregovarački tim Ministarstva zdravstva za razgovore sa sindikatima. U susret organizacije Foruma Dijaspore u općini Sanski most održan je pripremni sastanak gdje su precizirani zadaci u narednom periodu. Cilj je okupljanje svih privrednika iz Sanskog mosta i Dijaspore, ali i drugih susjednih općina. Forum će biti organiziran 30. jula u okviru manifestacije Ljeto na Sani. U organizaciji Međlisa islamske zajednice Ključ 30. i 31. maja ove godine bit će održana kulturno-vjerska manifestacija Dovišta Ključ, kojom se obilježava dolazak islama na ove prostore. Manifestacija će kroz bogat program okupiti vjernike, goste i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine

0: Večeras u Sarajevu dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo. Utakmicu na Koševu možete pratiti uživo u programima BHRT-a od 20 sati i 20 minuta. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme, vjetra slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Najviša dnevna temperatura zraka između 21 i 27, na jugu zemlje do 31 stepen.
1: 96.2 i 105.1 MHz.
2: Radio Unko Tanjsko kantona. Marketing.
3: Cijenjeni kupci, u vašu omiljenu trgovinu noviteti pristižu svake sedmice, zato nas posjetite i izaberite nešto za sebe iz neodoljive ponude. Ženske hlače, 4 konvertibilne marke. Ženski komplet rebrasti hlače i majica, 12 konvertibilnih maraka. Muška majica, 6 maraka. Muški šorc, 7 maraka. Dječja majica, 4 marke. Dječji komplet, majica i šorc, 8 konvertibilnih maraka. Posebna akcijska ponuda, ženska obuća po nevjerovatnoj cijeni od 10 i 12 maraka. Kako biste proveli ugodne bajramske dane, za vas smo pripremili širok asortiman posuđa i bajramskog programa, pri čemu odabiru i pakovanju će vam pomoći naš ljubazan tim. Idemo u Hari! Quinclean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Quinclean, nova perspektiva čistoće.
4: 2.0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2.0 akciju.
5: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Goveđi pršut Premi Menprom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 km. Sladoled Skupsen Kons Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Marketing.
6: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.

subscribe to

0: marketing.
1: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće Blago 1 litar 2,8% mliječne masti Marku 20, čokolada Dorina 100 grama Marku 95, više na robot.ba.
0: Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Biogradom na moru. Polasci su svake nedjelje od 14. juna pa do kraja ljetne sezone. Organiziran je prijevoz uz cjelodnevni boravak na moru, a cijena je veća od 30 maraka po osobi. Rezervacije 061 933 916 i 037 222 505. Biograd na moru uz turističku agenciju Omega.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premium Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.

Svaki vaš dan može biti lijep. Provedite ga uz talase Radija Unsko-Sanskog kantona.

Želimo vam dobar dan u opširnijem pregledu vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine izdao je naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženom za zločine počinjene u Bosanskom Novom, nakon što nije dolazio na ročišta, potvrđeno je za Detektor. Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, iz suda su naveli da je za Grabu ranije određen i pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva. Vijesti. Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Christian Schmidt boravio je u bazi Butmir kako bi s predstavnicima NATO-a i EUFOR-a razgovarao o sigurnosnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice. Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih 6 država ove regije. Pripadnici Federalne uprave policije nalaze se u Ministarstvu privrede Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje po nalogu poskoka, kako je potvrđeno iz posebnog odjela federalnog tužilaštva, trebaju privremeno oduzeti predmete koji mogu predstavljati važne dokaze u predmetu koji se odnosi na tragediju u Donjoj Jablanici. Nacrtom zakona o budžetu institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza za ovu godinu predviđeno je povećanje budžeta Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine za 43 miliona maraka. Međutim, ovo povećanje neće dugoročno ispuniti sve zahtjeve i potrebe. Budžet vijeća ministara, koji tek treba biti ispeglan brojnim amandmanima, iako usvojen polovinom godine, obećava povećanje od 43 miliona za Ministarstvo odbrane. Info plus. Elmedin Konaković, ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine, odao je počast polaganjem cvijeća u Bihaću povodom 31. godišnjice ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića. Konaković je najavio da će na zgradi Ministarstva vanjskih poslova biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijankića kao trajno obilježje. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici

0: Sjednici razmatrala je više važnih pitanja iz oblasti zdravstva, poljoprivrede i transparentnosti rada institucija. Razmatrani su izvještaji o radu nekoliko zdravstvenih ustanova te upućeni u dalju proceduru, a imenovani su i privremeni upravni odbori u domovima zdravlja u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. U susret organizaciji Foruma Dijaspore u općini Sanski Most održan je pripremni sastanak gdje su precizirani zadaci u narednom periodu. Cilj je okupljanje svih privrednika iz Sanskoga Mosta i Dijaspore, ali i drugih susjednih općina. Forum će biti organizovan 30. jula u sklopu manifestacije Ljeto na Sani. U Bihaću su zvanično počeli radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica s ciljem unapređenja sigurnosti i funkcionalnosti mosta. Načelnik općine Bužimir Sudin Nanić danas je upriličio potpisivanje ugovora o stipendiranju sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju općine za akademsku 2025-26. godinu, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost lokalne zajednice da kontinuirano ulaže u obrazovanje i podršku mladima. Pravo na stipendiju ostvarilo je ukupno 58 studenata, a iznos stipendije po studentu iznosi 1300 maraka, što predstavlja značajnu podršku studentima u financiranju troškova školovanja i studentskog života. Vijesti. Na kratko idemo u region i svijet. Hrvatska vlada će s 3,55 miliona eura financirati 5 projekata Katoličke crkve u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Sjedinjenim Američkim Državama, pri čemu je najveći iznos od 1,2 miliona eura dodijeljen Srijemskoj biskupiji. Irska planira tokom predsjedavanja Vijećem Europe u drugoj polovini godine staviti akcenat na proširenje Unije s ciljem ubrzanja pregovora s Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine platforme. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se Americi nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U organizaciji Međulisa islamske zajednice Ključ 30. i 31. maja bit će održana kulturno-vjerska manifestacija Dovište Ključ, kojom se obilježava dolazak islama na ove prostore. Manifestacija će kroz bogat program okupiti vjernike, goste i učesnike iz različitih krajeva Bosne i Hercegovine. Prijateljska utakmica uoči odlaska na Mundijal Bosna i Hercegovina Sjeverna Makedonija bit će odigrana večeras u Sarajevu od 20 sati i 30 minuta. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, emisiju uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja, na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja. Vremenska prognoza. Danas sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura od 21 do 27 stepeni. Ono zbog svega nam srce jače lupa.
1: Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Vrijeme je za reklame. Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadoki uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra.

0: Cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać. Ako tražiš studij koji spaja znanje, vrijednosti i kvalitetan studentski život, onda je tvoj izbor Islamski pedagoški fakultet u Bihaću. Izaberi jedan od tri studijska programa, Islamska vjeronauka, socijalna pedagogija ili novi program, socijalna gerontologija. Savremena biblioteka, studentski dom, studentski restoran i fitness sala samo su neke od pogodnosti koje nudimo našim studentima. Pored toga, nudimo i mogućnost besplatnog smještaja u našem studentskom domu i mjesečnih stipendija. Naš fakultet je mjesto koje omogućava da date smisao svom životu, gdje se duhovno i intelektualno razvijate. Budite dio naše uspješne priče. Islamski pedagoški fakultet Bihać.
1: U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
2: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
0: Ko kaže da je pravi odmor daleko? Spakujte kofere i krenite prema Biogradu ili Vodicama uz turističku agenciju Omega. 3, 6 ili 8 dana uz organiziran prijevoz i smještaj. Polasci su svakog petka i nedjelje tokom cijelog ljeta, a cijene već od 190 maraka po osobi. Uživajte ovog ljeta na Jadranu uz turističku agenciju Omega. Rezervacije su na telefon 061 933 916 i 037 222 505.

0: www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 200

0: Ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
4: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.

I ovo nas nakon opširnije pregleda vijesti, poštovani slušalci, sportski vikend, sa vama i dalje, Jasmin, Anesa i Almir. A ljubitelji futbala, futbalska reprezentacija naše države večeras Sarajevo dočekuje Sjevernu Makedoniju u prijateljskoj utakmici uoči odlaska na svjetsko prvenstvo, futbalski spektakl na Koševu. Pratite uživo u programima BHRT-a večeras od 20 sati i 20 minuta. Ispratimo zajedno Zmajeve u Mundijal, dakle na Mundijal 2026. godine. Sretno Zmajevi, selektor reprezentacije naše države, Sergej Babarez, izjavio da će utakmica protiv Sjeverne Makedonije biti test karaktera koji će pokazati kako igrači reaguju na uspjeh koji su ostvarili plasmanom na svjetsko prvenstvo. Babarez je istakao da je Sjeverna Makedonija vrlo ozbiljan protivnik koji ima novog selektora i sigurno će pokušati pobjediti, a isto će pristupiti i naša reprezentacija. Ako bi je brisao. Dodao je također da će danas svi dobiti priliku da igraju bar po jedno polovrijeme, osim onih koji nisu potpuno spremni, dok će utakmica protiv Paname 6. juna također biti generalna proba kad je u pitanju sastav reprezentacije za Mundijal. Barbarez je naveo da će se Tabaković pridružiti ekipi najvjerojatnije pred polazak na svjetsko prvenstvo, iako postoji opcija da nastavi liječenje i da će se pridružiti naknadno kada bude spreman. Reprezentativac Tarik Muharimović rekao je da je disciplina u reprezentaciji zadržana i nakon velikog uspjeha i plasmana, naravno, na svjetsko prvenstvo. Istakao je dalje da je najnoviji član reprezentacije Ermin Mahmić na treninzima pokazao kvalitet i da će biti veliko pojačanje kada se uigra, naravno, s ostatkom ekipe. Nakon meča sa Sjevernom Makedonijom, reprezentacija Bosne i Hercegovine putuje u Sjedinjene Američke Države, a 6. juna će u St. Louisu odigrati prijateljsku utakmicu s Panamom, što će biti posljednja provjera za Zmajeve u oči početka Mundijala. Zmajevi će, dakle, prvi meč na svjetskom prvenstvu igrati 12. juna protiv Kanade u Torontu, 6 dana kasnije sastaju se sa Švicarskom u Los Angelesu, a 24. juna sa Katarom u Sjetlu. Ja sam samog sebe lagao. Ostanite i dalje na talasima najboljeg radija uz sportske minute.

0: reklame.
1: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.

0: Fakultet zdravstvenih studija, znanje, nauka, odgovornost, medicina, mikrobiologija, genetika, zdravstvena njega, istraživanje, fizikalna terapija, sestrinstvo, sanitarno inženjerstvo, praksa, stručnost, humanost, timski rad, posvećenost, inovacije, razvoj, prevencija. Zdravlje kao misija, spoj teorije i prakse, sigurna i perspektivna karijera. Fakultet zdravstvenih studija Univerziteta u Bihaću.
1: Ime koje traje. 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: Dobar dan.
5: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
4: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
5: O žene.
6: Zato mi prodajemo i to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja, oglavina.

Na pregledu sportske informacije, poštovani slušaoci, u oči vikenda, najave sportskih dešavanja i dalje sa vama. Nogometaš Čelika u nedjelju će nakon utakmice predposljednjeg, dakle 25. kola tačnije protiv Igmana iz Konjica, kolo prije kraja dobiti pehar namijenjen prvaku prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Zeničani su u naslov prvaka lige Federacije BiH, dakle prve lige Federacije BiH, te povratak općenito u premijer ligu u Bosni i Hercegovini osigurali još prije dva kola pobjedom u gostima protiv Tuzla Citya, a u nedjelju će na svom stadionu Bilino Polje dobiti pehar te medalje. Čelik je iz premijer lige ispao 2020. nakon čega je krenuo u kantonalne lige Zeničkog Dobojevskog kantona. Dvije sezone igrao je u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine, grupa Centar, a zadnje tri u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine. Možemo reći da smo ovim zaokružili našu priču i sve ono što smo obećali kada smo preuzeli klub. U nedjelju se, dakle, ne slavimo samo povratak u Premier ligu BiH, nego i sve ono što smo ostvarili, rekao je na press konferenciji direktor kluba Robert Jonjić. Podsjetio je kako je klub stabiliziran, te kako sada ima i deblokiran račun koji je bio u blokadi skoro dvije decenije. Klub se dodao je već sprema za narednu sezonu, te im se već ponudilo 80 igrača, ali da će birati one igrače koji će im naravno moći pomoći, ali kojima će Čelik biti dobra platforma za napredak u karijeri općenito. Ogromna je razlika, kazao je, u cijeni kvalitetu igrača potrebom za PL BiH, ali da imaju dobre temelje, te će sastaviti konkretnu ekipu.

Jonjić je na kraju najavio kako će nakon utakmice i slavlja na Bijelinom polju u nedjelju na večer svi zajedno preseliti na stadion Kamberovića polje, gdje će slavlja upotpunuti svojim nastupom muzičar Hana Džehverović. Predstavnik udruženja Ruvijaši 1988 rekao je kako su uz ekipu proteklih godina na putu oporavka kluba i navijači rasli, naravno, odnosno da su karakterno učvrstili te brojčano, uvećali svoje redove. Više od 800 navijača dodaje ekipu je pratilo i na svim gostovanjima u prvoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine.

približimo za kraj u predposljednjem, dakle, 25. kolu. Sutra se sastaje Jedinstvo u budućnost, Vitez, Sloboda, Stupčanica, Brastvo, Tošk, Tomislav i Tuzla. City, Travnik, sve utakmice počinju u 17 sati i 30 minuta u nedjelju, dakle 31. maja, također sa početkom u 17 sati i 30 minuta, sastaju se Čelik, Igman i Radnik Gošk. Idemo i do tabele, za kraj Čelik 55, Stupčanica 38, Jedinstvo 37 bodova, Tošk i Gošk po 36, Radnik i Sloboda po 35 bodova, Travnik 33 boda, Igman 32, Budućnost 30, Tomislav 28, Bratstvo i Vitez po 27 bodova i Tuzla City sa 17 bodova. Ostanite i dalje u sportski vikend najboljeg radija.

0: Slušate najbolji radio. RAU. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Brže, brže, idu. Jel sve spremno? Tradicija moga kraja. Sirup od ruže, domaći rezanci, pestilj od šljive. Sve je tu.
4: Da der tu teglu ovamo.
5: Miriše na djetinstvo.
6: Ima dušu. Može proći.
7: Standard kvalitete koji se ne kupuje, nego zaslužuje. Tradicija moga kraja, stvarno domaće. Odobrio najstrožiji žiri u BiH.
4: A dečko, popravi tu kragu, ne ide se takav pred žiri.
7: Samo u Konzumu i Mercatoru.
8: Planirate putovanje? Birajte sigurnost, komfor i pouzdanost. Kvim Company Sanski Most i njene poslovne jedinice, prevoz putnika i putnička agencija. Organizuju trenutke za pamćenje, turistički prijevoz putnika u modernim, udobnim autobusima, prema atraktivnim domaćim i evropskim, ali i dalekim destinacijama avionom. Aranžmane iz naše ponude detaljno na Facebook i Instagram profilu. Autoškola Ljiljan, naša je poslovna jedinica sa najdužim djelovanjem za sve koji žele sigurno i kvalitetno savladati vožnju. Kvim Company, vozimo vas sigurno, učimo vas voziti odgovorno.
9: Tvoj račun, tvoja pravila. Postani Raiffeisen klijent uz klub paket i poklon dobrodošlice u iznosu od 50 konvertibilnih maraka. Raiffeisen banka, učini to mogućim.
10: Stručni kadar majstora očeva.

Optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bifečkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037-311-911 ili 061-429-847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

najave sportskih dešavanja ovog petka privodimo kraju, poštovani slušaoci. Revanš utakmica finala košarkaškog prvenstva Bosne i Hercegovine između Bosne i UK ipak će biti u TV prijenosu. Naime, studenti su postigli dogovor s BHT-om koji će tako prenositi duel velikih košarkaških rivala. Prvobitni termin utakmice bio je nedjelja od 19 sati, ali je pomjeren zbog programske šeme BHT-a, te će utakmica igrati ovdje 19 sati i 30 minuta. Podsjetimo, Bosna je u prvom susjetu odigranom sinoć pobjedila velikog rivala UK u rezultatom 76-70. Titulom prvaka BiH će se okititi ona ekipa koja na kraju dvomeča bude imala bolju koš razliku. Dodajmo i tome kako je pored direktnog prinosa na BHT-u osigurani tekstualni prinos susreta na portalu Pix2 za rubitelje i ljubitelje košarke.

zajedno sa Olimpijskim komitetom BiH igre i ove godine na terenima širom zemlje promovišu olimpijske vrijednosti te postiču dakle prijateljstvo, međusobno poštovanje, fair play. Pokrovitelji ovogodišnje sezone su Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, vlada

0: Vođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: Akcija kreće, robot donosi super popuste. Pileći file kilogram 10,95, Rozi Paradajz kilogram 2,50, Mladi Kajmak President 100 grama 2,45, Gazirani sok Coca-Cola 2 litra 2,55, više na robot.ba.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa kilogram 7,45, K plus svježa jaja 10/1, M masa 2,95, Dax Universal sredstvo za čišćenje 2 puta 750 ml 4,95. Konzum i Merkator.
0: Kad poželite spoj mora, zabave i mediteranskog šarma, izbor je Budva. More, slovenska plaža i čarobni stari grad. Turistička agencija Omega vodi vas u Budvu. 6 dana, 5 noćenja uz doručak u hotelu. Polasci su 19. jula i 9. augusta, a cijena veća od 550 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Uživajte u biseru Crnogorskog primorja uz turističku agenciju Omega.

Talasi su najbolji gradija, pratite popodnevni program, sa vama su dalje Jasmin, Anesa i Almir. Idemo do servisnog bloka za one koji putuju, spremaju za put ovih trenutaka, poštovani slušaoci. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz za Izečić Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica, vozila se preusmjeravaju na privremenu obilaznicu. U neposrednoj blizini radova na izmjeničnim popuštanjem na graničnim prijelazima promet vozila povremeno je pojačan, ali putnička vozila za sada ne čekaju duže od pola sata. Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima.

0: O vremenu danas je bilo sunčano u Bosni i Hercegovini, poštovani slušaoci. Sutra subota 30. maja 2026. u BiH pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera, najniža jutarnja temperatura zraka između 6 i 11, na jugu do 18, najviša dnevna temperatura zraka prema istoj prognozi sutra između 25 i 31 stepen. Biometeorološka prognoza sutra povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz ugodnije jutarnje temperature. Većini populacije će, nadamo se, donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeo prilike. Tokom dana, uslijed porasta temperatura i dužih sunčanih intervala kod osjetljivih osoba, moguće su blaže tegobe poput umora, glavobolje i malaksorosti. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje težih i fizičkih i ostalih aktivnosti u najtoplijem dijelu dana, naravno uz dovoljno tešnosti i adekvatnu zaštitu od sunca.
1: U vodi zalazak se sunca pogleda u vodi, tu sam i ja rođen.
0: Osnite i dalje ustala se najbolje gradija. Tačno vrijeme 16 sati 31 minut.

0: dokumentaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaćih soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City Centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina.

Rekoše mi stari ljudi od onih vremena, poslušaj sine, život možeš živjeti kao bogat ili siroma, kako god, ali živi ga iskreno i u poslu svom odradi sa svakim pošteno i kako god drugi s tobom, ti budi od dobrih.

0: Slušate najbolji radio. Marketing. Pedagoški fakultet, odsjek za jezike i književnost, odsjek za primarni odgoj i obrazovanje, umjetničko-nastavnički odsjek, odsjek za tjelesni odgoj i sport, odsjek za matematiku i informatiku i novi odsjek za društvene nauke sa smjerovima pedagogija i specijalna pedagogija. Savremeni pristup nastavi, moderno opremljene laboratorije, teorija u službi prakse, saradnja sa kulturnim institucijama, školama i vrtićima. Gradimo budućnost kroz znanje. Pedagoški fakultet Univerziteta u Bihaću. U privatnoj zdravstvenoj ustanovi Poliklinici Muminović CT koronografija dostupna je preko uputnice Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-sanskog kantona. Savremena i neinvazivna metoda za pravovremenu dijagnostiku bolesti krvnih sudova srca. Briga o srcu počinje pravom dijagnozom. Za više informacija pozovite 037 971 971 ili 063 991 177. Privatna zdravstvena ustanova Poliklinika Muminović.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco, 5 zvjezdica u Kireni, uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana, 7 noćenja, na bazi polupansiona.

0: Vijesti.
1: Dobar dan, pratite opširni pregled vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Sud Bosne i Hercegovine je izdao naredbu za raspisivanje međunarodne potjernice za Rankom Grabom, optuženim za zločine počinjene u Bosanskom Novom nakon što nije dolazio na ročišta. Potvrđeno je za Detektor. Osim izdavanja naredbe za raspisivanje potjernice, iz suda su naveli da je za Grabu ranije određen i pritvor po prijedlogu državnog tužilaštva.
0: Vijesti.
1: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun zavisnog društva Rudnik mrkog uglja Zenica obećana nešto manje od 2 miliona maraka za uplatu doprinosa te ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika, potvrdio je predsjednik sindikata radnika zaposlenih u rudnicima Federacije Bosne i Hercegovine Sinan Husić. Radi se o drugom dijelu. Početkom marta ove godine odobrene su tranše u iznosu od 3 miliona maraka za zenički rudnik, koji je dobio novac za isplatu februarske plate te uplatu doprinosa za penzionisanje dijela od 47 radnika koji su penzionisani prošle godine. Predsjednik Evropskog vijeća Antonio Costa dolazi u službenu posjetu Bosni i Hercegovini početkom naredne sedmice. Costa će u Sarajevu početi svoju turneju po Zapadnom Balkanu, tokom koje će posjetiti svih šest država ove regije. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine trebao bi na sjednici zakazanoj za srijedu 3. juna da razmatra izvještaj o izvršenju budžeta institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za prošlu godinu.
0: Info plus.
1: Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković odao je počast polaganjem cvijeća u Bihaću povodom 31. godišnjice ubistva ministra vanjskih poslova Republike Bosne i Hercegovine Irfana Ljubijankića. Konaković je najavio da će na zgradi Ministarstva vanjskih poslova biti postavljena spomen ploča u znak sjećanja na doktora Ljubijankića kao trajno obilježje. Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici je razmatrala više važnih pitanja iz oblasti zdravstva, poljoprivrede i transparentnosti rada institucija. Razmatrani su izvještaji o radu nekoliko zdravstvenih ustanova te upućeni u dalju proceduru, a imenovani su i privremeni upravni odbori u domovima zdravlja Bihać, Bosanska Krupa i Sanski most. Na posljednjoj sjednici kantonalne skupštine ministar zdravstva Meris Jušić je pozvao Bihaćku gradsku upravu i gradonačelnika Elvedina Sedića da budu ažurniji u izdavanju dozvola za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać, tvrdeći da upravo zbog neažurnosti prozvanih nije došlo ni do početka gradnje. S tim u vezi Sedić i njegov pomoćnik za urbanizam Damir Smajić održali su danas preskonferenciju. Konferencija je simbolično održana u blizini Doma zdravlja, ali na ponuđenoj lokaciji koja je, kako tvrde, katastarski i imovinsko-pravno čista te u vlasništvu grada Bihaća. Tvrdnje iznesene na posljednjoj sjednici skupštine da kočničari ovog procesa sjede u redovima Bihaćke gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Sedić je nazvao nebulozama. Unska pruga, prijeratna privredna žila kucavica krajine s ostatkom Bosne i Hercegovine i jugom Republike Hrvatske, jadranskim lukama Zadar, Šibenik i Split, kojom je dnevno saobraćalo 60 teretnih i putničkih vozova, opet bi mogla postati važan željeznički prometni koridor. S tim u vezi Ministarstvo prometa i komunikacija zadužilo je Bosansko-Hercegovačku željezničku korporaciju da izradi

0: Saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju unske pruge. U Cazinu je održan sastanak koji ima za cilj osnaživanje žena i njihovu ekonomsku nezavisnost, a što je i dio gender akcionog plana koji je grad Cazin usvojio za period od 3 godine. Sastanku su prisustvovali predstavnici više domaćih i stranih organizacija koje su fokusirane na podršku ženama. U Bihaću su počeli radovi na sanaciji Smaragdnog mosta, jednog od najprepoznatljivijih pješačkih prijelaza preko rijeke Une, a projektom je predviđena zamjena dotrajalih podnica s ciljem unapređenja sigurnosti i funkcionalnosti mosta. Načelnik općine Bužimer Sulje Nanić danas je upriličio potpisivanje ugovora o stipendiranju sa studentima koji su ostvarili pravo na stipendiju općine za akademsku 2025/26. Godinu, čime je još jednom potvrđena opredjeljenost lokalne zajednice da kontinuirano ulaže u obrazovanje i podršku mladima. Pravo na stipendiju ostvarilo je 58 studenata, a iznos stipendije po studentu iznosi 1300 maraka. U susret organizaciji Foruma Dijaspore u općini Sanski most održan je pripremni sastanak gdje su precizirani zadaci u narednom periodu. Cilj je okupljanje svih privrednika iz Sanskoga mosta i Dijaspore, ali i drugih susjednih općina. Forum će biti organizovan 30. jula u sklopu manifestacije Ljeto na Sani. Vijesti. U vijestima na kratko idemo u region i svijet. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je kako je hrvatska vlada od početka mandata značajno povećala ulaganje za Hrvate izvan Hrvatske, pa su tako ukupna izdvajanja prije 10 godina iznosila 16 miliona eura godišnje, a ove godine iznose 203 miliona. Rekao je i da Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom ima snažnu političku i ekonomsku saradnju i značajne investicije, a razmjena između ove dvije zemlje iznosi čak 4 milijarde eura. Irska planira tokom predsjedavanja Vijećem Evropske unije u drugoj polovini godine staviti akcenat na proširenje Unije s ciljem ubrzanja pregovora s Crnom Gorom, Ukrajinom, Moldavijom i Albanijom, navodi se u nacrtu vladine platforme. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će napadi na Iran biti nastavljeni ukoliko bude pokušaja da se Americi nametnu nepovoljni uslovi sporazuma. Vijesti. Vraćamo se domaćim temama. U organizaciji Međlisa Islamske zajednice Ključ sutra i preko sutra će biti održana kulturno-vjerska manifestacija pod nazivom Dovište Ključ, kojom se obilježava dolazak Islama na ove prostore. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će na Koševu odigrati prijateljsku utakmicu protiv reprezentacije Sjeverne Makedonije. Susret se igra od 20 sati i 30 minuta uz direktan prijenos na BHRT-u. Pratili ste opširni pregled vijesti. Hvala na pažnji, slijede servisne informacije. Tonska realizacija Jasmin Mahmutović, emisiju uredila Anesa Konjević, urednica informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini vozi se bez zastoja i vanrednih ograničenja. Na graničnim prijelazima nema duših zadržavanja. Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, jutarnja temperatura između 6 i 11, a dnevna od 25 do 31 stepen. Ovo zbog svega nam srce jaše lupa.
1: Radio televizija Unsko-Sanskog kantona. 30 godina zajedno.

0: Univerziteta u Bihaću, izvrsnost, savremeni studijski programi, integritet, inovativnost, kritičko razmišljanje, saradnja sa privredom, integracija teorijskih spoznaja i praktične primjene, širok spektar zanimanja i poslova nakon diplomiranja, priprema za poslove budućnosti, usudi se biti promjena.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Akcija Kreće robot donosi super popuste. Batak sa karabatkom kilogram 3,95, banana kilogram 2,25, mlijeko domaće blago 1 litar 2,8% mliječne masti, marku 20, čokolada Dorina 100 grama, marku 95, više na robot.ba.
3: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.
4: Kreirati ugodne snove. Naša inspiracija koja traje. Kreirati vaše snove. Naš posao koji ozbiljno shvatamo. Za vaše snove na dohvat ruke. Za snove koji toplinom zrače. Sanjaj sa profesionalcima. Moj san.

Sreće ove stvari još se jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi, četne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

0: Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će ispred ispunjenih tribina stadiona Asim Ferhatović Hase odigrati prijateljski susret protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Biće to prvi nastup Zmajeva u okviru priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Izabranike Bosne i Hercegovine naredne sedmice očekuje i drugi kontrolni meč protiv Paname u američkom St. Louisu. Večerašnja utakmica na Koševu počinje u 20 sati i 30 minuta. A slikom ćemo i u Bihać se vratiti, naravno, gdje je zasjedala vlada Unsko-sanskog kantona. Na današnjoj sjednici razmatran je između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju e-registra korisnika poticaja u poljoprivredi kao izmjene i dopune registra izabranih i imenovanih lica te rukovodećih državnih službenika. Ovim mjerama nastoji se unaprijediti transparentnost i rad institucija te omogućiti javnosti bolji i lakši uvid u raspodjelu budžetskih sredstava kao i obavljanje javnih funkcija na svim nivoima vlasti. Sjednicu vlade Unsko-sanskog kantona pratila je Merima Ličević.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je više važnih pitanja iz oblasti zdravstva, poljoprivrede i transparentnosti rada institucija. Razmatrani su izvještaje o radu nekoliko zdravstvenih ustanova te upućeni u dalju proceduru, a imenovani su i privremeni upravni odbori u domovima zdravlja u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom mostu. Posebna pažnja posvećena je i pitanju kolektivnih pregovora u zdravstvu, pa je vlada imenovala pregovarački tim Ministarstva zdravstva za razgovore sa sindikatima.
2: Na 35. sjednici vlade danas je usvojena tačka za formiranje pregovaračkog tima koji će u dogovor sa ljekarima, odnosno sa sindikatom ljekara i stomatologa i sa strukovnim sindikatom već od iduće sedmice početi pregovore u izradi novog kolektivnog ugovora za koji vjerujem da ćemo naći neka rješenje da bi jedan i drugi sindikat bilo zadovoljni. Bitno je naglasiti da je Dom zdravlja Bosanska Krupa dobio upravljačku strukturu jer nažalost taj Dom zdravlja već od aprila nema upravni odbor, od 10. maja nema direktora, tako da smo danas i proglasili upravljačku strukturu te ustanove da bi moglo dalje nastaviti sa neometanim radom.
1: Na sjednici je razmatran i prijedlog odluke o uspostavljanju e-registra korisnika poticaja u poljoprivredi kao izmjene i dopune registra izabranih i imenovanih lica te rukovodećih državnih službenika. Riječ je o mjerama koje bi trebalo unaprijediti transparentnost rada institucija i omogućiti bolji uvid javnosti u raspodjelu budžetskih sredstava i obavljanje javnih funkcija.
3: U toku je uspostavljanje e-registra zaposlenih u javnom sektoru, za koji se nadamo da ćemo do kraja mjeseca i javno ga objaviti, odnosno prezentirati našoj javnosti. Ukoliko uspijemo e-registar korisnika poticaja, novčanih davanja u poljoprivredi, a nadam se da hoćemo, također ćemo predstaviti našoj javnosti. U stvari, ono kao što smo i rekli u prethodnom periodu, uspostavljanje ovih registara jeste u stvari kontrola novčanih davanja u različitih.
1: Elektronski registar korisnika poticaja trebao bi objediniti podatke o svim korisnicima poticaja u poljoprivredi, a bit će dostupan nadležnim institucijama i javnosti u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka.
4: Mislim da je ovo veoma, veoma bitna stvar, prije svega radi jednog transparentnog rada ministarstva, ali samo korištenje budžetskih sredstava. Održali smo nekoliko sastanaka sa

0: predstavnicima vlasti općina i gradova Unsko-sanskog kantona, gdje je Ured za borbu protiv korupcije skupa sa ministarstvom upoznao uposlenike ovih ureda, dakle gradskih i općinskih, na koji način će pratiti tabele i na koji način će nam slati. Isto tako i kantonalno ministarstvo, dakle, je u obavezi da ovaj tabelu sa ovim registrom da šalje Uredu za borbu protiv korupcije. Mislim da naši poljoprivrednici nemaju nikakva opterećenja sa ovim, jer ovo je posao u stvari gradske općinske vlasti i kantonalnog ministarstva.
1: Na dnevnom redu našle su se izmjene registra nosilaca javnih funkcija i rukovodećih državnih službenika.
2: Kroz registar zaposlenih mi ćemo vidjeti gdje je lice zaposleno, gdje je svoje obrazovanje steklo, vidjet ćemo profil i stručnu spremu lica koje je zaposleno u određenoj instituciji, zatim profil i stručnu spremu potrebno za to radno mjesto, to je iznos plate. U stvari, Unsko-sanski kanton se opredijelio na transparentnost i na ovaj način mi jačamo integritet naših javnih ustanova.
1: Hoće li novi registri zaista donijeti veću transparentnost i smanjiti mogućnost zloupotrebe, zavisit će prije svega od njihove primjene u praksi i redovnog ažuriranja podataka. Nadležni tvrde da je riječ o važnom antikorupcijskom mehanizmu, a javnost očekuje konkretne rezultate.
3: A na državnom nivou i dalje traju rasprave o ulozi OHR-a i imenovanju novog visokog predstavnika. Naime, nakon ostavke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita, u javnosti se intenzivirala medijska i politička rasprava o budućem nosiocu ove funkcije, kao i o samoj ulozi i opstanku Ureda visokog predstavnika. U tom kontekstu Udruženje žrtava i svjedoka genocida te Pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa oštro su reagovale na, kako navode, aktivno uključivanje bivšeg visokog predstavnika Karla Blinta u rasprave o budućnosti Bosne i Hercegovine i OHR-a. Iz ovih udruženja poručuju da osobe koje prema njihovim ocjenama nose moralni i historijski teret pasivnosti tokom događaja iz jula 1995. godine ne bi trebale učestvovati u kreiranju budućih odluka o sudbini države.
4: U saopćenju podsjećaju na zvanične sudske transkripte i svjedočenja koji, kako navode, dokazuju Bildtovo odbijanje vazdušnih udara i sastajanje sa Slobodanom Miloševićem u vrijeme dok je trajao genocid u Srebrenici. Poručuju da nemaju namjer učestvovati u izboru novog visokog predstavnika, već da njihova isključiva dužnost zaštite dostojanstva žrtava od onih koji relativiziraju zločine. Na kraju pozvali su domaće i međunarodne medije, nevladine organizacije te BH zvaničnike da u potpunosti bojkotuju i odbace bilo kakve prijedloge ili sugestije Karla Bilta.
3: A upravo o budućnosti OHR-a i mogućem imenovanju novog visokog predstavnika govorio je i bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy uoči zasjedanja Vijeća za provedbu mira. On je naveo da bi se upravni odbor PIK-a naredne sedmice trebao sastati kako bi razmotrio budućnost OHR-a te eventualno donio odluku o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Murphy je istakao da ključna pitanja koja se postavljaju pred države članice PIK-a jesu kakav je njihov strateški interes u Bosni i Hercegovini, može li OHR sa bonskim ovlastima doprinijeti tom interesu, te ko bi bio najpogodniji kandidat za funkciju visokog predstavnika. Naglasio je i da Sjedinjene Američke Države kao svoj ključni strateški interes u Bosni i Hercegovini vide očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje, te otvoreno spomenuo Milorada Dodika kao političkog aktera koji, kako je naveo, dovodi u pitanje taj integritet. A dok se na političkom planu vode rasprave o budućnosti OHR-a i odnosima u Bosni i Hercegovini, iz Ujedinjenih nacija dolazi posthumno priznanje BH pripadniku mirovnih snaga. Povodom Međunarodnog dana mirovnih snaga Ujedinjene nacije će u Njujorku posthumno dodijeliti medalju višem inspektoru Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona Enveru Alibegoviću, koji je preminuo 2024. godine tokom mirovne misije u Južnom Sudanu. Alibegović je u toj misiji obavljao dužnost zamjenika komandanta bosansko-hercegovačkih policijskih snaga. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tom je prilikom istakao da napadi na mirovne snage predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava te

0: dao počast svim pripadnicima mirovnih misija koji su dali živote u službi globalnog mira. U fokusu domaćih tema ponovo je i pitanje infrastrukturnih projekata među kojima se izdvaja Unska pruga, nekadašnja privredna žila kucavica Krajine koja je povezivala Bosnu i Hercegovinu sa jugom Republike Hrvatske i jadranskim lukama Zadar, Šibenik i Split. Ponovo bi mogla dobiti značajnu ulogu u željezničkom saobraćaju. Ovom prugom je u posljeratnom periodu dnevno saobraćalo oko 60 teretnih i putničkih vozila, čime je predstavljala, ona je predstavljala važan prometni pravac u regionu. S tim u vezi Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je Bosansko-Hercegovačku željezničku korporaciju da izradi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat o mogućnosti ponovnog stavljanja Unske pruge u funkciju.
1: Unska pruga godinama poslije rata čeka svoju revitalizaciju i uspostavu redovnih željezničkih linija prema Sarajevu i zapadnoevropskim zemljama. Ogromne količine različitih vrsta roba željeznicom transportovane su iz jugoistočne Europe unskom prugom preko Bihaća i Knina u srednjodalmatinske luke Split, Zadar i Šibenik. 30 godina poslije rata ovaj željeznički koridor želi se opet staviti u funkciju, što, kako kažu u Bosansko-Hercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji, potvrđuje sve veći interes privrednih komitenata iz Republike Hrvatske koji svoje robe žele prevoziti željeznicom. Da bi se to i ostvarilo, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je Bosansko-Hercegovačku željezničku korporaciju da izradi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju Unske pruge.
2: Unska pruga je neosporno je bitna za kompletnu privredu bosansko-hercegovačku privredu, a samim tim doprinosi i većoj mobilnosti, odnosno profitabilnosti željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i željeznica Republike Srpske. Šta je bitno naglasiti? Bitno naglasiti da ovim elaboratima će se pokazati potreba za uspostavljanjem te pruge i imamo već informacije gdje smo kontaktirali komitente izvan BiH, to jest Hrvatsku, najavu preko 1 milijun tona prijevoza na godišnjem nivou željeznicom. Šta to znači za željeznice Federacije BiH i željeznice Republike Srpske u ovom momentu kada ostaju bez prijevoza same željezare Zenca, koksare, a nemamo novih roba i transporta je veoma bitno.
1: Uspostava redovnog željezničkog saobraćaja duž cijele Unske pruge je nemoguća bez Republike Hrvatske. Željeznice u Bosni i Hercegovini trenutno imaju samo jedan izlaz na Jadransko more, onaj u Pločama, koridorom Sarajevo-Mostar-Čapljina, državna granica, pa se ukazala potreba za otvaranjem Unske pruge prema Kninu i Splitu.
2: Alternativna ruta u slučaju kao što je bio Konjic i pri elementarnim nepogodama nije postojala, ovim bi obezbijedili i opredijeli se za alternativnu rutu, a u budućnosti sama perspektiva transporta može pokazati sigurno veliku perspektivu za Unsko-Sanski kanton i za Bosnu i Hercegovinu.
1: Budući da se željeznice Federacije Bosne i Hercegovine od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, a posebno uspostavom šengenske granice, suočavaju s problemom prekograničnog transporta jer Unska pruga na 7 mjesta presjeca državnu granicu. Zbog čega on nije moguć, ovo pitanje zasad ostaje neriješeno. Sinanović ističe kako je rješenje ovoga problema moguće iznaći.
2: Obzirom da smo rekli da postoji potreba za transportom određenih količina, značajnih količina teretnog saobraćaja, ja ću reći kad ima želje i potrebe nađe se rješenje. I mi kao korporacija istraživali smo određene segmente i primjere u Europi i doćemo do nekog zaključka, vjerovatno kako je u Švicarskoj i dalje. Tako da postoji rješenje i za to.
1: Prvi korak ka revitalizaciji unske pruge zajedno su načinili Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i Uprava železnica Federacije Bosne i Hercegovine potpisivanjem ugovora o uspostavi turističkog voza Bihać-Bosanska Krupa, koji će saobraćati vikendom tokom juna, jula i augusta u turističkoj sezoni. U toku su pregovori s predstavnicima Železnica Republike Srpske da se ova linija produži do Bosanskog Novog uspostavljanjem redovne putničke linije.
3: Nakon što smo dogovorili potpisivanje ovog sporazuma, uputili smo jednu inicijativu Železnicama Republike Srpske upravo da se ova linija produži u sezoni kao jedan zamajac za uspostavu trajne putničke linije do Bosanskog Novog, odnosno Banja Luke, tako da nadamo se da ćemo dobiti pozitivne odgovore i od lokalnih zajednica iz Republike Srpske.
1: Najavljena revitalizacija unske pruge i pokretanje željezničkog teretnog saobraćaja prema Kninu i Jadranskim lukama obradovala je naše građane.
4: Ja mislim da bi to bila ideja izvrsna u ovom terminu vremena. Eto, po završetku Dejtonskog sporazuma, od potpisa Dejtonskog sporazuma do danas nije bila u funkciji, na primjer, nije se koristila.
5: Bilo bi mi drago da to da dođe do toga.
1: Za unsku prugu čini se konačno dolaze bolji dani, jer bi izradom elaborata o njenoj opravdanosti i ekonomskoj isplativosti napokon mogla otpočeti revitalizacija, otvaranje i potpuno stavljanje u funkciju ovog važnog željezničkog koridora.
0: Pored infrastrukturnih projekata poput unske pruge, u fokusu su i lokalne teme, među kojima i izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Bihaću. Na 39. redovnoj sjednici kantonalne skupštine Meris Jušić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, uputio je apel gradskoj upravi da ubrzaju izdavanje potrebnih dozvola za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać. Prema tvrdnji ministra Jušića, zbog spornog, odnosno sporijeg administrativnog postupanja, do sada nije započela realizacija ovog značajnog projekta za zdravstveni sistem u gradu. S tim u vezi, gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i pomoćnik za urbanizam Damir Smajić održali su konferenciju za novinare na kojoj su se osvrnuli na navedene navode i aktuelnu situaciju u vezi sa izdavanjem dozvola i početkom izgradnje Doma zdravlja. Konferenciju je pratila Ida Štilić.
6: Preskonferencija je simbolično održana u blizini Doma zdravlja, ali na ponuđenoj lokaciji, koja je, tvrde Elvedin Sedić i Damir Smajić, katastarski i imovinsko-pravno čista i u vlasništvu je grada Bihaća. Tvrdnje iznesene na posljednjoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona da kočničari ovog procesa sjede u redovima Bihaćke gradske uprave na čelu sa gradonačelnikom, Sedić je nazvao nebulozama.
7: Činjenica je da je grad Bihać još prije godinu i pol i više dana ponudio ovu parcelu na kojoj se trenutno nalazimo za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja, na kojoj su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi, za koju, dakle, možemo izdati dozvolu, tako reći, odmah, i za koju je raniji saziv menadžmenta Doma zdravlja podnio čak zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, ali nije u konačnici dobio saglasnost osnivača, odnosno vlade, skupštine i resornog ministarstva da ide dalje u toj proceduri.
6: Te da upravo zato se trenutni menadžment Doma zdravlja, očekujući saglasnost osnivača, nije izjasnio u pogledu ove lokacije. Sedić tvrdi da lokacija u neposrednoj blizini ruševne zgrade Doma zdravlja nije imovinsko-pravno ni do dan danas riješena.
7: Ja ovdje imam nekoliko ZK izvadaka za tu lokaciju, iz koje jasno proizlazi da je tu otprilike 30-ak suvlasnika. Očito je samo nama u Bihaću stalo do izgradnje Doma zdravlja, svi ostali od toga prave neko političko pitanje. Evo, gospodo, ja vas i ovaj put još jednom pozivam, podnesite zahtjev za lokaciju na kojoj su nesporno čisti, uredni papiri, imovinsko-pravni odnosi, to je ova lokacija na kojoj se trenutno nalazimo, i građevinsku dozvolu ćemo izdati vrlo brzo i krenuti sa izgradnjom Doma zdravlja.
8: apsolutno su neistiniti navodi ministra zdravstva da gradska uprava opstruira ovaj postupak. Ja mislim da je više nego evidentna inertnost resornog ministarstva, ali samog investitora kad je riječ o ovim postupcima. Dakle, vjerujte da mi smo čekali po 10 mjeseci odgovor Doma zdravlja koji bi trebao sadržavati dvije rečenice, to se nikad nije desilo. Dakle, od februara mjeseca kada smo im čvrsto obećali ovu parcelu, nisu se pomakli sa mrtve tačke.
6: Potvrđeno je da se održao sastanak između predstavnika kantonalne i gradske vlasti, ali je opovrgnuta tvrdnja da bi se gradu nešto trebalo platiti.
8: Prema zakonu o stvarnim pravima, odredbi člana 363, bi morao da plati zemljište,

0: Kao što je gradonačelnik rekao, i gradska uprava i gradsko vijeće su zasigurno spremni da taj novac vrate domu zdravlja kroz investiranje u samu izgradnju.
1: Podsjetimo, zgrada doma zdravlja je nakon potresa 2021. ostala u ruševnom stanju. Nije sigurna za boravak uposlenika i pacijenata. Tadašnje federalne vlasti su

0: Činjenica je da Bihać nema sigurnu zgradu doma zdravlja, a kada će, ne zna se.
1: Iz oblasti zdravstva stiže i priča koja je posvećena podizanju svijesti o oboljelima od multipla skleroze. Naime, multipla skleroza je najčešća upalna bolest centralnog nervnog sistema, a klinička slika kod oboljelih može biti različita. Ipak, u značajnom broju slučajeva ova bolest predstavlja uzrok invaliditeta, posebno kod mlađe populacije. S ciljem pružanja podrške oboljelima, odjel za neurologiju kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić i Fakultet zdravstvenih studija i ove godine su zajednički realizovali akciju pod sloganom Razumjeti, podržati, djelovati. Priča Rasime Henić.
2: Prema procjenama u našoj zemlji oko 2700 osoba boluje od ove bolesti. Najčešće pogađa žene i to u dobi od 20 do 40 godina starosti. Broj pacijenata raste iako tačna statistika ne postoji.
3: Broj registriranih pacijenata kod nas koji se liječi je u značajnom porastu, jer kad bi radili komparaciju sa prije recimo 10-15 godina, to je ja ću reći i po nekoliko puta izraženije. Da li je to samo taj broj pacijenata identificirani ili zato što i mi tragamo za tim, ne bih mogao tačno reći, ali zasigurno imamo povećan broj pacijenata koji je recimo u komparaciji sa prije 10 godina ili 20 sigurno u duplan.
2: Porast broja ovih slučajeva dovodi se u vezu s boljim dijagnostičkim metodama. Rano postavljanje dijagnoze znači i raniji početak liječenja, a time i bolje rezultate za pacijente. U samu terapiju ono što oni trebaju je i ukupna pomoć društva.
3: Ovo je jedno neurološko oboljenje kod nekih pacijenata izaziva visok stepen invalidnosti i jedno od oboljenja svakako koje je stigmatizirano u društvu, i mi na ovaj način pokušavamo da apelujemo na građane, na institucije, na one koje rukovode procesima da imaju senzibiliteta prilikom rješavanja osnovnih egzistencijalnih problema ovih pacijenata pa i svih drugih, a danas posebno ovih naših pacijenata s multiplom sklerozom prilikom zapošljavanja, dobijanje nekih ortopedskih pomagala, rehabilitacije u našim centrima.
2: Upravo je to i cilj ove akcije koji su zajedno na Gradskom trgu u Bihaću proveli ljekari s odjela neurologije i studenti Fakulteta zdravstvenih studija.
4: Jako je bitno da prisustvujemo ovim akcijama jer mi smo budući zdravstveni radnici i ključno je da budemo informisani o ovakvim stvarima i da informišemo i druge ljude.
5: Ovakve akcije su od krucijalnog značaja, znači na ovaj način mi, ajde da kažem laički, edukujemo narod, populaciju opštu koja s tim, hajde kažem, ne dolazi u neki kontakt ili već koja je obolio, odnosno koja je imao familiju tog oboljelog, da se, hajde kažem, na neki način lakše s time nosi.
2: Uz imunomodularnu terapiju koju oboljeli od multiple skleroze mogu primati u kantonalnoj bolnici, ono što oni trebaju je pomoć i podrška ne samo članova porodice, već i ostalih iz okruženja. Samo tako mogu osjećati se prihvaćenim i ne biti isključeni iz svakodnevnog života.
1: Za kraj dnevnika slikom idemo u Sanjski most. U susret organizaciji Foruma Dijaspore održan je pripremni sastanak na kojem su precizirani naredni koraci i zadaci u pripremi ovog događaja. Cilj foruma je povezivanje privrednika iz Sanjskog mosta i Dijaspore, ali i privrednika iz susjednih općina, kako bi se dodatno ojačale poslovne veze i potakle nove investicije i saradnja. Forum Dijaspore bit će održan 30. jula u okviru manifestacije Ljeto na Sanji.
6: Ono što smo dogovorili, evo koristim odmah priliku da se zahvalim udruženju privrednika na jednoj korektnoj saradnji, da to bude zajednička aktivnost, da pokušamo iznaći nova sredstva, odnosno nove investicije, da spojimo ljude, evo taj dan bi trebao zaista biti poseban, ne samo za Sanjski most, nego smo se danas odlučili da to bude dolina rijeke Sanje, da uključimo i naše susjedne općine, to jeste Ključ i Prijedor, Kozarac, da damo priliku naravno i našim privrednicima iz ovih općina, ali pogotovo našim ljudima iz dijaspore, da na jedan ne samo emotivan način budu vezani za ovu ovdje regiju, nego da uspješnim novim pričama, novim investicijama jačamo Sanjski most, na taj način i Bosnu i Hercegovinu.
1: S ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje dnevnika, naravno uz pun stadion na Koševu i podršku cijele zemlje. Ostaje poruka zmajevima da nisu sami. Cijela Bosna i Hercegovina stoji uz njih. Cijenjeni gledaoci, kao što rekao, dnevnik Radio Televizije Unsko-Sanskog kantona je završen. Hvala vam za

0: Radio Televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno.
1: Ovo je dječji program Radija Unsko-sanskog kantona.

0: Radio priča. Jednog dana jednom đavolu dogodi se da izmisli čudno ogledalo. To ogledalo je imalo moć da pretvori u zlo sve dobro što bi se u njemu ogledalo. Naravno, đavo je bio veoma zadovoljan svojim otkrićem i odluči isprobati izum u raju. Letio je visoko iznad oblaka i baš kada je mislio da je stigao, jedan anđeo ga gurnu natrag i đavo se strmoglavi dolje niz nebo, probi oblake, pade na zemlju i propade u pakao. Njegovo zlo ogledalo se razbilo u bezbroj sićušnih krhotina koje su se razletjele po cijelom svijetu i prodrle u tijela ljudi, žena, pa čak i djece koji postadoše zla jer su sitni komadići stakla pretvarali srca u led, uništavajući tako svaki osjećaj dobrote. To se dogodi i Kaju, simpatičnom dječaku čija se velika prijateljica zvala Gerda. Stanovali su dva obližnja potkrovlja i oboje su uzgajali prekrasne ruže, njima najdraže cvijeće. Jednog vrućeg ljetnog popodneva Kaj je imao utisak da mu je nešto ušlo u oko. Ne vidim ništa, reče Gerda. Možda je samo ispalo. U pravu si, odgovori Kaj. Oko me više ne peče, no nažalost jedan fragment zlog ogledala je prodro do njegovog srca i pretvorio ga u komad leda. Od tog dana dječakovo ponašanje potpuno se promijenilo. Postao je pakostan, drzak i čak je maltretirao staru baku kojoj je do tada bio veoma privržen. Osim toga, postao je i zavidan i radio je što god je mogao da uginu lijepe Gerdine ruže. Došla je zima i snijeg je zabijelio grad. Prozori uokvireni ledom izgledali su manji. Jedne večeri Kaj je posmatrao krupne pahulje kako padaju na prozorsku dasku i gledao kako ledeni vjetar pravi snježni kovitlac i kako se iz centra te male mećave pojavljuje jedna prelijepa dama. Lice joj je bilo savršeno, besprijekorno i bijelo kao snijeg, a oči su joj se sjajile kao dijamanti. Žena bi povremeno elegantno zatresla glavom i zatalasala kosu, a na glavi je imala prozirnu krunu od leda. Nasmiješila se dječaku koji je odmah osjetio da ga privlači ta tajanstvena ljepota koja kao da ga je dozivala. Kaj se nije mogao oduprijeti tom pozivu, otvorio je prozor i našao se u ledenom zagrljaju prelijepe žene. Kakva hladnoća, reče Kaj. Ne brini, uskoro nećeš osjećati ništa, odgovori mu žena. Bila je to snježna kraljica. Poljubila ga je u čelo i Kaj se odmah osjećao bolje. Poljubila ga je opet i dječak postade tako hladan da je izgubio sva osjećanja. Zaboravio je Gerdu, zaboravio je baku i svoj svijet. Žena se zadovoljno osmihivala. Taj dječak, ledena srca, veoma joj se sviđao i željela je brinuti o njemu kao o svom sinu. Sljedećeg jutra Gerda i baka uzalud su tražile Kaja. Nigdje ga nije bilo. Niko im nije mogao pomoći. Gerda je očajna shvatila da joj ne preostaje ništa drugo nego da ga ide tražiti po svijetu. Krenula je na put, ne čekajući ni proljeće, i ponijela sa sobom samo svoje skromne haljine. Išla je dugo, danima, sedmicama, mjesecima i pitala sve da li su vidjeli dječaka kao što je Kaj. Srela je mnoge svrake s darom govora, čarobnice, začarane vrtove i čak princa i princezu koji joj dirnuti njenom pričom pokloniše koči od suhog zlata i prekrasne haljine za nastavak putovanja. Gerda je u svojoj zlatnoj koči nastavila lutati svijetom u potrazi za svojim dragim prijateljem. Jednog dana zašla je u gustu i tamnu šumu gdje je napadoše razbojnici. Djevojčicu su zarobili i odveli u jedan užasan zamak sa zidovima punim pukotina i vrtom zaraslim u korovi i koprive. Treba da je ubijemo, inače ćemo je morati hraniti, reče žena glavnog razbojnika. Ne i ne, bit će moja, igraću se i ubiću je kada mi dosadi, povika ženina kćerka. Gerda je drhtala od straha. Dođi sa mnom i ispričaj mi svoju priču, reče joj tada djevojčica. Ali pazi da mi ne dosadiš, inače, izvadivši veliki oštri nož, prislonio je ga na grlo. Dvije djevojčice sjedoše na jedan ležaj uz koji su sjedile desetine golubova i zavezan za kariku na zidu jedan sob. Gerda je skupila hrabrost i ispričala joj sve. Samo što je završila, oglasi se jedan golub.
1: Kur, kur!
0: Vidio sam tog dječaka, tog Kaja. Bio je sa snježnom kraljicom. Gdje su otišli? Upita uzbuđeno Gerda. Vjerovatno u Laponiju. Laponija je divna zemlja, ali snježna kraljica živi u zamku na sjeveru. Kur, kur! Tamo je uvijek hladno, ali sob će znati više. Tako je, reče sob. To je na sjevernom polu gdje je led vječan. Oh, kad bi samo mogla otići tamo da ga potražim, uzviknu Gerda. Mah, tvoja priča me je zainteresovala, reče kći razbojnika. Uzmi soba i idi, ali požuri, prije nego se predomislim i ubijem te. Sretna Gerda uzjeha soba, pozdravi djevojčicu koja ju oslobodila i krenu prema sjevernom polu. Putovanje je bilo dugo i naporno, ali konačno, nakon mnogo dana, Gerda stiže do dvorca snježne kraljice. Ovdje te moram ostaviti, mala moja prijateljice, ali čekat ću te da vratim natrag kada budeš oslobodila Kaja, reče dobri sob. Gerda skupi hrabrost i uđe među zidine ledenog dvorca. Dvorac je imao stotinu dvorana s podovima od leda, a ledeni vjetar pravio je velike kovitlace snijega. Kraljica nije bila u dvorcu, otišla je na jug da zabijeli svijet. Kaj je, međutim, bio tu, sam, u jednoj nepreglednoj i hladnoj dvorani, igrao se s nekoliko ledenih kocki. Ali nije smio, rekla mu je kraljica, kockama sastaviti riječ vječnost, inače ne bi se mogao više igrati i morao bi se vratiti odakle je došao. Čim ga je Gerda ugledala, potrčala mu je u susret zovući ga po imenu. Kaj, Kaj, ja sam tvoja Gerda, zar me ne prepoznaješ? Ali Kaj je nije prepoznao. Gerda ga tada zagrli i poče plakati od uzbuđenja i njene tople suze pokvasiše Kajova prsa. Malo po malo otopi se led oko dječakova srca i

0: Njegove oči prepoznaše Gerdu. Ah, ti si, draga prijateljice, uskliknu radosno. Ali gdje se nalazimo? Nastavio je. Što radimo ovdje? Gerda je i dalje plakala i onda se i Kaj uzbudio i plačući izbaci djelić ogledala kojeg je imao u oku. Ledene kocke koje je držao u ruci padoše na zemlju i sastaviše riječ vječnost. A Gerda i Kaj mogli su slobodni napustiti ledeni dvorac. Sobi ih je čekao i odnio ih zatim u Laponiju, odakle su produžili pješice do svoga grada. Ponovo su zagrlili baku i od tada su živjeli uvijek zajedno i uzgajali svoje divne ruže.
1: Radio priča.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Reprizni program.
2: Radio Prizma. Informativno-politički magazin radija Unsko-sanskog kantona.
3: Cijenjeni slušalci, želimo vam dobar dan, dobrodošli u Radio Prizmu Radija Unsko-sanskog kantona. U današnju Radio Prizmu pozvali smo ministra privrede u vladi Unsko-sanskog kantona, Samru Mehić. Želimo vam dobar dan i hvala lijepa što ste se odazvali našem pozivu.
4: Dobar dan i hvala vama na pozivu.
3: Privreda Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušalci, temelji se na izvozno orijentisanoj industrijskoj proizvodnji, drvo preradi, metalo preradi, prehrambenom sektoru i turizmu i zbog svog geografskog položaja i graničnog pojasa s Republikom Hrvatskom, uloga privrede ovoga kantona Unsko-sanskog ključna je za regionalnu vanjsku trgovinu i ekonomsku stabilnost cijele Bosne i Hercegovine. Zato smo, kako sam rekla, u današnju emisiju pozvali ministra privrede u vladi kantona Samru Mehić. Ministrice Mehić, možete li nam reći koje su zadnje aktuelnosti što se tiče vašeg ministarstva?
4: Pa evo, kada su u pitanju aktivnosti ministarstva privrede na području Unsko-sanskog kantona, je zaista jako su široke i imamo jako puno aktivnosti. Ono što je evo najsvježije na neki način jeste da smo, evo, objavili smo program poticaja za razvoj male privrede, gdje je iznos sredstava za ovaj program je obezbeđen putem budžeta ministarstva privrede u iznosu od 5 miliona konvertibilnih maraka. U sklopu ovog programa imamo 5 mjera, to je jačanje konkurentnosti subjekata male privrede, podrška obrtima, podrška novoosnovanim subjektima male privrede, start-up, i imamo jednu novu mjeru na koju smo ponosni, evo, što smo uspjeli ove godine da je definišemo kroz program i da evo implementiramo, a to je podrška privredi, odnosno privrednicima, znači izvođenje praktične nastave za učenike. Pored toga, naravno, evo, ima i drugih aktivnosti. Potpisali smo ugovor za uspostavljanje turističkog voza na relaciji Bihaće Bosanska Krupa. Imali smo aktivnosti kada je u pitanju obrtnička komora i zajam obrtnika i stručnih strukovnih zanimanja. Pored toga, naravno, imali smo jednu aktivnost, odnosno okrugli sto, koja se tiče energije. Trenutno radimo na prezentaciji programa na području Unsko-sanskog kantona po jedinicama lokalne samouprave i naravno krenuli smo u obilazak naših privrednika na području naših kantona. Dosta još aktivnosti je koje su u fazi pripreme i koje će se u narednom periodu implementirati.
3: Ministarstvo privrede obavijestilo je subjekte male privrede sa područja Velike Kladuše u toku prethodne sedmice. Imali ste prezentaciju javnih poziva po programu poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu. Zapravo cilj je upoznavanje privrednika sa dostupnim programima podrške i mogućnostima apliciranja na javne pozive koje realizuje vaše ministarstvo. Da li ste zadovoljni posjetom i konkretno šta ste mogli čuti od privrednika?
4: Tako je, evo, prva posjeta, odnosno prva prezentacija upriličena je na području naše općine Velika Kladuša. Moram da kažem da sam zadovoljna sa posjetom i sa odazivom na prezentaciju naših javnih poziva. Ono što je privrednicima, naravno, ključno i na što oni uvijek stavljaju akcenat jeste zapravo dokumentacija. Sve ono što je u njihovoj obavezi da dostave, šta mogu, na koji način mogu da apliciraju, šta mogu u stvari da uzmu u obzir prilikom nabavke opreme i ostalo. Ono što je interesantno i što je privuklo pažnju jeste, kako sam navela, i ova nova mjera gdje imamo mogućnost da pružimo podršku i privrednicima i podršku učenicima koji obavljaju praktičnu nastavu. Naravno, to je mjera koju smo definisali na način da nije uslovljena drugim mjerama, niti su druge mjere uslovljene sa ovom mjerom, dakle mogu se svi privrednici koji imaju učenike na praksi prijaviti na ovu mjeru, a mogu pored toga za koju ispunjavaju uslove jednu od ovih ostalih redovnih mjera. Za ovu mjeru smo izdvojili 1 milijun konvertibilnih maraka za ovu godinu. Pružit ćemo podršku učenicima na način da će učenici prvih razreda ostvariti pravo na jednokratnu podršku u iznosu od 700 konvertibilnih maraka, drugi razred je iznos 900 konvertibilnih maraka i treći, četvrti 1200 konvertibilnih maraka. Pored toga, podrška ide i privrednicima, odnosno obrtnicima, pravnim licima do 10.000 konvertibilnih maraka refundacija troškova, kao i mentorima gdje imamo stručne mentore mentore, odnosno koji su prošli obuku, da mogu pružati mentorstvo.
3: To je odlična vijest koju smo prenijeli protekle sedmice i mislim da će mladi ljudi itekako znati to cijeniti, ali će im biti velika pomoć s obzirom da znamo koliko se teorije uči, a u praktičnom smislu se malo toga do sada realizovalo, pa ćemo valjda imati i bolje stručnjake kada završe neke strukovne srednje škole. Ministrice, nedavno ste potpisali s Mirzom Hadžibegićem, vršiocem dužnosti direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine, ugovor o sufinansiranju uspostave željezničke putne linije Bihać-Bosanska Krupa, i to tokom ljetne sezone, čini mi se 3 mjeseca. Iz budžeta Ministarstva privrede osigurano je finansiranje uspostave željezničkog putničkog saobraćaja u iznosu od 150.000

0: maraka.
1: Tako je, prilikom planiranja budžeta planirali smo sredstva za podršku i sufinansiranje željeznica Federacije Bosne i Hercegovine. Naravno, cilj nam je bio da uspostavimo prvenstveno turistički voz, evo da pružimo jednu novu turističku ponudu. Pored toga, zadovoljstvo je to što imamo mogućnost da povežemo dva grada, to je Bihać i Bosanska Krupa. Naravno, to nije jedina vizija, jedini cilj, konačan cilj je da se uspostavi unska pruga i da se ide u pravcu uspostavljanja redovne linije. Ove godine smo izdvojili 150.000 konvertibilnih maraka za podršku za turistički voz, gdje financiramo zapravo sve troškove koji će nastati, a simbolična karta je karta u iznosu 2 konvertibilne marke za pojedinačna karta. Dakle, voz saobraćaće u periodu juni, juli i mjesec august. Pored toga, naravno, radimo i na drugim aktivnostima. Evo, ja sam zaista sretna, sam i zadovoljna što su nas posjetili, što smo evo imali priliku da evo i kod nas održimo sastanak i potpišemo ugovori i zahvaljujem se ovom prilikom i željeznicama Federacije Bosne i Hercegovine kao i bosansko-hercegovačkim željezničkim korporacijama koje su evo upriličile svoj dolazak kod nas i gdje smo naravno razmijenili razne informacije i način na koji ćemo dalje ići u dalje aktivnosti. Mi svakako radimo na tome da budemo suport i da budemo na neki način inicijatori da se uspostavi, s obzirom da to nije naravno u našoj nadležnosti, ali radimo sve ono što možemo da uradimo, da se uspostavi redovna linija, pa smo evo tako uspostavili komunikaciju sa RS-om, gdje evo i vrlo izvjesno je da se i turistički voz, da se produži relacija do Novog, kao i uspostava komunikacije sa našom susjednom Republikom Hrvatskom, gdje evo već načelno imamo određene dogovore da bismo mogli održati određene sastanke i evo razmijeniti informacije i tražiti podršku u uspostavi unske pruge.
0: To svakako sa višim nivoima vlasti, a kada govorimo o ovoj redovnoj turističkoj liniji Bihać-Bosanska Krupa, željeznice će organizovati putnički saobraćaj sa 3 vagona, kapacitet 180 sjedećih mjesta i čini mi se, ispravite me ako griješim, da ste vi u ministarstvu rekli da inicijativa je pokrenuta radi jačanja turističke ponude kantona, unapređenje mobilnosti građana i povezivanja, boljeg povezivanja Bihaća i Bosanske Krupe.
1: Tako je, svakako nam je to cilj, evo da imamo, da proširimo svoju turističku ponudu i da radimo naravno na jačanju turizma na području našeg kantona i evo to je jedan konkretan projekat kao i u prethodnom periodu što smo radili, radimo i dalje i radit ćemo na tome da imamo bolju ponudu kada je u pitanju turizam i evo svakako nas veseli što će ovo povezati dva grada na području našeg kantona.
0: Ministrice, kada govorimo o ključnim privrednim granama, ne možemo da ne pomenemo drvnu industriju, šumarstvo, jedan od najvažnijih resursa s velikim izvoznim potencijalom, iako se naravno sektor suočava s izazovima modernizacije i usklađivanja propisa za plasman na tržište Evropske unije. Kakvo je stanje u realnom sektoru kada su u pitanju ove privredne grane?
1: Možemo da kažemo, s obzirom na situaciju i na globalna dešavanja, možemo da kažemo da se zaista ovaj privreda opet je u fazi kada se susreće sa određenim poteškoćama, ali evo mi zaista radimo na tome i kroz ove programe poticaja jačanje privrede gdje ima pružamo direktnu podršku i pokušavamo da proširimo taj dio kada je u pitanju direktna podrška prema našim privrednicima, ali svakako radimo i na tome da pružimo i indirektnu podršku i tu smo da i kroz jedinstvo lokalne samouprave i kroz privrednu i obrtničku komoru također proširimo mogućnosti, proširimo samu podršku. Nadamo se da će situacija još uvijek na zadovoljavajućem nivou, mogu da kažem da je na zadovoljavajućem nivou i evo nadam se da će tako i ostati, da neće biti dodati i većih poteškoća kada je u pitanju i drvna industrija i sve ostale oblasti u okviru privrede.
0: Jedna od ključnih privrednih grana je također metaloprerada i prehrambena industrija. One bilježe konstantan rast, visoku konkurentnost i predstavljaju okosnicu, možemo reći, radnih mjesta i izvoza.
1: Slažem se, tako je i evo to je nešto što nas raduje i što nas veseli, jer svakako prerađivačka industrija i metalna industrija i sve ostale grane su nešto što je nama prvenstveno važno i što je naravno proizvodnja je na prvom mjestu i tu uvijek pokušavamo da budemo u što većem obimu i što širem spektru da se i pruži podrška i ne samo financijska podrška nego i svaki drugi vid podrške i kroz zakonsku regulativu i kroz moralnu i svaki drugi vid podrške, ali naravno nikako ne zaboravljamo i naše uslužne djelatnosti, jer privreda je nešto što je veoma važno i moramo raditi na jačanju privrede, jačanju našeg kantona.
0: Sabra Mehić, ministar privrede u

0: Stadionskog kantona, gost Radio Prizme, cijenjeni slušaoci. Ministrice, kada govorite o gastronomiji, kako to kažu, turizam, poljoprivreda, resursi poput Nacionalnog parka Una, rijeke Une i bogatog kulturno-historijskog nasljeđa, čine turizam strateškom granom u ekspanziji, a poljoprivreda s druge strane ima snažan potencijal koji se potiče kroz direktna novčana davanja i programe podrške.
1: Svakako imamo i u tom segmentu veliki vid podrške i radimo u tom dijelu, odnosno na toj grani. Kada je u pitanju konkretno taj dio podrške, evo u narednom periodu naravno imat ćemo i za program poticaja za razvoj turizma na području Unsko-sanskog kantona. Ono što moram da kažem jeste da evo završili smo i strategiju za razvoj turizma. Nadamo se da će biti ubrzo usvojena i od strane vlade i od strane skupštine, te da ćemo evo i konačno imati strategiju za razvoj turizma na području Unsko-sanskog kantona. Kada je u pitanju konkretno direktna podrška za program poticaja razvoja male privrede, izdvojena sredstva su u iznosu od 1 milion konvertibilnih maraka i radimo također na tome da proširimo mogućnosti podrške i kroz program, odnosno kroz dodatne javne pozive. Evo, nadam se, naravno uvijek tu postoji određene zakonske barijere, određene poteškoće, ali evo radimo na tome zaista da prevaziđemo sav taj dio i da nađemo rješenje koje će biti adekvatno.
0: Kada govorimo o značaju i strateškim izazovima, tu se svakako nameće pitanje zapošljavanja i demografije. Iako se bilježi izvozni rast, kanton se bori sa strukturnim izazovima na tržištu rada i visokom stopom nezaposlenosti, što direktno utiče na migracijske trendove, odnosno na dobar odlazak stanovništva sa područja Unsko-sanskog kantona.
1: Pa evo, možemo da kažemo, mislim, što je i normalno, da naravno uvijek postoji i odlaz sa područja Unsko-sanskog kantona, ali isto tako možemo da kažemo da zaista imamo i ljudi koji se vraćaju na Unsko-sanski kanton, odnosno koji se vraćaju u svoju državu i žele ovdje da rade i grade i da nastave svoj život ovdje. To su sasvim normalna dešavanja i sasvim normalni tokovi, ali ne bih ja to uopšte predstavljala u nekom negativnom kontekstu, jer, kako rekao, naravno imamo pozitivne primjere i radimo na tome. Svakako, evo, i pored Ministarstva privrede imamo naravno i našu službu za zapošljavanje koja pruža veliku podršku u tom segmentu. Ono što jeste kod nas problem jeste zapravo i evo jeste problem da nam fali određenih strukovnih zanimanja, odnosno stručnih ljudi koji mogu da rade u određenim oblastima, ali evo svakako radimo na tome i kroz ove programe, program proširenja javnih poziva, kroz programe podrške, kao i kroz zajedno sa Ministarstvom obrazovanja radimo na da se poboljša situacija i da se radi na dualnom obrazovanju i da se pokuša evo pružiti u tom dijelu veća podrška. Također evo imamo i sa Obrtničkom komorom i Privrednom komorom aktivnosti gdje radimo na edukaciji mentora, kao i na evo i kroz ovaj sajam koji smo imali od 20. do 23. možemo da kažemo da je to jedna podrška i obrazovanju i privredi, kako bi se evo usmjerila i dala vizija, odnosno kako bi se pružila podrška i učenicima i roditeljima da na vrijeme mogu da vide i da se usmjere u kom pravcu i u kom segmentu da idu.
0: Sada kada govorite zapravo o povezivanju obrazovanja i privrede, znamo kroz programe poticaja uvode se mjere podrške obrtima i subjektima koji primaju učenike na praktičnu nastavu kako bi se zapravo stvorio kvalifikovani kadar za realni sektor. Znamo da vlada Unsko-sanskog kantona i vaše resorno ministarstvo intenzivno radi na unapređenju poslovnog ambijenta. Kroz kantonalni zakon o poticaju razvoja male privrede osigurava se kontinuitet budžetskih izdvajanja. Samo ćemo napomenuti da značajna finansijska sredstva ulažu se, kako ste malo čas rekli, u razvoj i infrastrukturu poslovnih zona, startup biznise, mala srednja preduzeća, obrtnike, zatim kapitalne projekte povezivanja turizma saobraćaja poput turističkog voza, uvođenja relacije Bihać-Bosanska Krupa s tendencijom širenja pruge. Naravno da značajnu ulogu u umrežavanju ministrice Mehić i promociji privrednih subjekata privlačenju investicija ostvaruje Privredna komora Unsko-sanskog kantona kroz organizaciju sajmova Obrtnička komora Unsko-sanskog kantona, a kada govorimo o Privrednoj komori, najznačajniji međunarodni sajam ekologije Ekobis i sveobuhvatne, ako možemo reći, strateške smjernice za razvoj mogu se zapravo pratiti putem vaše strategije razvoja Unsko-sanskog kantona. Ekobis ove godine, šta nam možete reći o tome?
1: Pa evo, kada je u pitanju konkretno Ekobis, sa Privrednom komorom smo potpisali ugovor o pružanju podrške za održavanje sajma Ekobis. Iznos sredstava za ove godine za podršku je 50.000 konvertibilnih maraka, naravno zajedno sa Privrednom

0: komorom radimo na tome da zaista bude to na jednom većem i boljem i kvalitetnijem nivou i naravno slušamo i naše privrednike i potrebe i sve. Idemo na zajedno na sajmove van države koje evo organizira Ministarstvo privrede gdje radimo i uspostavljamo saradnju. Naravno potpisujemo i određene sporazume te samim tim radimo na jačanju i proširenju samih kapaciteta kada je u pitanju Ekobiz zajedno sa predsjednicom Sanelom i evo predsjednikom Obrtničke komore, ne sam zaista od početka godine, pa evo i krajem prethodne godine smo posjetili razne sajmove, potpisali smo razne ugovore, kako na, odnosno sporazume, kako na kako u Bosni i Hercegovini, tako i van države sa drugim državama, tako da zaista radimo i na tom dijelu i u tom segmentu. Evo možemo da kažemo da smo imali posjetu i u Austriju, imali smo posjetu i u Sloveniju, imali smo posjetu također u Novi Sad, tako da evo zaista naravno u Zagreb zaista radimo na jačanju i proširenju i kapaciteta i pravljenju, odnosno uspostavljanju saradnje kako bismo evo što bolje i kvalitetnije radili u tom segmentu i kako bismo evo i mi učili i prepisali sve ono što je pozitivno i kvalitetno, ali isto tako i kako bismo mi prenijeli i pokazali sve ono što imamo da pokažemo na području našeg kantona i kako bismo privukli evo i strane turiste na području našeg kantona, a imamo šta da pokažemo i naravno Ekobiz je jedna prilika da se iskoristi i da se i prezentuje i naš kanton, a i da se napravi nova i kvalitetnija saradnja. Ono što bi ja htjela samo evo dotaknuti se zakona o podsticaju razvoja male privrede, htjela bi da stavim evo čisto akcenat za to, odnosno da ga pomenem, da smo evo ove godine usvojili zakon o podsticaju razvoja male privrede, gdje smo zaista evo definisali podršku prema maloj privredi na području Unsko-sanskog kantona koja će biti u kontinuitetu. Dakle, izdvajat će se sredstva u iznosu od 2% od ostvarenih budžetskih sredstava, te samim tim, dakle, u narednom periodu nije važno ko će biti na čelu ministarstva, ko će biti pozicija, ko opozicija, bit će i podrška je zagarantovana i bit će pružena prema privredi na području Unsko-sanskog kantona, što je za mene zaista jedan veliki uspjeh i drago mi je evo da smo uspjeli u tome. Ono što ću evo samo još malo da se dotaknem tog dijela jeste da kažem da mi zaista imamo ogromna izdvajanja, odnosno velika izdvajanja kada je u pitanju privreda na području Unsko-sanskog kantona. Ove godine je to 6 miliona konvertibilnih maraka samo direktne podrške, a evo kada napravimo paralelu sa kantonom Sarajevo koji je puno veći budžet i puno veći kapaciteti, izdvaja 1,8 miliona podrške. Dakle, mi možemo da kažemo da smo na neki način u rangu sa federacijom, malte nekoliko federacija izdvaja za podršku privredi na cijeloj federaciji, mi samo izdvajamo na našem kantonu, što moram da kažem da je zaista jako velik uspjeh i moramo da budemo zadovoljni sa tim.
1: Kada ste zadnji put gostovali u programu Radio Unsko-sanskog kantona u ovoj istoj emisiji, to je bilo prije 3 godine, znamo koliko ste aktivnosti uradili i mnogo toga je ostalo iza vas u tom dijelu, a što se tiče poticaja, svjedočili smo tome na stotine ljudi koji su dobivali poticaje što se tiče vašeg ministarstva. Ministrice, privreda predstavlja sve ljudske zapravo djelatnosti kojima čovjek osigurava sredstva za život. Upućen je javni poziv, čini mi se, neprofitnim organizacijama za korištenje ribolovnog prava.
0: Kada je u pitanju Ministarstvo privrede, tako imali smo poziv za neprofitne organizacije. Izdvojena sredstva su u iznosu 100.000 konvertibilnih maraka. Već javni poziv je već prošao u fazi, odnosno već su objavljeni preliminarni rezultati. Trenutno čekamo sve prigovore da stignu kako bi se razmotrili, evo kako bi i konačno završili taj dio. Naravno, sva udruženja koja imaju konkretno doticaja sa Ministarstvom privrede, odnosno koja su vežu za turizam, saobraćaj, privredu, obrt, u mogućnosti su da ostvare podršku putem Ministarstva privrede kroz javne pozive. Naravno, imamo tu, često ljudi pogrešno shvate same javne pozive kada je u pitanju Ministarstva privrede, pa bude jako puno prijava koje ne ispunjavaju uslove jer konkretno nisu u doticaju, odnosno nisu u vezi sa Ministarstvom privrede. Zaista nam bude žao svaki put kad moramo da evo odbijemo nekog, odnosno da kažemo da nije ispunio uslove javnog poziva, ali evo trudimo se i radimo na tome da damo kvalitetne informacije tim sektorima koji su u oblasti Ministarstva privrede.

Svakako pored te podrške prema neprofitnim organizacijama, opomenuli smo i podršku prema komorama, gdje je ove godine zaista izdvojeno preko 200.000 konvertibilnih maraka za podršku za razne projekte koji će biti od velikog značaja i vrlo kvalitetni projekti koji će se implementirati na području našeg kantona. Evo, za razliku od prethodnih dvije godine

0: I u pododjeljku pronađete Ministarstvo privrede i tamo su vam dostupni svi materijali što se tiče javnih poziva, taksativno pobrojano sve što je potrebno da bi jedan poziv bio kompletiran, da bi mogli da se prijavite. Je li tako, ministrice?
1: Apsolutno, tako je, samo je dovoljno da se prati stranica vlade kantona, odnosno Ministarstva privrede, i svi javni pozivi, sve informacije, sve obavijesti mogu da pronađu tu, a mi smo svakako na dispoziciji da se nam se jave i obrate i putem telefona i putem maila. Zaista, evo, nastojimo pružiti podršku maksimalnu, iako moram da kažem da zaista kada je u pitanju ljudski resursi, poprilično smo onako u nedostatku u Ministarstvu privrede, pa evo, nadamo se da ćemo u narednom periodu i na tome poraditi, da ćemo poboljšati tu situaciju. U svakom slučaju podrška smo sve ono što radi Ministarstvo privrede, dakle nije samo privreda nego i energija i rudarstvo, i industrija i turizam i saobraćaj, trgovina, zaista puno je oblasti u okviru Ministarstva privrede. Evo, trudimo se da iz svakog tog segmenta, odnosno svake djelatnosti imamo i kvalitetne projekte, a i naravno da budemo podrška i budemo na dispoziciji našim građanima.
0: Sabra Mehić, ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona, gost Radio Prizme, Radija Unsko-sanskog kantona, cijenjeni slušaoci. Ministrice, nedavno je održana i preskonferencija na kojoj ste prezentovali aktivnosti ovog ministarstva, programe podrške jačanja male privrede, o čemu smo govorili u toku emisije. Imate li posebno nešto za izdvojiti, šta su planovi do kraja ove godine kojima će se baviti vaše ministarstvo?
1: Pa evo, pored ovog što smo pomenuli, dakle programe poticaje koji su evo zaista jedan od u vrhu važnosti projekata koji radimo kroz Ministarstvo privrede, naravno istaknula sam evo podršku i prema Privrednoj obrtničkoj komori, gdje evo dotakli smo se i sajma obrta koji je evo prošao u protekloj sedmici, naravno sajma Ekobis. Pored toga provodit ćemo još projekte koji se odnose na privredu i koji će pružiti podršku indirektnu prema našim privrednicima na području Unsko-sanskog kantona. Ona kroz Privrednu komoru, naravno, imat ćemo jedan vrlo važan projekat, odnosno vrlo kvalitetan projekat po uzoru kako je to radila i Republika Hrvatska. Odnosi se dakle na projekat se zove Račun traži, kanton osnaži. Cilj nam je da stimulišemo i da radimo na tome da smanjimo sivu ekonomiju, da radimo na tome da sve bude u skladu sa zakonom i u skladu sa zakonskim propisima, da radimo na tome da jačamo i konkurentnost i da osnažujemo kanton na način kako je to definisano i svim zakonskim i podzakonskim aktima. Dakle, vrlo kvalitetan projekat gdje ćemo raditi i gdje ćemo raditi promociju od škola, učenika, pa sve, dakle, gdje ćemo na kraju imati određene nagrade. Da je zaista jedan jako kvalitetan projekat. Pored toga ćemo imati, u kojem ćemo u narednom periodu svakako malo više, da ne otkrivam sve detalje ovog projekta. Također u narednom periodu provišemo i obuku mentora koju u cijelosti finansira Ministarstvo privrede shodno ovoj mjeri koju smo imali. Dakle, povezujemo zaista sve nekako programe, projekte, povezujemo programe sa mentorstvom, sa obrazovanjem, sa obrtničkom komorom, sajmom, sa privrednom komorom. Zaista se trudimo evo da nekako napravimo, da timski radimo i da zaokružimo sve ono što je neophodno. Dakle, imat ćemo i projekat koji se tiče mentorstva, imat ćemo također jedan projekat gdje ćemo imati privredno veče, gdje ćemo nagraditi sve naše najuspješnije privrednike, i kao i obrtničko veče gdje ćemo također nagraditi naše obrtnike, najuspješnije obrtnike, gdje će im se pružiti evo i na takav način podrška i dati im na značaju. Naravno, tu su naše i poslovne zone koje svakako odnosno jedinice lokalne samouprave u narednom periodu ćemo implementirati projekat poslovne zone, također gdje su izdvojena sredstva 1 000 000 konvertibilnih maraka. Također ćemo, imamo, dakle, kada je u pitanju jedinice lokalne samouprave, imamo manifestacije koje su evo već smo proveli javni poziv, dakle u fazi je razmatranja prijava i donošenja konačne odluke kako bi se mogli potpisati i ugovori, gdje evo pružamo podršku već tradicionalno par godina za podršku za manifestacije na koje se održavaju na području našeg kantona odnosno pojedincama lokalne samouprave. Također imamo, bit će infrastrukturni gdje ćemo pružiti podršku i kada su u pitanju koncesije, odnosno infrastrukturni projekti koji se tiču koncesija, kao i infrastrukturni projekti koji se tiču razvoj turizma, gdje evo također već od 2022-2023 radimo na osnaživanju jedinica lokalne samouprave i pokušaju da imamo jedinstvene projekte i da nastojimo povezivati naše općine i gradove na području našeg kantona. Jako puno je projekata, evo teško se i sjetiti svega u momentu razgovora, ali evo nadam se da sam ono ključno i najvažnije pomenula.

0: Ministrice, ne možemo biti, evo, privodimo naš razgovor kraju, da ne pomenemo pored svega tekstilnu industriju. Od nekadašnjih giganata tekstilne industrije prije odbrambeno-oslobodilačkog rata u Bosni i Hercegovini ostalo je malo toga. Industrija u kojoj uglavnom rade žene prije nešto više od decenije doživjela je ekspanziju, a pogoni koji su otvarani u manjim opštinama dali su novi zamah sredinama, jer su posao većinom dobivale žene koje su dotada bile nezaposleno. Nažalost, poslodavci u federaciji su, objašnjavajući da je riječ o, ne znam, novim kretanjima na tržištu u posljednjih nešto više od 3 godine, podijelili otkaze na oko 1000 radnika u tvornicama obuće i odjeće. Od ovog broja tada, njih 100-njak ponovo se tada vratilo na evidenciju službe za zapošljavanje u Unsko-sanskom kantonu. Imate li možda nekih novih informacija ili možda nekih novih projekata koji će se ticati ove industrije?
1: Pa evo, moram da kažem da radimo aktivno i na tome, imamo određene aktivnosti koje provodimo, onako okvirno par informacija da dam, neću ulaziti u detalje jer još uvijek je to u fazi priprema razmatranja mogućnosti. Naravno, kada je u pitanju taj dio, evo, ja moram da pomenem da smo imali jedan takav projekat i 23. kada je velik broj žena ostao bez posla, pa smo evo naravno uspjeli da ubužimo, otvorimo jednu firmu koja se odnosi na tekstilnu industriju, gdje smo oko 60 žena je ponovo zaposleno koje su ranije ostale bez posla kada je zatvore prevent. Naravno, pored toga, evo, imamo određene komunikacije i određene aktivnosti gdje evo potencijalno se radi na tome da se registrira i da se otvori još jedna takav vid industrije, odnosno takav vid proizvodnje, jeste u Bosanskom Petrovcu, pa evo jedna naravno sarajevska firma je zainteresirana da bude investitor ovdje na području našeg kantona i evo da to bude u Bosanskom Petrovcu. Evo, zaista se nadam da ćemo u narednom periodu uspjeti da to zaokružimo i da to bude još jedna pozitivna priča u nizu i evo gdje ćemo smanjiti taj broj javljenih žena kod službe za zapošljavanje.
0: Da ih je što manje na evidenciji službe za zapošljavanje Unsko-sanskog kantona, evo, pokušavamo od vas dobiti, ministrice, što više informacija, možda da je osnivanje tih možda manjih poslovnih jedinica, kojih možemo tako nazvati, koje će se baviti iz oblasti tekstilne industrije, koje bi zapošljavale žene na području Unsko-sanskog kantona, otvaranja i novih radnih mjesta, vraćanje naših ljudi bi bilo vjerovatno u većem broju kada bi se procijenilo na području našeg kantona koje to zapravo sve industrije mogu da nađu svoj put do onih koji su na tržištu rada, ali i na samom tržištu kao kupci određenog proizvoda.
1: Pa evo, ja samo što se tiče tog dijela zaista mogu da kažem da, evo, kao što sam rekla, radimo na tome i radit ćemo na tome, uložit ćemo sve svoje napore i aktivnosti da, evo, nastojimo zaista da nam dođu i novi investitori koji će raditi na tome i koji će, evo, registrirati svoje firme kod nas ovdje na području našeg Unsko-sanskog kantona. To je naravno i cilj Ministarstva privrede. Svakako, evo, i naši programi ovi kroz koje pružamo podršku kroz novoosnovane i startup. Pozivam ovim putem naravno sve naše, imamo jako puno žena koje jako dobro znaju, poznaju i jako kvalitetno rade taj posao, da se ne plaše i da krenu u tom pravcu od registracije malih obrta pa do velikih firmi, da pokušaju da rade na tome i da nemaju, najveći problem onako koliko sam i komunicirala i koliko komuniciram i razgovaram sa tim ljudima, jeste strah od sistema, strah od nedostatka podrške i ostalo od, kako oni kažu, od države kako bi krenuli u tom pravcu. Smatram da ne treba da strah sputava, treba da krenu u tom pravcu, treba da nadjačaju strah i da pokušaju, jer od pokušaja se ne može ništa izgubiti, da pokušaju, naravno uvijek može da bude pozitivno, može da bude negativno, ali svi oni koji su krenuli u tom pravcu i koji su pokušali zaista su uglavnom i uspjeli. Naravno, evo, trebaju da koriste kako pored naših podrške, naravno tu je podrška i službe za zapošljavanje gdje ne uslovljava jedna drugu jer su različite aktivnosti. Također imamo podršku i od federacije, odnosno federalnog ministarstva, i treba da koriste te podrške i da idu u tom pravcu.
0: Ministrice Mehić, hvala vam lijepa što ste odvojili vrijeme za naš radio, što ste uvijek dostupni javnosti, ako možemo tako reći.
1: Zaista se trudim i nastojaću dok obnašam funkciju ministrice Ministarstva privrede da budem dostupna i javnosti i našim građanima i da pružim maksimalnu podršku u svemu onom što mogu, a hvala vam zaista na pozivu.
0: Hvala vam još jednom. Sa nama je bila Samra Mehić, ministrica

0: ministar privrede u vladi Unsko-sanskog kantona. Hvala još jednom, cijenjeni slušaoci, preporučujemo da i dalje ostanete uz naš program, naravno, čujemo se za 7 dana. U tonskoj realizaciji bio kolega Muhamed Murić, tonska obrada Elvedin Mujagić, urednik i autor emisije Dijana Beković, do slušanja.
1: Radio Prizma.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Marketing.
2: Vaš dom zaslužuje više od bijele. Oživite zidove u 760 nijansi iz Jub Home of Color Stone karte. Na prodajnim mjestima s Jumix mješalicom. Vaša boja nastaje odmah. Jub, boje mijenjaju dom.
3: Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Pileća prsa, kilogram 7,45. K plus, svježa jaja, 10/1. M masa, 2,95. Dax Universal, sredstvo za čišćenje, 2 puta 750 ml, 4,95. Konzum i Merkator.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
4: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoće.
5: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429 847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.

je doba, svi su zaspali. Osjećam strašan nedostatak buke. Hoću da vrištim, a ne mogu sam. Ljudi su danas osjetljivi na zvuke, jer je noć, noć, noć, noć, totalni je mrak. Ništa se više ne vidi u tami, ovo svetlo je usamljeni zrak.

0: Marketing.
1: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.
2: 2-0 za tebe u BH Telekomu. Kupi Samsung Galaxy S26, S26 Plus, S26 Ultra, Z Flip 7 ili Z Fold 7 i uz registraciju ostvari pravo na poklon Galaxy Tab S10 Lite vrijednosti 789 km. Posjeti BH Telekom poslovnice ili web shop i iskoristi ovu sjajnu 2-0 akciju.
3: Queen Clean D.O.O. Bihać nudi profesionalno čišćenje staklenih površina, fasada, solarnih panela i poslovnih objekata širom Bosne i Hercegovine. Pouzdano, brzo i kvalitetno, uz rezultate koji se vide. Pozovite 061 020 707. Queen Clean, nova perspektiva čistoća.

čekaš zadnju noć. Strah, nakon teških riječi,

Niko nije kriv, niko nije kriv.

da li se smiješ ili ti se plače. Sanjao sam, zadnje riječi zagrli me jače.

noće i sjenke su duge, isto kao i juče. Jedna je velika noć,

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras igra prijateljsku utakmicu protiv Sjeverne Makedonije, čime Zmajevi počinju pripreme za svjetsko prvenstvo. Vlada Unsko-sanskog kantona razmatrala uspostavu e-registra poticaja u poljoprivredi.
1: Mislim da je ovo veoma, veoma bitna stvar, prije svega radi jednog transparentnog rada ministarstva, ali samo korištenje budžetskih sredstava.
0: Unska pruga ponovo u fokusu. Izrađuje se elaborat za njeno stavljanje u funkciju.
2: Unska pruga je neosporno je bitna za kompletnu privredu bosansko-hercegovačku privredu.
0: Obilježen dan borbe protiv multipla skleroze.

Dobro vam večer, cijenjeni gledaoci i slušaoci radija Unsko-sanskog kantona. Pratite Dnevnik. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras će ispred ispunjenih tribina stadiona Asim Ferhatović Hase odigrati prijateljski susret protiv selekcije Sjeverne Makedonije. Biće to prvi nastup Zmajeva u okviru priprema za predstojeće svjetsko prvenstvo koje će biti održano u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. Izabranike Bosne i Hercegovine naredne sedmice očekuje i drugi kontrolni meč protiv Paname u američkom St. Louisu. Večerašnja utakmica na Koševu počinje u 20 sati i 30 minuta. A slikom ćemo i u Bihać se vratiti, naravno, gdje je zasjedala vlada

0: Unsko-sanskog kantona. Na današnjoj sjednici razmatran je između ostalog prijedlog odluke o uspostavljanju e-registra korisnika poticaja u poljoprivredi kao izmjene i dopune registra izabranih i imenovanih lica te rukovodećih državnih službenika. Ovim mjerama nastoji se unaprijediti transparentnost i rad institucija te omogućiti javnosti bolji i lakši uvid u raspodjelu budžetskih sredstava kao i obavljanje javnih funkcija na svim nivoima vlasti. Sjednicu vlade Unsko-sanskog kantona pratila je Merima Ličević.
1: Vlada Unsko-sanskog kantona na današnjoj sjednici razmatrala je više važnih pitanja iz oblasti zdravstva, poljoprivrede i transparentnosti rada institucija. Razmatrani su izvještaje o radu nekoliko zdravstvenih ustanova te upućeni u dalju proceduru, a imenovani su i privremeni upravni odbori u domovima zdravlja u Bihaću, Bosanskoj Krupi i Sanskom Mostu. Posebna pažnja posvećena je i pitanju kolektivnih pregovora u zdravstvu, pa je vlada imenovala pregovarački tim Ministarstva zdravstva za razgovore sa sindikatima.
2: Na 35. sjednici vlade današnjoj je usvojena tačka za formiranje pregovaračkog tima koji će u dogovor sa ljekarima, odnosno sa sindikatom ljekara i stomatologa i sa strukovnim sindikatom već od iduće sedmice početi pregovore u izradi novog kolektivnog ugovora za koji vjerujem da ćemo naći neka rješenje da bi jedan i drugi sindikat bilo zadovoljni. Bitno je naglasiti da je Dom zdravlja Bosanska Krupa dobio upravljačku strukturu jer nažalost taj Dom zdravlja već od aprila nema upravni odbor, od 10. maja nema direktora, tako da smo danas i proglasili upravljačku strukturu te ustanove da bi mogla dalje nastaviti sa neometanim radom.
1: Na sjednici je razmatrani prijedlog odluke o uspostavljanju e-registra korisnika poticaja u poljoprivredi kao izmjene i dopune registra izabranih i imenovanih lica te rukovodećih državnih službenika. Riječ je o mjerama koje bi trebalo unaprijediti transparentnost rada institucija i omogućiti bolji uvid javnosti u raspodjelu budžetskih sredstava i obavljanje javnih funkcija.
3: U toku je uspostavljanje e-registra zaposlenih u javnom sektoru, za koji se nadamo da ćemo do kraja mjeseca i javno ga objaviti, odnosno prezentirati našoj javnosti. Ukoliko uspijemo e-registar korisnika poticaja, novčanih davanja u poljoprivredi, a nadam se da hoćemo, također ćemo predstaviti našoj javnosti u stvari. Ono kao što smo i rekli u prethodnom periodu, uspostavljanje ovih registara jeste u stvari kontrola novčanih davanja u različitih.
1: Elektronski registar korisnika poticaja trebao bi objediniti podatke o svim korisnicima poticaja u poljoprivredi, a bit će dostupan nadležnim institucijama i javnosti u skladu sa zakonskim propisima o zaštiti ličnih podataka.
4: Mislim da je ovo veoma, veoma bitna stvar, prije svega radi jednog transparentnog rada ministarstva, ali samo korištenje budžetskih sredstava. Održali smo nekoliko sastanaka sa predstavnicima vlasti općina i gradova Unsko-sanskog kantona, gdje je Ured za borbu protiv korupcije skupa sa ministarstvom upoznao uposlenike ovih ureda, dakle gradskih i općinskih, na koji način će praviti tabele i na koji način će nam slati. Isto tako i kantonalno ministarstvo, dakle, je u obavezi da ovaj tabelu sa ovim registrom da šalje Uredu za borbu protiv korupcije. Mislim da naši poljoprivrednici nemaju nikakva opterećenja sa ovim, jer ovo je posao u stvari gradske općinske vlasti i kantonalnog ministarstva.
1: Na dnevnom redu našle su se izmjene registra nosilaca javnih funkcija i rukovodećih državnih službenika.
3: Kroz e-registar zaposlenih mi ćemo vidjeti gdje je lice zaposleno, gdje je svoje obrazovanje steklo, vidjet ćemo profil i stručnu spremu lica koje je zaposleno u određenoj instituciji, zatim profil i stručnu spremu potrebno za to radno mjesto, te iznos plate. U stvari, Unsko-sanski kanton se opredijelio na transparentnost i na ovaj način mi jačamo integritet naših javnih ustanova.
1: Hoće li novi registri zaista donijeti veću transparentnost i smanjiti mogućnost zloupotrebe, zavisit će prije svega od njihove primjene u praksi i redovnog ažuriranja podataka. Nadležni tvrde da je riječ o važnom antikorupcijskom mehanizmu, a javnost očekuje konkretne rezultate.
0: A na državnom nivou i dalje traju rasprave o ulozi OHR-a i imenovanju novog visokog predstavnika. Naime, nakon ostavke visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Kristijana Šmita u javnosti se intenzivirala medijska i politička rasprava o budućem nosiocu ove funkcije kao i o samoj ulozi i opstanku Ureda visokog predstavnika. U tom kontekstu Udruženje žrtava i svjedoka genocida te pokret majke Enklava Srebrenica i Žepa

0: Oštro su reagovale na, kako navode, aktivno uključivanje bivšeg visokog predstavnika Karla Blinta u rasprave o budućnosti Bosne i Hercegovine i OHR-a. Iz ovih udruženja poručuju da osobe koje prema njihovim ocjenama nose moralni i historijski teret pasivnosti tokom događaja iz jula 1995. godine ne bi trebale učestvovati u kreiranju budućih odluka o sudbini države.
1: U saopćenju podsjećaju na zvanične sudske transkripte i svjedočenja koji, kako navode, dokazuju Bildtovo odbijanje vazdušnih udara i sastajanje sa Slobodanom Miloševićem u vrijeme dok je trajao genocid u Srebrenici. Poručuju da nemaju namjer učestvovati u izboru novog visokog predstavnika, već da je njihova isključiva dužnost zaštite dostojanstva žrtava od onih koji relativiziraju zločine. Na kraju pozvali su domaće i međunarodne medije, nevladine organizacije te BH zvaničnike da u potpunosti bojkotuju i odbace bilo kakve prijedloge ili sugestije Karla Bildta.
0: A upravo o budućnosti OHR-a i mogućem imenovanju novog visokog predstavnika govorio je i bivši američki ambasador u Bosni i Hercegovini Michael Murphy uoči zasjedanja Vijeća za provedbu mira. On je naveo da bi se upravni odbor PIK-a naredne sedmice trebao sastati kako bi razmotrio budućnost OHR-a te eventualno donio odluku o imenovanju novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Murphy je istakao da ključna pitanja koja se postavljaju pred države članice PIK-a jesu kakav je njihov strateški interes u Bosni i Hercegovini, može li OHR sa bonskim ovlastima doprinijeti tom interesu, te ko bi bio najpogodniji kandidat za funkciju visokog predstavnika. Naglasio je i da Sjedinjene Američke Države kao svoj ključni strateški interes u Bosni i Hercegovini vide očuvanje teritorijalnog integriteta zemlje, te otvoreno spomenuo Milorada Dodika kao političkog aktera koji, kako je naveo, dovodi u pitanje taj integritet. A dok se na političkom planu vode rasprave o budućnosti OHR-a i odnosima u Bosni i Hercegovini iz Ujedinjenih nacija, dolazi posthumno priznanje BH pripadniku mirovnih snaga. Povodom Međunarodnog dana mirovnih snaga Ujedinjene nacije će u Njujorku posthumno dodijeliti medalju višem inspektoru Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-Sanskog kantona Enveru Alibegoviću, koji je preminuo 2024. godine tokom mirovne misije u Južnom Sudanu. Alibegović je u toj misiji obavljao dužnost zamjenika komandanta bosansko-hercegovačkih policijskih snaga. Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Antonio Guterres tom je prilikom istakao da napadi na mirovne snage predstavljaju ozbiljno kršenje međunarodnog prava, te odao počast svim pripadnicima mirovnih misija koji su dali živote u službi globalnog mira. U fokusu domaćih tema ponovo je i pitanje infrastrukturnih projekata među kojima se izdvaja Unska pruga, nekadašnja privredna žila kucavica Krajine koja je povezivala Bosnu i Hercegovinu sa jugom Republike Hrvatske i jadranskim lukama Zadar, Šibenik i Split. Ponovo bi mogla dobiti značajnu ulogu u željezničkom saobraćaju. Ovom prugom je u posljeratnom periodu dnevno saobraćalo oko 60 teretnih i putničkih vozila, čime je predstavljala, ona je predstavljala važan prometni pravac u regionu. S tim u vezi, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je Bosansko-Hercegovačku željezničku korporaciju da izradi saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat o mogućnosti ponovnog stavljanja Unske pruge u funkciju.
2: Unska pruga godinama poslije rata čeka svoju revitalizaciju i uspostavu redovnih željezničkih linija prema Sarajevu i zapadnoevropskim zemljama. Ogromne količine različitih vrsta roba željeznicom transportovane su iz jugoistočne Europe unskom prugom preko Bihaća i Knina u srednjodalmatinske luke Split, Zadar i Šibenik. 30 godina poslije rata ovaj željeznički koridor želi se opet staviti u funkciju, što, kako kažu u Bosansko-Hercegovačkoj željezničkoj javnoj korporaciji, potvrđuje sve veći interes privrednih komitenata iz Republike Hrvatske koji svoje robe žele prevoziti željeznicom. Da bi se to i ostvarilo, Ministarstvo prometa i komunikacija Bosne i Hercegovine zadužilo je Bosansko-Hercegovačku željezničku korporaciju da izradi

0: i saobraćajni, tehnički, ekološki i ekonomski elaborat za stavljanje u funkciju unske pruge.
1: Unska pruga je neosporno je bitna za kompletnu privredu bosansko-hercegovačku privredu, a samim tim doprinosi i većoj mobilnosti, odnosno profitabilnosti željeznica Federacije Bosne i Hercegovine i željeznica Republike Srpske. Šta je bitno naglasiti? Bitno naglasiti da ovim elaboratima će se pokazati potreba za uspostavljanje te pruge i imamo već informacije gdje smo kontaktirali komitente izvan BiH, to jest u Hrvatsku, najavu preko 1 milijun tona prijevoza na godišnjem nivou željeznicom. Šta to znači za željeznice Federacije BiH i željeznice Republike Srpske u ovom momentu kada ostaju bez prijevoza same željezare Zenca, koksare, a nemamo novih roba i transporta je veoma bitno.
0: Uspostava redovnog željezničkog saobraćaja duž cijele unske pruge je nemoguća bez Republike Hrvatske. Željeznice u Bosni i Hercegovini trenutno imaju samo jedan izlaz na Jadransko more, onaj u Pločama, koridorom Sarajevo-Mostar-Čapljina, državna granica, pa se ukazala potreba za otvaranjem unske pruge prema Kninu i Splitu.
1: Alternativna ruta u slučaju kao što je bio Konjic i pri elementarnim nepogodama nije postojala, ovim bi obezbijedili i opredijeli se za alternativnu rutu, a u budućnosti sama perspektiva transporta može pokazati sigurno veliku perspektivu za Unsko-sanski kanton i za Bosnu i Hercegovinu.
0: Budući da se željeznice Federacije Bosne i Hercegovine od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju, a posebno uspostavom šengenske granice, suočavaju s problemom prekograničnog transporta jer unska pruga na 7 mjesta presjeca državnu granicu. Zbog čega on nije moguć, ovo pitanje za sad ostaje nerješeno. Sinanović ističe kako je rješenje ovoga problema moguće iznaći.
1: Obzirom da smo rekli da postoji potreba za transportom određenih količina, značajnih količina teretnog saobraćaja, ja ću reći kad ima želje i potrebe nađe se rješenje. I mi kao korporacija istraživali smo određene segmente i primjere u Evropi i doćemo do nekog zaključka, vjerovatno kako je u Švicarskoj i dalje. Tako da postoji rješenje i za to.
0: Prvi korak ka revitalizaciji unske pruge zajedno su načinili Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i Uprava željeznica Federacije Bosne i Hercegovine potpisivanjem ugovora o uspostavi turističkog voza Bihać-Bosanska Krupa, koji će saobraćati vikendom tokom juna, jula i augusta u turističkoj sezoni. U toku su pregovori s predstavnicima željeznica Republike Srpske da se ova linija produži do Bosanskog Novog uspostavljanjem redovne putničke linije.
2: Nakon što smo dogovorili potpisivanje ovog sporazuma, uputili smo jednu inicijativu željeznicama Republike Srpske upravo da se ova linija produži u sezoni kao jedan zamajac za uspostavu trajne putničke linije do Bosanskog Novog, odnosno Banja Luke, tako da nadamo se da ćemo dobiti pozitivne odgovore i od lokalnih zajednica iz Republike Srpske.
0: Najavljena revitalizacija unske pruge i pokretanje željezničkog teretnog saobraćaja prema Kninu i Jadranskim lukama obradovala je naše građane.
3: Ja mislim da bi to bila ideja izvrsna u ovom terminu vremena. Eto, po završetku Dejtonskog sporazuma, od potpisa Dejtonskog sporazuma do danas nije bila u funkciji, na primjer, nije se koristila.
4: Bilo bi mi drago da to da dođe do toga.
0: Za unsku prugu čini se konačno dolaze bolji dani, jer bi izradom elaborata o njenoj opravdanosti i ekonomskoj isplativosti napokon mogla otpočeti revitalizacija, otvaranje i potpuno stavljanje u funkciju ovog važnog željezničkog koridora.
5: Pored infrastrukturnih projekata poput unske pruge, u fokusu su i lokalne teme, među kojima i izgradnja nove zgrade Doma zdravlja u Bihaću. Na 39. redovnoj sjednici kantonalne skupštine Meris Jušić, ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-sanskog kantona, uputio je apel gradskoj upravi da ubrzaju izdavanje potrebnih dozvola za izgradnju nove zgrade Doma zdravlja Bihać. Prema tvrdnji ministra Jušića, zbog spornog, odnosno sporijeg administrativnog postupanja, do sada nije započela realizacija ovog značajnog projekta.

0: projekta za zdravstveni sistem u gradu. S tim u vezi gradonačelnik Bihaća Elvedin Sedić i pomoćnik za urbanizam Damir Smajić održali su konferenciju za novinare na kojoj su se osvrnuli na navedene navode i aktuelnu situaciju u vezi sa izdavanjem dozvola i početkom izgradnje doma zdravlja. Konferenciju je pratila Ida Štilić.
1: Preskonferencija je simbolično održana u blizini doma zdravlja, ali na ponuđenoj lokaciji, koja je, tvrde Elvedin Sedić i Damir Smajić, katastarski i imovinsko-pravno čista i u vlasništvu je grada Bihaća. Tvrdnje iznesene na posljednjoj sjednici Skupštine Unsko-sanskog kantona da kočničari ovog procesa sjede u redovima Bihaćke gradske uprave, na čelu sa gradonačelnikom, Sedić je nazvao nebulozama.
2: Činjenica je da je grad Bihać još prije godinu i pol i više dana ponudio ovu parcelu na kojoj se trenutno nalazimo za izgradnju nove zgrade doma zdravlja, na kojoj su riješeni svi imovinsko-pravni odnosi, za koju dakle možemo izdati dozvolu, tako reći odmah, i za koju je raniji saziv menadžmenta doma zdravlja podnio čak zahtjev za izdavanje urbanističke saglasnosti, ali nije u konačnici dobio saglasnost osnivača, odnosno vlade, skupštine i resornog ministarstva da ide dalje u toj proceduri.
1: Te da upravo zato se trenutni menadžment doma zdravlja, očekujući saglasnost osnivača, nije izjasnio u pogledu ove lokacije. Sedić tvrdi da lokacija u neposrednoj blizini ruševne zgrade doma zdravlja nije imovinsko-pravno ni do dan danas riješena.
2: Ja ovdje imam nekoliko ZK izvadaka za tu lokaciju iz koje jasno proizlazi da je tu otprilike 30-ak suvlasnika. Očito je samo nama u Bihaću stalo do izgradnje doma zdravlja, svi ostali od toga prave neko političko pitanje. Evo, gospodo, ja vas i ovaj put još jednom pozivam, podnesite zahtjev za lokaciju na kojoj su nesporno čisti, uredni papiri, imovinsko-pravni odnosi, to je ova lokacija na kojoj se trenutno nalazimo i građevinsku dozvolu ćemo izdati vrlo brzo i krenuti sa izgradnjom doma zdravlja.
3: Apsolutno su neistiniti navodi ministra zdravstva da gradska uprava opstruira ovaj postupak. Ja mislim da je više nego evidentna inertnost resornog ministarstva, ali i samog investitora kad je riječ o ovim postupcima. Dakle, vjerujte da mi smo čekali po 10 mjeseci odgovor doma zdravlja koji bi trebao sadržavati dvije rečenice. To se nikad nije desilo. Dakle, od februara mjeseca kada smo im čvrsto obećali ovu parcelu, nisu se pomakli sa mrtve tačke.
1: Potvrđeno je da se održao sastanak između predstavnika kantonalne i gradske vlasti, ali je opovrgnuta tvrdnja da bi se gradu nešto trebalo platiti.
3: Prema zakonu o stvarnim pravima, odredbi člana 363, bi morao da plati zemljište, ali kao što je gradonačelnik rekao, i gradska uprava i gradsko vijeće su zasigurno spremni da taj novac vrate domu zdravlja kroz investiranje u samu izgradnju.
1: Podsjetimo, zgrada doma zdravlja je nakon potresa 2021. ostala u ruševnom stanju. Nije sigurna za boravak uposlenika i pacijenata. Tadašnje federalne vlasti su doznačile 3 miliona, a nakon toga i kantonalne 7 miliona maraka domu zdravlja. Ove tri, čulo se u prethodnim godinama, inflacija je pojela. Činjenica je da Bihać nema sigurnu zgradu doma zdravlja. A kada će, ne zna se.
0: Iz oblasti zdravstva stiže i priča koja je posvećena podizanju svijesti o oboljelima od multipla skleroze. Naime, multipla skleroza je najčešća upalna bolest centralnog nervnog sistema, a klinička slika kod oboljelih može biti različita. Ipak, u značajnom broju slučajeva ova bolest predstavlja uzrok invaliditeta, posebno kod mlađe populacije. S ciljem pružanja podrške oboljelima, odjel za neurologiju kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić i Fakultet zdravstvenih studija i ove godine su zajednički realizovali akciju pod sloganom Razumjeti, podržati, djelovati. Priča Rasime Henić.
4: Prema procjenama u našoj zemlji oko 2700 osoba boluje od ove bolesti. Najčešće pogađa žene i to u dobi od 20 do 40 godina starosti. Broj pacijenata raste iako tačna statistika ne postoji.
5: Broj registriranih pacijenata kod nas koji se liječi je u značajnom porastu, jer kad bi radili komparaciju sa prije, recimo 10-15 godina, to je, ja ću reći, i po nekoliko puta izraženije. Da li je to samo taj broj pacijenata identificirani ili zato što i mi tragamo za tim, ne bih mogao tačno reći, ali zasigurno imamo povećan broj pacijenata.

0: pacijenata koji je, recimo, u komparaciji sa prije 10 godina ili 20 sigurno u duplanu.
1: Porast broja ovih slučajeva dovodi se u vezu s boljim dijagnostičkim metodama. Rano postavljanje dijagnoze znači i raniji početak liječenja, a time i bolje rezultate za pacijente. U samu terapiju ono što oni trebaju je i ukupna pomoć društva.

0: stigmatizirano u društvu i mi na ovaj način pokušavamo da apelujemo na građanje, na institucije, na one koje rukovode procesima da imaju senzibiliteta prilikom rješavanja osnovnih egzistencijalnih problema ovih pacijenata pa i svih drugih, a danas posebno ovih naših pacijenata s multiplom sklerozom prilikom zapošljavanja, dobijanja nekih ortopedskih pomagala, rehabilitacije u našim centrima.
1: Upravo je to i cilj ove akcije koji su zajedno na gradskom trgu u Bihaću proveli ljekari s odjela neurologije i studenti Fakulteta zdravstvenih studija.
2: Jako je bitno da prisustvujemo ovim akcijama jer mi smo budući zdravstveni radnici i ključno je da budemo informisani o ovakvim stvarima i da informišemo i druge ljude.
3: Ovakve akcije su od krucijalnog značaja, znači na ovaj način mi, ajde kažem, laički edukujemo narod, populaciju opštu koja s tim, ajde kažem, ne dolaze u neki kontakt ili već koje je obolio, odnosno koje je imao familiju tog oboljelog, da se, ajde kažem, na neki način lakše s time nosi.
1: Uz imunomodularnu terapiju koju oboljeli od multiple skleroze mogu primati u kantonalnoj bolnici, ono što oni trebaju je pomoć i podrška ne samo članova porodice, već i ostalih iz okruženja. Samo tako mogu osjećati se prihvaćenim i ne biti isključeni iz svakodnevnog života.
4: Za kraj dnevnika slikom idemo u Sanjski most. U susret organizaciji Foruma Dijaspore održan je pripremni sastanak na kojem su precizirani naredni koraci i zadaci u pripremi ovog događaja. Cilj foruma je povezivanje privrednika iz Sanjskog mosta i Dijaspore, ali i privrednika iz susjednih općina, kako bi se dodatno ojačale poslovne veze i potakle nove investicije i saradnja. Forum Dijaspore biće održan 30. jula u okviru manifestacije Ljeto na Sanji.
5: Ono što smo dogovorili, koristim odmah priliku da se zahvalim udruženju privrednika na jednoj korektnoj saradnji, da to bude zajednička aktivnost, da pokušamo iznaći nova sredstva, odnosno nove investicije, da spojimo ljude. Evo, taj dan bi trebao zaista biti poseban, ne samo za Sanjski most, nego smo se danas odlučili da to bude dolina rijeke Sanje, da uključimo i naše susjedne općine, to jeste Ključ i Prijedor, Kozarac, da damo priliku naravno i našim privrednicima iz ovih općina, ali pogotovo našim ljudima iz dijaspore, da na jedan ne samo emotivan način budu vezani za ovu ovdje regiju, nego da uspješnim novim pričama, novim investicijama jačamo Sanjski most, na taj način i Bosnu i Hercegovinu.
4: S ovom informacijom završavamo večerašnje izdanje dnevnika, naravno uz pun stadion na Koševu i podršku cijele zemlje. Ostaje poruka zmajevima da nisu sami. Cijela Bosna i Hercegovina stoji uz njih. Cijenjeni gledaoci, kao što rekoh, dnevnik Radiotelevizije Unsko-Sanskog kantona je završen. Hvala vam za pažnju i naravno ostanite i dalje uz naš program.

Radio televizija Unsko-sanskog kantona. 30 godina zajedno. Reprizni program.

0: jasno, to sve jedno drugo s drugim ide, ne možete reći ova mi je najmilija, ova mi je najdraža. Pevač koji se bavi pevanjem, on voli sve pesme.
1: Danas ćemo govoriti o šokantnom i monumentalnom pjevačkom potresu kakvog je u tadašnjem muzičkom životu izazvala Nada Mamula. Nije to bila samo pjevačica, bilo je to čudo od pjevačice. Od prvih pjevačkih koraka na Radio Beogradu pa do specijalnih gostovanja na Brijunima, gdje je u društvu Zajma Imamovića pjevala na Titovim privatnim zabavama, o svemu tome govorit ćemo u današnjoj Sehari. Ostanite s nama.

0: Nada Mamula rođena je 9. januara 1927. godine u Beogradu. Bila je domaća pjevačica narodnih pjesama i jedan od najboljih izvođača sevdalinki s jugoslovenskih prostora. Još kao mala djevojčica, Nada je pokazivala talenat i ljubav prema muzici. Na Radiju Beograd pjevala je pjesme drugih pjevača, ali kako su se njeni roditelji protivili ideji da im kćerka bude pjevačica, Nada je odustala nakon samo dvije snimljene emisije. Važno je naglasiti da je Mamula ranije pjevala i u Radio Beogradu kao Nada Vukičević, što joj je djevojačko prezime. U intervjuima je isticala 1946. godinu u kojoj je položila audiciju zajedno sa Danicom Obrenić pred Vlastimirom Pavlovićem Carevcem, nakon čega je imala dvije emisije uživo uz pratnju harmonikaša Voje Trifunovića. Ali u štampi se ime Nada Vukičević u kontekstu Radio Beograda spominje još 1943. godine. Tada je imala samo 16 godina. Razlog napuštanja Radio Beograda objašnjavala je porodičnim problemima.
1: Počela sam onako kao mali radoznalko, otišla u Radio Beograd, ne mali, ne mislim da sam bila dete, nego već devojka. Na audiciju Radio Beograd i budem primljena. Imala sam dve emisije, jutarnje, sa jednim vrsnim tako muzičarem, Vojom Trifunovićem. I onda tako sam posle kasnije peušila za moje društvo, za moje drugare, za moje drugarice. Nisam imala neku ambiciju da bi se posvetila baš pevanju.
0: Udajom za Nikolu Mamulu odlazi u Sarajevo i tu, u srcu sevdaha, upoznaje se sa sevdalinkom. Ostalo je zabilježeno da joj je prva sevdalinka koju je zapjevala bila Ah Meraka u večeri rane. Nizali su se zatim bezbrojne nezaboravne interpretacije sevdah pjesme, ali i komponovanih pjesama pisanih u duhu tradicionalne narodne muzike.

0: Postoji jedno vjerovanje, a to je da bosansku pjesmu Sevdalinku jedino na pravi način zna zapjevati rođeni Bosanac. Međutim, Nada Mamula, rođena u Beogradu 1927. godine, uzdrmala je same temelje tog vjerovanja. Došavši u Sarajevo ranih 50. godina sa suprugom Nikolom, položivši audiciju za vokalnu solisticu Radio Sarajeva 1951. godine, Nada je pomalo usvajala bosanski melos. Sevdalijske sokove upijala je družeći se sa Zajmom Imamovićem, Ismetom Alebegovićem, Jozom Penavom, Zumrom Mulalić, Radmilom Jagodić, Muneverom Berberović, Lelom Karlović, Jozom Kristićem, Nadeždom Cmiljić, doktorom Himzom Polovinom, Miletom Petrovićem, Mustafom Krilićem, Miloradom Todorovićem i ostalim bosancima, velemajstorima bosanske pjesme koji su se u to vrijeme okupljali oko institucije Radio Sarajevo.
1: Ja lepo telefonom pozovem Radio Sarajevo, a redakciju Narodne muzike tada je bio načelnik Staniša Stanković i ja se predstavim i kažem, pitam vam da li ste vi negde pevali, tako, a ono, kažem, jesam malo u Radio Beogradu, dve emisije i kad je audicija, pa kaže, znate šta, mi ne bih čekali da vi dođete na grupnu audiciju, nego kad vi možete, rekao, ja radim, imam mnogo, rekao, strogog šefa, molim vas, ako gledate nekako pred kraj radnog vremena, da malo mogu da pobegnem.
0: U jednom intervjuu Nada je rekla, suprug Nikola i ja slušali smo jednom radio u menzi gdje smo se hranili. U to vrijeme rijetko je koji posjedovao radioaparat. Zapjevušila sam pjesmu koja se emitovala i odjednom saopštila mužu. Odoh i ja sutra na audiciju. Pa što bude? Dža ili bu? Nije se bunio jer je bio siguran da neće uspjeti. Vjerovao je da nemam šta tražiti u Sarajevu gdje su najbolji pjevači Sevdaha. Otprilike ponašao se kao, ajde, idi bogati, riješi me se. No, primili su me od prve. Prva je snimila čuvenu pjesmu Kafu mi draga i speci i prema pričanjima naučila Cuneta Gojkovića kako se pjeva.

Poznata je anegdota da su ljudi kupovali radioaparate samo da na njima slušaju Nadu i Zajma. A biti zvijezda i imati ugled u sistemu samoupravnog socijalizma zasigurno je donosilo i određene privilegije. Pri tome svakako ne mislim na one financijske, jer činjenica da se u to vrijeme od pjevanja nisu mogle obogatiti čak ni zvijezde poput Nade i Zajma. Ali evo jedne anegdote koju mi je prije nekoliko godina ispričala Zehra Deović, a govori o plodovima tog ugleda. Bilo je to ranih 60-ih. Nakon jednog gostovanja u Zagrebu, Zehra i Nada trebale su se vratiti u Sarajevo sa nekim kamionđijom. Međutim, i kamionu i kamionđiji se izgubio svaki trag. Tada je Nada rekla: "Zehra, ne sekiraj se, riješit ćemo to." I otišla razgovarati sa nekim utjecajnim ljudima, između ostalih i sa Vladom Šegrtom, narodnim herojem i državnim funkcionerom. Po povratku rekla je: "Ne idemo kamionom, nego avionom." I zaista, bio je to mali avion iz Drugog svjetskog rata u ne baš sjajnom stanju. Ipak sletio je na neku od iliđanskih livada preko kojih su Zehra i Nada prešle i došle do prve tramvajske stanice. Ali vratimo se Nadinom pjevanju. Nezaobilazno je u tom kontekstu promisliti o tehničkim pojedinostima, a to su boja glasa, disanje, intonacija, artikulacija, akcentuacija, dikcija. Od svega pomenutog naročito je markantna savršenost intonacije i dikcije u njenom pjevanju. No vladajući izuzetno i ostalim aspektima, Nada je savršeno odgovarala koncepciji Radio Sarajeva. Postala je vremenom jedinica mjere za ono što se može nazvati radijskim stilom izvođenja Sevdalinke. U to vrijeme 50-ih i početkom 60-ih godina ljudi su se okupljali pod banderama, jer na električnim stubovima su bili instalirani zvučnici. I tačno se znalo kada je na Radio Sarajevu emisija sa narodnim pjesmama. Ako bi u kojem slučaju nestalo struje, slušatelji okupljeni pod stubovima bili bi razočarani. Glasno bi negodovali kada bi onaj što upravlja razglasom zakasnio na svoj radni zadatak, a emisija sa narodnim pjesmama počela.